0: אותה 2-1. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי הגרמנים עלו לשלב הבא מהמקום הראשון, וחוף השנהב שניצחה 2-0 את קואסאו, העפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הבא מהמקום השני. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית בשעות הבוקר, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: גלגלצ, עושה לי את הדרך.

רוקביי. פרובק ל-2016 כזה, אבל נראה לי שזה גם קצת הקטע של 2026. איכות שידורים, גלץ גלגלץ, חזרנו לעוד שעה ביחד. שמחים להיות איתכם הלילה בדרכים, בשמירה, בגדול, באמת, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו. גיא הניג'ר, דאגה לנו לאחלה של מוזיקה, עידן עיני, הטכנאי כאן איתי באולפן, לי

0: אתה חי בחלום, שראל ויסמין סוויסה, ממש שעה של, של נוסטלגיות קיבלנו פה, והם גם עדיין השאירו אותנו קצת עם הלטינית, אז זה בכלל אפילו יותר נחמד.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: hit them angles. It's a short life. You said you died for me. Give to me, give to me. Why won't you live for me? דרייק עם Nice for What מסמפל פה את לורן היל האגדית מ-X Factor. 3:42, אם אתם שם בכבישים עכשיו בדרך לבלות בשעה המאוד מאוחרת, או שאולי דווקא מאוד מוקדמת לחלקכם, או דווקא בכיוון ההפוך, בואו נראה שאנחנו על זה עם כל מה שקשור בנהג תורן. חברים, אם שותים לא נוהגים, אתם כבר יודעים את זה. אנחנו ממשיכים עכשיו לסטטיק, תן לנו ב-UK דריל, אבל היית האחרון שלו.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit, alright, let's go.

0: should know how to work that.
1: Go.
2: Hey, I thought it was all over.

גנגסטרס פרדייס, קוליו, איזה צילים לסיים איתם את השעה. אז מה נגיד ומה נאמר? הנה עוד שעה מתוך הלילה שלנו מסתיימת לה, אבל אנחנו נהיה כאן ממש מהצד השני של מהדורת החדשות. עד אז אנחנו עם שיר לוי, שיריות מעצמי, תישארו איתנו.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4. שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר, בקרוב ממשל ארצות הברית יקנה פולי סויה, חיטה ותירס מחקלאים בארצות הברית, באמצעות נכסים איראנים שמוחרמים כחלק מהעיצומים על טהרן. עוד הוסיף טראמפ כי איראן מנהלת מסע ומתן עם איראן בעמדת כוח. כך הנשיא טראמפ בארוחה עם חקלאים בבית הלבן. רעידת האדמה בוונצואלה. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי תעביר 150 מיליון דולר כדי לתמוך בנפגעים. בנוסף, תשלח ארצות הברית צוותים לאיתור וחילוץ נפגעים. בחברת האינטרנט הלווייני סטארלינק הודיעו כי יספקו את שירותם בחינם במדינה בעקבות האירועים. עד כה, בשתי רעידות האדמה הרסניות שהורגשו אמש אחת אחרי השנייה, נהרגו 188 בני אדם ונפצעו יותר מ-1,500, כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. שר ההגנה של קוריאה הדרומית הורה להגביר את ההיערכות נגד מתקפות רחפנים, ואמר כי יכשירו 500,000 לוחמי רחפנים. זאת ברקע המתיחות עם קוריאה הצפונית, שהמוקדם יותר היום הנשיא קים ג'ון און השתתף בניסוי בפצצות אטום שנערך במדינה. גביע העולם בכדורגל. הולנד ניצחה 3-1 את טוניסיה במסגרת בית וב לפני מספר דקות. מוקדם יותר הלילה, אקוודור העפילה לשלב 32 האחרונות לאחר שהפתיעה את גרמניה וניצחה אותה 2-1. הגרמנים עלו לשלב הבא מהמקום הראשון, וחוף השנהב שניצחה 2-0 את קרואסאו העפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הבא מהמקום השני. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בשעה 5 בבוקר שעון ישראל, במסגרת בית ד', פרוגוואי תפגוש את אוסטרליה וטורקיה תפגוש את ארצות הברית. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית בשעות הבוקר והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

0: תראו מה זה, בשעה הקודמת אנחנו נפרדנו עם שיר לוי, סליחה, ועכשיו אנחנו פותחים את השעה עם ישי לוי היקר, ממנו אנחנו נפרדנו רק לפני בערך כשלושה שבועות, אבל מה שבטוח זה שהיצירות והלהיטים שלו, כמו ריקדי, להיט שהחזיר אותו למיינסטרים הישראלי בסערה, להיט שישאר איתנו עוד שנים קדימה, עדיין משאירים ומנחיכים אותו כאן. אז 4:08, אומרים לכם שוב שלום שלום, איכות שידורים, גלץ וגלגלץ, שעה שהיא כבר אולי לחלקכם ממש בוקר, או הלילה מאוד מאוד ארוך, אבל לנו זה לא משנה, העיקר שאנחנו כאן, ויש לנו מוזיקה טובה שבחרה לנו את הגיא הניג'אר, נועה קולטר הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נועה וורבה, אנחנו ממשיכים לעומר האדם. טוב, הופעות אנחנו לא נקבל בזמן הקרוב, אבל איזה מזל שהוא הוציא לנו אלבום ממש ממש לא מזמן, אולי קצת מזמן, אבל הנה ריו דה ג'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

ממסיתה, איחוד, שידורים, גלץ, גלגלץ, 4 ועוד 19 דקות, כמעט, כמעט 20. חברנו בכבישים, 05-290-2000 ואז 2. הוואטסאפ שלנו, אם יש לכם ככה במה להדכן אותנו מהדרך שלכם, נגיד שבינתיים התנועה זורמת, יכולים לנסוע בנחת, כמובן, שאם אתם מבלים עכשיו בחוץ, ככה במקרה בלילה לבן פה בתל אביב, שימו לב שאתם על זה בכל הקשור, לנהגים תורנים, ואם לא יש אחלה של תחבורה ציבורית שאפשר להשתמש בחוץ מזה, רק תמשיכו לשמור על עצמכם שם, ואם יש לכם במה להדכן אותנו יותר מוזמנים לכתוב לנו, כמובן רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים להרים ועוד עם איזה שיר, דדי ינקי, גסולינה.

0: טוב, זה נראה לי מספיק חפלה להיום, לא?
1: גבר מרוקאי, רון חיון, חדש, חדש, חדש, חדש מבית היוצר, הוא בא לעשות לנו כאן חפלה, כמובן שהפיק לו החבר הטוב, דודה. זה היה גבר מרוקאי, ממשיכים עם מוזיקה הטובה עכשיו.
2: מנגם, אשחרו, מרנסקי.
3: פאפה, יאללה.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. הדואגים לשמור אותנו באנרגיות גבוהות, כן, כן, גם כשהשעה היא 4:41, איחוד שידורים, גלץ גלגלץ. מה נספר לכם שם על המצב בכבישים, שבגדול אפשר לנסוע בנחת, רק שימו לב שהאורות שלכם לוקים, כי עדיין חשוך שם בחוץ. חוץ מזה, 052-90-2000, ואז 2, הוואטסאפ שלנו, תרגישו יותר מבנוח, לכתוב לנו אם פספסנו משהו, כמובן שרק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם דומיניק פייק. הוא כבש אותנו עם השיר, שאני אפילו לא חושבת שאני צריכה להציג מרוב שכולנו מזהים אותו.

מסיים לנו כאן עוד שעה יחד באיחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. אנחנו נחזור אחרי החדשות. מסיימים את השעה הזו עם אורון פייב. סנדיי מורנינג. תצטרפו אלינו גם בשעה הבאה.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 5, שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ישראל ללבנון שנעשה בארצות הברית יימשך גם מחר, יום שישי. זאת אחרי שביום הדיונים האחרון הצדדים לא הגיעו להסכמה על הצהרה משותפת. כך לפי עדכון של שגרירות ישראל בוושינגטון. מוקדם יותר דווח בטלוויזיה הלבנונית כי שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו התערב בשיחות בניסיון להביא לסיומן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר, בקרוב ממשל ארצות הברית יקנה פולי סויה, חיטה וטירס מחקלאים בארצות הברית, באמצעות נכסים איראנים שמוחרמים כחלק מהעיצומים על טהרן. עוד הוסיף טראמפ כי ארצות הברית מנהלת מסע ומתן עם איראן בעמדת כוח. כך הנשיא בארוחה עם חקלאים בבית הלבן. שר ההגנה של קוריאה הדרומית הורה להגביר את ההיערכות נגד מתקפות רחפנים ואמר כי יכשירו 500 אלף לוחמי רחפנים. זאת ברקע המתיחות עם קוריאה הצפונית, שהמוקדם יותר היום הנשיא קים ג'ון און השתתף בניסוי בפצצות אטום שנערך במדינה. גביע העולם בכדורגל, הולנד ניצחה 3-1 את טוניסיה ויפן נפרדה משוודיה בתיקו 1. שני המשחקים במסגרת בית וב. מוקדם יותר הלילה, אקוודור העפילה לשלב 32 האחרונות לאחר שהפתיעה את גרמניה וניצחה אותה 2-1. הגרמנים עלו לשלב הבא מהמקום הראשון, וחוף השנהב שניצחה 2-0 את קורסאו, העפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הבא מהמקום השני. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בשעה זאת במסגרת בית ד' פרגוואי פוגשת את אוסטרליה וטורקיה פוגשת את ארצות הברית. ומזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית בשעות הבוקר והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

ברזיל, קרייזי. 5:06, איחוד שידורים, גלץ גלגלץ. שעה האחרונה שלנו יחד ללילה הזה, בשעה הזאת כבר אפשר ממש להגיד לכם בוקר טוב. אז בוקר טוב לכם ולכן, שמחים שאתם איתנו מצטרפים, נמצאים, לא משנה מה, ברוכים הבאים. אנחנו כאן, שעה האחרונה של מוזיקה, מוזיקה טובה, אותה בחרה לנו גיא ניג'אר, נועה קולטר הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נועה רובה, אנחנו ממשיכים עכשיו להרי סטיילס, מתוך האלבום האחרון שלו, אז אנחנו עכשיו נשמע מתוכו, American Girls.

here, אליסי יקרה. 5:19 דקות, איחוד שידורים גלץ גלגלץ, שעת בוקר מאוד מוקדמת שבדרך כלל גם נחשבת או נראית קצת פחות עמוסה שם בכבישים, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות פחות ערניים ומפוקסים, אז כל מי שמתכנן לצאת או שכבר נמצא בדרכים, שימו לב שאתם על זה, ואם לא, אז אולי זו נסיעה שאפשר לדחות לשעה קצת יותר סבירה בשבילכם, או לעצור רגע בצד, מה שצריך בשביל שתתרעננו ותחזרו להגר רק שאתם דרוכים ומוכנים. בכל מקרה 0529-2002 הוואטסאפ שלנו, אם יש משהו אצלכם בדרך שאנחנו פספסנו, יותר ממוזמנים לעדכן כמובן, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו כאן ממשיכים עם המוזיקה פול טראנק, נכנס ביחד איתם לאווירה הרומנטית. אין מילים איתך.

0: ואיזה Empire State of Mind אתם היום? זאת בעצם נראה לי השאלה הראשונה שעלתה לי לראש.
1: גלגלץ.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
2: גלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גם אם לא בחרתם עדיין, זה ממש ממש ממש בסדר. יש לכם שתי גרסאות להתלבט עליהן, אז בינתיים...

Wake Up Alone, Amy Winehouse. ממנה אנחנו ממשיכים עכשיו לסיאנה ספיירו, שבאמת, לא יודעת, לפחות אני לא מצליחה להתעלם מהקווי דמיון שאני רואה ביניהן, אבל עכשיו אנחנו מתקדמים לחדש של סיאנה ספיירו מתוך הפסקול הסרט של השטן לובשת פרדה 2, שם אנחנו גם שומעים את ליידי גאגה ודואה ליפה. דרך אגב, על השיר הזה ספציפית יש גם חותמת ישראלית של עומר פדי המפיק האהוב, זה מטיריאל לאבר.

5.41, איכות שידורים, גלגלץ איתכם, גם בדרכים, כן, גם בדרכים, בעיקר בדרכים, מקווים שאתם שם ערניים ושומרים על עצמכם, מסתכלים סביב, ככה במראות, ומתייחסים לכל סימני הדרך, והכי חשוב, נוהגים בהתאם לתנאי הדרך, כי הכי חשוב לנו שאתם קודם כל תשמרו על עצמכם,

מכם. כן נגיד שאין לנו במה להתקן אתכם יותר מדי כרגע מהכבישים, אבל אם יש לכם במה להתקן אותנו, מוזמנים לכתוב לנו ב-05290-2002. זה הוואטסאפ שלנו כמובן, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם ציל מכוון, שיר אהבה בדואי.

Choosing Texas. Just when I finally got him to fall in love with Tel Aviv. הקאבר היפהפה של ג'יין בורדו מתוך גלגלי בשבוע שעבר, ביצוע שדרך אגב זמין לכם ברשתות. הביצוע שאיתו אנחנו כמעט מסיימים את הזמן המשותף שלנו יחד, אז רגע לפני שניפרד, נגיד תודה לגיא הניג'ר שבחרה את המוזיקה שליוותה אותנו לאורך כל הלילה הזה, ליואב בצללי, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נוי וו, באחריי תהיה כאן בת אור צגאי שתפתח איתכם את הבוקר. אנחנו מסיימים עם שלמה ארצי, לא עוזב את העיר, מקווים שהצלחנו לעשות לכם לילה קצת יותר נעים, אז שתהיה שבת שלום ואחלה של סופש. ועד לפעם הבאה.

0: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 6, היום יום שישי, י' א' בתמוז, תו שין פי ו', 26 ביוני 2026. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. המשא ומתן בין ישראל ללבנון שמתנהל בארצות הברית יימשך גם היום יום שישי. זאת אחרי שביום הדיונים האחרון הצדדים לא הגיעו להסכמה על הצהרה משותפת. כך לפי עדכון של שגרירות ישראל בוושינגטון. מוקדם יותר דווח בטלוויזיה הלבנונית כי שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו התערב בשיחות בניסיון להביא לסיומן. באיראן אמרו הלילה כי הביטחון לכלי שיט שעוברים דרך מיצרי הורמוז מבלי לתאם איתן לא מובטח. כך רשות מיצרי המפרץ הפרסי שהקימה איראן בעקבות המלחמה האחרונה עם ארצות הברית. עוד הוסיפו ברשומה ברשת X, האחריות על השלכות המעבר ללא אישור יהיו על הבעלים ומפקד הספינה. אזהרת איראן באה אחרי שספינה שעברה במיצר דיווחה כי הותקפה. לתקרית הזאת איראן לא התייחסה. דיווחים בלבנון. צהל תקף הלילה פעמיים בדרום לבנון. התקיפה הראשונה הייתה מעט לפני חצות בכפר בית יחון, השוכן 3 קילומטרים מצפון לבינת ג'בל, והשנייה כשעה וחצי אחרי. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי זמן קצר לפני התקיפות, פרסמה הזרוע הצבאית של חיזבאללה הודעה בה היא מאשימה את צהל בהפרה בוטה של הפסקת האש בפעם השלישית. זאת בעקבות תקיפת צהל אתמול בצהריים לעבר מכונית שבה נהרגו 2 לבנונים. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו במסגרת בית ד' פרגוואי פוגשת את אוסטרליה. התוצאה כעת היא תיקו 0. במקביל, טורקיה מובילה 2-1 על ארצות הברית. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מוקדם יותר הלילה, הולנד ניצחה 3-1 את טוניסיה ויפן נפרדה משוודיה בתיקו 1. שני המשחקים במסגרת בית ו'. לפני כן, אקוודור הפילה לשלב 32 האחרונות לאחר שהפתיעה את גרמניה וניצחה אותה 2-1. הגרמנים עלו לשלב הבא מהמקום הראשון, וחוף השנהב שניצחה 2-0 את קורסאו, הפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הבא בתחרות. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית בשעות הבוקר, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
5: בת אור צגאי, עשה לי את הבוקר.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אהבה בת 20, יוסי בנאי. איזה שיר פותח לנו את הבוקר, והאמת, הוא בא במיוחד בספציפיות בשביל היום המיוחד הזה. היום, לפני 22 שנים בדיוק, נעמי שמר הלכה לעולמה. את השיר הזה היא תרגמה עבור יוסי בנאי, זה תרגום של השיר הצרפתי של ז'אק ברל. אני אחסוך לכם את הניסוח, כי אני לא אצליח להגות את השם של השיר, אבל אפשר ממש לשמוע את, במילים, את הדיוק שלה ואת הנגיעה שלה, והיא הייתה מדהימה, וזה כיף שהמוזיקה והמילים והתוכן שהיא הביאה לנו נשארים איתנו עד היום, ואנחנו יכולים ככה להתרפק ולחזור קצת אחורה. 6:07, שלום לכן, לכם, אתם על גלגלצ, פותחים את הבוקר יחד עם הרבה מוזיקה, 3 שעות שמלאות בהרבה שירים יפים שרונה רוגנר כהן בחרה לנו, יואב בצללי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, ואנחנו עכשיו נמשיך עם אפרת גוש. שיר חדש שלה נותן איזה סגירת מעגל בין הילדה שהייתה לאישה שהיא היום והאושר שהיא ונראה לי כולנו מחכים לו סוף סוף אושר חדש

6:20, אתם על גלגלץ, ורגע לפני שנמשיך אל המוזיקה, נזכיר לכם, לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים כרגע, עשו בנחת, בזהירות, ברוגע, שימו לב לעצמכם, לאנשים שבדרך, והכי חשוב, שימו לב שאתם הכי הכי עירניים שיש, זה עוד שעה קצת הפכפכה, בין אם קשה לי להאמין שאתם מסיימים היום את היום שלכם, אבל גם אם זה המקרה, או אם אתם רק מתחילים אותו עכשיו, שימו לב שאתם באמת רעננים מוכשרים לנהיגה, ועכשיו אנחנו נמשיך אל המוזיקה, ואל דני סנדרסון. שיר מתוך האלבום לא יפריד דבר, השיר נקרא אתה לבד, והוא כתב אותו בתקופה שהיא הייתה מאוד מעורפלת ומורכבת עבורו, גם את השיר לא יפריד דבר המדהים והמרגש הזה נוצר כחלק מההתמודדות שלו עם האובדן של אשתו. והשיר הזה, אני מאמינה שגם מושפע בדרך כזאת או אחרת מאותו אובדן. הוא סיפר גם שהשיר, המשפט שמלווה את השיר, אתה לא לבד, אחרים לבד איתך, לקוח מרגע שבו הוא עודד חבר שעבר אובדן. אז הכל מתחבר ומתקשר בסוף לאותו מקום. ולמוזיקה כמובן, אתה לבד, דני סנדרסון.

מגיל 5 עד היום היא שומרת מקום קטן בלב בשביל סדרת הסרטים הזו, והיא סיפרה שלעבוד על השיר כזה, לעבוד על השיר הזה, היה ממש כמו לחזור הביתה בשבילה, וזה נראה לי המקום הכי מתוק שאנחנו שומרים למוזיקה. מכאן, ממשיכים עם All I Wanna Do. It ain't no country club either.

טיילור סוויפט, חדש שלה, זה סינגל חדש, שהוא שיר הנושא של הסרט צעצוע של סיפור חמש, היא ממש סוגרת מעגל עם הילדה שהייתה, היא הייתה ילדה, מסתבר שזה דבר, ילדה צעצוע של סיפור,

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא יכולה. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
1: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
0: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

שניים שרים לראש אחד. דני ליטני ויהודית רביץ. 6:41, אתם על גלגלץ, שימו לב לכל חברינו בכבישים, שימו לב שאתם נוהגים בזהירות, שאתם שמים לב לאנשים שבדרך, שאתם מרניים, מוכנים, מוכשרים לנהיגה, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן. עם בודפסט.

The Tide is High. 6:48 כאן בגלגלץ, ואנחנו עכשיו נמשיך לשיר חדש של אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי. הם הרבה שנים צועדים בערך באותה דרך, באותם עולמות במוזיקה כאן בארץ, בקווים מקבילים, תמיד בהדדיות ובחברות, והשיתוף פעולה הזה הוא מגיע ממקום אמיתי וכנה ומרגש, והם חיכו לו. מה אם הייתי? חדש, אברהם טל ומוש בן ארי.

הזמנה לחתונה, אורי בעניים הביא אותנו לסוף השעה, ראשונה מתוך 3 שעות של מוזיקה לבוקר הזה כאן בגלגלת. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות עם 2 נוספות. עד אז, don't look any further. חדשות וחזרנו.

0: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 7, בוקר טוב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ישראל ללבנון שמתנהל בארצות הברית יימשך גם היום יום שישי. זאת אחרי שביום הדיונים האחרון הצדדים לא הגיעו להסכמה על הצהרה משותפת, כך לפי עדכון של שגרירות ישראל בוושינגטון. מוקדם יותר דווח בטלוויזיה הלבנונית כי שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו התערב בשיחות בניסיון להביא לסיומן. באיראן אמרו הלילה כי הביטחון לכלי שיט שעוברים דרך מיצרי הורמוז מבלי לתאם איתן לא מובטח. כך רשות מיצרי המפרץ הפרסי שהקימה איראן בעקבות המלחמה האחרונה עם ארצות הברית. עוד הוסיפו ברשומה ברשת איקס, האחריות על השלכות המעבר ללא אישור יהיו על הבעלים ומפקד הספינה. אזהרת איראן באה אחרי שספינה שעברה במיצר דיווחה כי הותקפה. לתקרית הזאת איראן לא התייחסה. דיווחים בלבנון. צהל תקף הלילה פעמיים בדרום לבנון. התקיפה הראשונה הייתה מעט לפני חצות בכפר בית יחון, השוכן 3 קילומטרים מצפון לבינת ג'בל, והשנייה כשעה וחצי אחרי. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מוסיף כי זמן קצר לפני התקיפות, פרסמה הזרוע הצבאית של חיזבאללה הודעה בה היא מאשימה את צהל בהפרה בוטה של הפסקת האש בפעם השלישית. זאת בעקבות תקיפת צהל אתמול בצהריים לעבר מכונית שבה נהרגו שני לבנונים. המלך צ'ארלס לא יגור בארמון בקינגהאם בלונדון בשנה הבאה, גם אחרי שהשיפוץ בו שנמשך כעשור ועלה 369 מיליון פאונד יסתיים. כך לפי גורמים בבית המלוכה. בכך כותבים בסוכנות הידיעות רויטרס, לראשונה מזה 200 שנה המלך הבריטי לא יגור בארמון בקינגהאם. גביע העולם בכדורגל. במסגרת בית ד' פרגוואי ואוסטרליה נפרדו לפני מספר דקות בתיקו 0. במקביל, טורקיה פוגשת את ארצות הברית, התוצאה לקראת סיום המשחק היא 3-2 לטובת טורקיה. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מוקדם יותר הלילה, הולנד ניצחה 3-1 את טוניסיה ויפן נפרדה משוודיה בתיקו 1. שני המשחקים במסגרת בית וב. לפני כן, אקוודור הפילה לשלב 32 האחרונות לאחר שהפתיעה את גרמניה. וניצחה אותה 2-1. הגרמנים עלו לשלב הבא מהמקום הראשון, וחוף השנהב שניצחה 2-0 את קורסאו, העפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הבא בתחרות. ומזג האוויר להיום מעונן חלקית בשעות הבוקר, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
6: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

העיוורת, ברי סחרוף, 7:08, שלום לכם, לכן, לכל המצטרפים, שעה שנייה שלנו יחד, לבוקר הזה בגלגלץ. רגע לפני שנמשיך עם המוזיקה, תודה רבה לצוות, לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו הרבה שירים יפים לשעתיים הקרובות, דן אופן ברטן נדלר, המפיק באולפן, יואב בצללי על הסאונד, אני בת אור צגאי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם נינט וחדש שלה, שיר חדש שנקרא בינתיים לך איתה, מתוך האלבום החדש שלה שנקרא אני נינה, שיצא ממש בתחילת החודש. וכל האלבום הזה הוא מיוחד, קודם כל היא עבדה עליו עם הרבה מפיקים שונים, לכל שיר יש מפיק אחר, וגם היא ככה הצטרפה לתהליך ההפקה באופן באמת פעיל גם בעצמה, והיא סיפרה של האלבום הזה אין חוקים, אין מסגרות, יש רק סיפור שהיא רצתה להעביר, את הסיפור שלה מכל מיני נקודות מבט שונות ומקומות במוזיקה שהיא עוד לא נגעה בהם. אז אולי תרגישו את זה גם בשיר הבא חדש, לילי נטייב.

אז יזם, אד שירן, האמת שאת השיר הזה הוא כתב, הוא נוצר כזה בהשראת סיפור האהבה המדהים שלו ושל אשתו, והוא שאב את הניגונים, את המילה אז יזם, יקירי אהובתי, יקירתי אהובתי מהשפה הפרסית, וגם כל השיר מושפע מהתרבות הזו, והוא פשוט ממגנט, אפשר לשמוע אותו באמת בלופים, והוא הפך איזשהו חלק מתרבות שלא בהכרח, לא מאוד קשורה אליו, הוא הפך אותה למשהו מגניב, משהו חדש, משהו שמחובר אליו, ויצר שיר מדהים באמת. אתם על גלגלת 7:19 דקות, ואנחנו נמשיך עם הפרויקט של עידן רייכל ואילן דמתי, חוזרים עם תרבויות שונות קצת אלינו לארץ, ומי אם לא המומחה. רוב השעות.

רוב השעות, הפרויקט של עידן רייכל ואינן דמתי, 7:23, אתם על גלגלץ, שמחה לעדכן שאין דיווחים מהכבישים, יכולים לנסוע בנחת מהבחינה הזו, כמובן שכמו תמיד בזהירות, ואנחנו ממשיכים ללוות אתכם מכאן עם ביונסה. XO.

זאת הייתה ביונסה עם אקסו, ואתם יודעים, מצחיק להגיד את זה, כי ביונסה היא מאוד גדולה, והיא הזמרת פופ, והיא הדוגמה הראשונה לדבר הכי מצליח בדרך כלל שנותנים בעולם הזה, אבל גם לה היה איידול כשהיא רק התחילה את דרכה, או כשהיא הייתה ילדה, והאיידול הזה היה מייקל ג'קסון. אתמול בדיוק, חלפו בדיוק 17 שנה מאז שהוא הלך לעולמו, והשאיר אחריו כל כך הרבה אומנות, שירים שמלווים אותנו עד היום. יצא הסרט המדובר, הסרט בכיכובו של האחיין שלו, ג'פר ג'קסון, לפני חודשיים בערך, והוא פשוט טרף את כל הקלפים, החזיר אותו בחזרה לתמונה, למרות שהוא תמיד היה שם ברמה מטורפת. ילדים שהם בני 5 גדלים על השירים שלו מחדש, כמעט 20 שנה מאז שהוא כבר לא פה, ורוקדים את הריקודים ומשחזרים את הקליפים, ומשהו במוזיקה שהוא יצר, בריקודים שהוא העביר, במסר שהוא ניסה להעביר לאורך שנים, עדיין נשאר איתנו כאן. ואולי זה מרגיש קיצ'י או תלוש לחשוב שכמה מילים באמת יכולות לשנות את העולם. אני באמת מאמינה בזה, ואני חושבת שברגע שכל אחד ייתן לעצמו את הסוויץ' הקטן בראש, אולי באמת נצליח להגיע למקום טוב יותר, ממש כמו שהוא מציין ברוב השירים שלו, ובמיוחד בשיר הבא.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
1: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.

0: לחינם.
1: לא לחינם, ישי ריבו. איזה שיר, האמת, יצא ממש סמוך לערב פסח, כשאנחנו עוד בתקופה מורכבת אחרת כאן בארץ, שאגת הארי, והוא הצליח לשלב גם את האמונה ולהפוך את המסר שלו, את מה שהוא רוצה להעביר, את האמונה שלו למשהו שהוא יותר מודרני ויכול להגיע לכל כך הרבה לבבות ואנשים, ואני מקווה שזה גם יגיע אליכם. וגם הוא ניסה פה וייב שונה מבדרך כלל, על גבול הראפ, אבל עם מילים שבאמת מגיעות פנימה. אז אולי הוא שר על מי שלא בשמיים היא, אבל אנחנו דווקא כן נמשיך עם מי שכן בשמיים. יש לך שמש, גלי עטרי. תמיד מעלה חיוך על הפנים.

0: inner smile. רבע לשמונה בבוקר. אתם על גלגלץ, אין דיווחים מהכבישים. התנועה זורמת, סעו בכיף, ברוגע, תמיד, תמיד בזהירות. שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש, ואנחנו ממשיכים ללוות אתכם עם הרבה מוזיקה מכאן. חנן בן ארי, אנחנו נמשיך איתו עכשיו, ועם השיר שלו, לא המשוגע היחידי שיצא באוקטובר 25, כמעט חותם שנה בקרוב, והוא מגיע מתוך אלבום שסבב באמת, כאילו היו הרבה, הסתכלו עליו הרבה, בין אם זה מבחינת הגירושים שהוא עבר, ובבחירה שלו בעצם לשתוק, לא לדבר ולתת לדברים לרוץ ולחלוף מעליו, ממש להוריד רגע את הראש מתחת למים, לתת להכל לחלוף ורק אז לעלות בחזרה. והוא סיפר שהוא מדבר בשיר הזה על כל כך הרבה רגעים שהוא בחר לשתוק, למרות שזה היה מאוד מאוד מפתה להתחיל להסביר ולנסות לענות על כל השאלות שצצו, והוא בסוף בחר גם להודות על השתיקה הזאת ולתת למוזיקה לדבר, ודרכה הוא פשוט התאהב במחדש במוזיקה. לא המשוגע היחידי, חנן בן ארי. ככה זה הולך.
1: על מה עוד יש לכתוב? לכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת

אריק איינשטיין אוהב להיות בבית. מי לא אוהב להיות בבית? זאת אולי נקודה רגישה בשביל חלק מסוים במדינה שלנו, כל חיילי צבא ההגנה לישראל. אני מקווה מאוד שאם אתם שומעים אותנו עכשיו, אז אתם כל אחד בדרכו הביתה לשבת בבית וסופה שרווי חוויות. אבל גם אם לא, גם אם זה לא המצב, אז תדעו שאנחנו כאן איתכם לאורך כל השפה, שעם הרבה מוזיקה, ככה להרים קצת את מצב הרוח ולהתאים את עצמנו אליכם. חוזרים אליכם אחרי החדשות, מסיימים שעה שנייה שלנו יחד. עד אז, פול מקארטני ורינגו סטאר, Home to Us.

0: קלאסיקה.
1: קלאסיקה.
0: זה גלגלץ.
2: נובמבר ריין, אקסל רוז כתב במשך למעלה מעשור. הרעיון לשיר שהתחיל עוד לפני ימי גאנז אנד רוזס התברר ככל כך מסובך להקלטה, שאקסל נשבע שאם לא יצליח להקליט אותו לאלבום Use Your Illusion, הוא יפרוש מתעשיית המוזיקה.
3: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
5: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. קשיים גדולים בוושינגטון בשיחות בין ישראל ולבנון. שני הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה בנוגע למובלעות שצהל יפנה בדרום לבנון כפי שביקשו האמריקנים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שבניגוד לצפוי הצדדים אף לא פרסמו הודעה מסכמת לשיחות. בבירות מדווחים הבוקר כי ייתכן שסבב שיחות נוסף יתקיים היום באופן בלתי מתוכנן בניסיון לגשר על הפערים. שגריר ישראל באום דני דנון אמר ביומן הבוקר של גלי צהל, יש פער גדול בין האמירות והיכולות של לבנון.
8: לגבי האמירות של ההנהגה בבירות, אמירות אמיצות, משמעותיות, לגבי היכולות מאוד מאוד נמוכות, שצריך לבוא ולהתמודד מול חיזבאללה. בסוף השנה הזאת אמורים לסיים את המנדט של כוח יוניפיל, ודורש מצווה לבנון לעשות מספר צעדים. זה לא המצב בלבנון היום, להיות ערוכים למצב שהם נכשלים.
7: דיווחים בלבנון, צהל תקף הלילה פעמיים בדרום לבנון. התקיפה הראשונה הייתה מעט לפני חצות בכפר בית יחון, השוכן 3 קילומטרים מצפון לבינג'בל, השנייה כשעה וחצי לאחר מכן. זמן קצר לפני התקיפות, פרסמה הזרוע הצבאית של חיזבאללה הודעה בה היא מאשימה את צהל בהפרת הפסקת האש בפעם השלישית. זאת בעקבות תקיפת מכונית על ידי צהל אתמול בצהריים, בה נהרגו שני לבנונים. הרצח אמש ביפו, אחמד ג'אברי בן 17 נרצח אמש כשנורה בראשו במקולת ביפו. כתבן בגושדן טוביה יגלניק מציין כי הנער אינו מוכר למשטרה, והערכה היא שהוא קורבן בסכסוך נרחב יותר. אמיר בדרן, סגן ראש עיריית תל אביב, סיפר עליו לנורית קנטי.
9: הילד מכונן, לפני היומיים פשוט סיים את הלימודים שלו, בחור שמתנדב בחברה הערבית ביפו, גאווה של בחור, המשבר הכי עמוק, זה שהפעם היינו חושבים שהאלימות היא בין עבריינים, ועכשיו הפשיעה זולגת לכל מקום, ילדים, נשים, נערים.
7: ארצות הברית העפילה לשלב הבא באליפות העולם בכדורגל למרות הפסד מפתיע לטורקיה לפנות בוקר. גם גרמניה הפסידה והעפילה לשלב הבא. עם כל תוצאות משחקי הלילה, כתב הספורט יובל ישראלוב.
10: ארצות הברית הפסידה 3-2 לטורקיה משאר בדקה האחרונה, סיימה ראשונה בוי דלת והפילה לשלב 32 הגדולות. אוסטרליה סיימה במקום השני אחרי תקו 2 מול פרגוואי, שסיימה שלישית ועוד לא הבטיחה סופית את מקומה בשלב הבא. עוד הלילה בוי תוו, הולנד ניצחה 3-1 את טוניסיה, הבטיחה את המקום הראשון ותפגוש את מרוקו בשלב הבא. יפן סיימה שנייה ותתמודד מול ברזיל. ושוודיה העפילה מהמקום השלישי. ובבית היי, אקוודור העפילה לשלב הבא מהמקום השלישי, אחרי שניצחה 2-1 את גרמניה שסיימה ראשונה בבית. חוף השנה ולתה מהמקום השני, ועברה שלב בתים לראשונה בתולדותיה.
7: ומזג האוויר אצלנו, הבוקר מעונן חלקית, במהלך היום יעשה בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלת.
3: בתאור צגאי עושה לי את הבוקר.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: just died in your arms. איזה שיר לפתוח איתו את השעה השלישית שלנו יחד, כן? הוא פשוט תמיד יוצר אווירה טובה והוא ממגנט, וקשה לי להאמין שאם אתם שמעתם אותו עכשיו אתם לא זמזמתם לאורך כל השיר את הפזמון. שלום לכם, בוקר טוב, 8:08, אתם על גלגלץ, שעה שלישית כאמור שלנו יחד לבוקר הזה, כיף שאתם מצטרפים אלינו. לפני שנמשיך עם המוזיקה, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותה, דן אופן ברטל נדלר המפיק באולפן, יואב בצלאלי על הסאונד, אני בת אור צגאי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אריאנה גרנדה, שיר חדש שלה. הרבה, לא רק מעריצים, אלא באמת אנשים, נראה לי בכל העולם, כבר חיכו שהיא תחזור ממש לעולם המוזיקה. היא תמיד הייתה, הוציאה אלבומים, אבל ככה, עם כל התקופה של וויקד, ולא היה ברור מה קורה איתה, והיא פתאום משנה את התסרוקת בשיער שלה, ופתאום היא מראה אופי אחר שלה לגמרי, לאנשים היה ממש קשה להתרגל לזה, או להבין את זה, או להכיל את זה. עכשיו היא לאט לאט מראה את אותותיה בחזרה, אני לא יודעת אם בחזרה לאומנית שהיא הייתה, בטוחה שהיא בן אדם אחר היום, אבל היא מראה לנו איזה עידן חדש שאולי יקסום יותר לאנשים, אני לא יודעת. בכל מקרה, כרגע היא בסיבוב הופעות שאמור להימשך עד חודש ספטמבר, ובסוף יולי, 31 ביולי, תוך כדי סיבוב הופעות, אמור לצאת האלבום שמתוכו אנחנו נשמע עכשיו את השיר Hey That I Made You Love Me, שזה הגיע למקום הראשון שלנו במצעד הבינלאומי בגלגלץ.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בינלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.

חיפשתי אותך כי לאהבה אין זמן ואין גיל, אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים, אז מצטט את אביב, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתפת.

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר,

חתולים, איך לומר לך שאני אוהב אותך. 8:20, אתם על גלגלה, צלחו לחברינו בכבישים, סעו בזהירות, שמחים להדכן שאין דיווחים כרגע, כבישים ריקים, תנועה זורמת, אז יכולים להיות רגועים, לנסוע בכיף. אנחנו ממשיכים מכאן עם סנטנה. She's not there.

0: תפילה, קרולינה ואורי בראונר קינרוט, חדש. בשיר הזה, כמו שיכולתם לשמוע ככה בין המילים, בקשה אחת כנה פשוטה יש לה, שאפשר רגע לעצור ולנשום ולתת לדברים לעבור ולעטוף אותנו ועדיין להחזיק מעמד. זאת נראה לי שאיפה שהיא קודם כל מאוד בריאה, אבל אולי כולם רוצים במקום מסוים איזו שלווה אמיתית, כנה כזאת, מקווה לפחות. אולי זה עוד יגיע. ממשיכים, The Supremes, בדיאנה רוס, You Can't Hurt Love.
1: אני

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Heaven is a place on earth. 8:43, אתם על גלגלץ, אין דיווחים מהכבישים, סעו בנחת. מכאן אנחנו ממשיכים עם יובל דיין, האמת שמיד אחרינו בתשע יהיה כאן שידור מיוחד מהספארי ברמת גן עם נכי צהל ומשפחותיהם, ושם תתארח יובל דיין, הכל בהגשת מתן לוי. אנחנו עוד נדבר על זה וזה יחכה לנו עוד 20 דקות, אבל בינתיים אנחנו נשמע את השיר שלה שרק תחייך.

תקופה אחרת מורכבת במדינה שלנו, והאמת בכל העולם, מגפת הקורונה, כולם סגורים בבתים, הרבה מחשבות חולפות בראש, מרגיש כאילו זה סוף העולם בגדול. ואז מגיע השיר הזה והקליפ שמלווה איתו, שבו פשוט רואים כל כך הרבה זוגות, משפחות, מתחתנים בגרסאות מה זה מצומצמות בחצר של הבית, וככה מודים על הדברים הקטנים שיש, על האנשים החשובים בחיים. אז נראה לי גם בלי קורונה וגם בתקופות מורכבות אחרות, והלוואי ונגיע לתקופות שלבות יותר, חשוב לזכור את הדברים הקטנים בחיים. אז מקווה שהשיר הזה ימשוך אתכם לשם, שרק תחייך, יובל דיין.

מילניו, 8:55, אנחנו מסיימים כאן את 3 השעות האחרונות שלנו בגלגלצ, הרבה מוזיקה לפתוח איתה, את היום של הסופה, שזה מקווה שאתם בטוב, מקווה שנהניתם. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו הרבה שירים יפים לבוקר הזה, דן אופן ברטל נדלר המפיק באולפן, אלברט אל גרבלי על הסאונד, אני בתור צגאי. מיד אחרינו יהיה כאן איתכם מתן לוי בשידור מיוחד מהספארי ברמת גן עם נכי צהל ומשפחותיהם. שווה להישאר, להתעדכן ולשמוע מהרבה אנשים חשובים. עד אז, call me maybe. ביי ביי.

0: אסותא ויסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הלחימה בלבנון, 4 פצועים לצהל, בהם 1 בינוני ו3 קל, בהתקלות עם מחבל חיזבאללה שהשליך רימון לעבר כוחותינו באזור הכפר בית יהון. קצין לוחם נפצע בינוני ועוד 3 לוחמים, בהם קצין אחד נפצעו קל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שהכפר בית יהון נמצא 8 קילומטרים צפונית לגבול עם ישראל באזור הגזרה המרכזית. השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. הצדדים לא הגיעו להסכמה בנוגע למובלעות שצהל יפנה בדרום לבנון כפי שביקשו האמריקנים. כתבנו לענייני הערבים ג'קי חוגי מוסיף שבניגוד לצפוי, הצדדים אף לא פרסמו הודעה מסכמת לשיחות. בבירות מדווחים הבוקר כי ייתכן שסבב שיחות נוסף יתקיים היום בניסיון לגשר על הפערים. בתוך כך הלילה מדווחים בלבנון שצהל תקף פעמיים בדרום לבנון. שגריר ישראל באום דני דנון אמר ביומן הבוקר של גלי צהל, יש פער גדול בין האמירות והיכולות של לבנון.
9: לגבי האמירות של ההנהגה בבירות, אמירות אמיצות, משמעותיות, לגבי היכולות מאוד מאוד נמוכות, שצריך לבוא ולהתמודד מול חיזבאללה. בסוף השנה הזאת אמורים לסיים את המנדט של כוח יוניפיל. זה דורש מצבא לבנון לעשות מספר צעדים, זה לא המצב בלבנון היום, להיות ערוכים למצב שהם נכשלים.
8: הרצח אמש ביפו, אחמד ג'אברי בן 17 נרצח אמש כשנורה בראשו במקולת ביפו. כתבנו בגוש דן טוביה הגלניק מציין כי הנער אינו מוכר למשטרה והערכה היא שהוא קורבן בסכסוך נרחב יותר. אמיר בדרן, סגן ראש עיריית תל אביב, סיפר עליו.
10: הילד מכונן, לפני היומיים פשוט סיים הלימודים שלו, בחור שמתנדב בחברה הערבית ביפו, גאווה של בחור, המשבר הכי עמוק, זה שהפעם היינו חושבים שהאלימות היא בין עבריינים, ועכשיו הפשיעה זולגת לכל מקום, ילדים, נשים, נערים.
8: רעידת האדמה הקטלנית בוונצואלה. א', לוחמת משוחררת מחטיבת החילוץ וההצלה שנמצאת בוונצואלה, תיארה בשיחה עם נורית קנטי בגלי צהל את הרגעים הראשונים של רעידת האדמה.
11: כולם כאילו ידיים על הראש, לקחתי את הילדות ורצתי עם כל המשפחה. ודודה שלי הייתה כאילו בוכה ואני עם לחץ. כולם היו עם ממש לחץ, לא היה לנו קליטה, ראינו אבק בכל העיר.
8: 50 שנה לחטיפת מטוס אייר פרנס לאנטבה, ארכיון המדינה במשרד ראש הממשלה חושף הבוקר אוסף של אלפי עמודים עם הפרוטוקולים המלאים של ישיבות הממשלה, ועדת השרים לביטחון והתייעצויות של הצוות הביטחוני המיוחד שהקים ראש הממשלה רבין ביום החטיפה. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי ארכיון המדינה מפרסם את כלל התיקים הנוגעים למבצע יונתן. בין החומרים, הקלטה של אלי מזרחי, מנהל לשכתו של ראש הממשלה יצחק רבין באותה התקופה, המודיע לו את שם הארגון שלקח אחריות על החטיפה.
12: הלו, יצחק, אז עכשיו יש לנו מרויטר שהגוף המבצע הוא החזית העממית לשחרור פלסטין של ג'ורג' חבש, היא קיבלה על עצמה את האחריות לחטיפה. זהו, זה המצב.
2: עכשיו, מה קורה בבנגזי? אין ידיעות.
12: מבנגזי אין לנו שום ידיעה.
8: הכתבה המלאה של כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, באתר וביישומון גלץ גלגלץ. מזג האוויר הבוקר מעונן חלקית, במהלך היום יעשה בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות בצוות היום, אדווה בייזר ויובל זמיר.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
13: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
6: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

בוקר טוב, שישי שמח, אתם על גלגלת 9:06, כיף גדול שאתם איתנו. אתם בטח שומעים שהיום אנחנו לא באולפן ביפו, וזה כי הבוקר הוצאנו את המסיבה שלנו לספארי ברמת גן, כאן מתקיים יום ההוקרה לנכי צהל. למעלה מ-1,000 פצועים שמלווים במשפחות שלהם מגיעים הנה היום, ואנחנו כאן כדי להיות איתם, נשמע כמה אנשים אדירים שיתנו לנו קצת פרופורציה, ובעיקר להגיד להם תודה על ההקרבה, לאנשים שנושאים על גופם ועל נפשם את מחיר ההגנה על המדינה שלנו. אנחנו נהיה כאן כרגיל עד 12, באזור 10:30, יובל דיין תבוא להופיע כאן בעמדה. אנחנו מחכים לה ומתרגשים מאוד מאוד מאוד שהיא באה, אז אם במקרה אתם בדרך לפה, העמדה שלנו ממוקמת בין מומו ויהודה לעצבים, ולבין הברבורים והפינגווינים. אז אנחנו ככה במשולש הגבולות הזה, מוזמנים לפגוש אותנו כאן, אבל אם אתם שומעים איזה קוקוריקו, זה כי תרנגולים באים להגיד לנו פה שלום, וגם קצת אבסים, גם הם מחכים ליובל דיין. יסמין אישבי עורכת את המוזיקה, בר קץ עורכת את השידור הזה, תהל אתר מפיקה אותו, צורי רוקח, גל עטיה בהפקה הטכנית, אוהד מנדלאוי ויאנה ליברמן עושים סאונד, יובל זהבי ומילה זייד מצלמים פה הכל, וגל אקלום דואגת שתוכלו לראות הכל, הכל, הכל בסטורי של גלגלץ. אני מתן לוי, כיף גדול להיות פה, ותהיה גם כרגלנו בקודש, מוזיקה פגז. ואם עד לפני שבוע, השעות שלנו היו הדייט שלכם ושלי, הילדים במסגרות, מבשלים, מנקים, אז השבוע ובשבוע הבא נפל דבר, החופש הגדול יצא לדרך, ואנחנו מקבלים בברכה את הילדים למסיבה הקבועה שלנו כאן של שישי בבוקר, ואם הם במקרה, בטעות, מעזים לישון עד מאוחר ולא קמים בזמן, אז תרגישו בנוח להגביר עד הסוף ולהעיר אותם עם המוזיקה.

0: גלגלת, 9:20, אנחנו משדרים אליכם הבוקר מהספארי ברמת גן, כאן מתקיים אירוע הוקרה לנכי צה"ל. נעדכן אתכם רגע מהכבישים שתל אביב ירושלים עמוס מחלף שער הגיא ועד שורש, וזה מה שאנחנו יודעים עליו כרגע. אנחנו זמינים כמובן ב-1-800-890-18, אנחנו אמנם בספארי, אבל הצוות שלנו ביפו ממשיך לעבוד קשה כדי להביא לכם את כל הדיווחים, אבל אם במקרה פספסנו משהו, דברו איתנו שם. וכמובן בוואטסאפ של גלגלת, 052-90-2002, לתגובות שלכם על המוזיקה, תמונות, סרטונים, איפה אתם מאזים לנו הבוקר. כרגיל, גם אם אנחנו לא ביפו, אנחנו במתכונת רגילה. מה שאתם רגילים, תקבלו גם היום. ועכשיו, אני רוצה להגיד שלום למי שיושב כאן מולי, סגן אלוף במילואים, אבי אבסקר.
1: כל הכבוד, מתן.
0: אמרתי נכון.
1: יישר כוח, שלום. לא סטנדרטי בכלל. בוקר טוב לך, למאזינים, לצוות המדהים פה בספארי, לצוות ארגון נכי צה"ל. שמח מאוד להיות פה, מתרגש להיות פה. להתחיל את החופש הגדול עם כל פצועות ופצועי צה"ל שמגיעים לכאן לאפנינג היוצא דופן הזה בשיתוף פעולה שלנו, של ארגון נכי צה"ל ואגף כוח האדם של צה"ל. תענוג להיות פה, לשמח את האנשים בתקופה לא מובנת מאליו.
0: לחלוטין, אנחנו רואים באמת גם את כולם לאט לאט נכנסים. הכנס, האירוע הזה רק נפתח לפני 20 דקות פחות או יותר, אז עכשיו ראשוני האנשים מגיעים. ואנחנו נפגשים כאן כשאתה מנהל בית הלוחם תל אביב, בשלוש השנים האחרונות, שזה בית שני ובחלק מהמקרים אפילו ראשון עבור הפצועים והפצועות שמקבלים אצלכם מעטפת וטיפולים ובעיקר גם כתף תומכת ואנשים שרואים אותם. אבל הסיפור שלך ושל בית הלוחם מתחיל חודשיים לפני 7 באוקטובר, חודשיים לפני שהמציאות של כולנו משתנה. ספר לי קצת על איך קיבלת את בית הלוחם ואיך הוא נראה היום.
1: אז דייקת לומר, הבית שלנו באמת בית הלוחם תל אביב ויתר בתי הלוחם ברחבי הארץ הם באמת בית ראשון, בית שני ולפעמים בית ראשון עבור הפצועים שמכלל מערכות ישראל יש לציין, שעוברים את השיקום שלהם אצלנו פה יחד עם בני המשפחות שלהם, הכל תחת אותה קורת גג, הם מקבלים את כל המעטפת המלאה שנוגעת בכל האספקטים של החיים. ואני, הסיפור האישי שלי הוא באמת טיפה מספר את הסיפור של כל הארגון, מכיוון שאני הגעתי באוגוסט 23 לבית הלוחם תל אביב, וכמו כל מדינת ישראל זה היה בית שונה מאוד, ממה שאנחנו רואים היום, וחודשיים לאחר מכן, כמו שכולנו הופתענו, גם הארגון שלנו וגם בתי הלוחם נדרשו לבצע השתנות מאוד מאוד מהירה ולתת מענה מאוד מהיר. והדבר הראשון שעשינו, פתחנו מיד את הבתים לכלל הפצועים והפצועות של מלחמת חרבות ברזל ומלחמת התקומה כפי שהיא נקראת כיום, ואפשרנו להגיע לבתים כדי שקודם כל יקבלו שיקום וטיפול ומענה, שיהיה להם מקום וכתובת. ומאז אנחנו התפתחנו לאין ספור אפיקים, כמובן האוכלוסייה נהייתה אוכלוסייה הרבה יותר מגוונת, אנחנו עושים עשרות תוכניות שמופנות לכיוונים שונים, משפחות, ילדים, ותיקים, צעירים, וצריך לציין, כל זה מבלי שאנחנו משאירים מאחורה את הוותיקים שיסדו את בית הלוחם תל אביב, בטח. את ותיקי הארגון, זה מאוד חשוב, גם הם חלק מאיתנו, גם הפצועות, הם תמיד, אנחנו נמשיך, המשפחה גדלה, אבל המענה התרחב, מגוון המענים התרחבו, סוגי הפציעה השתנו, אנחנו נותנים היום מענה רחב יותר לפציעת הפוסט-טראומה, שהיא פציעה משמעותית ביותר עבור הלומי הקרב. פתחנו אגפי פוסט-טראומה בבתי הלוחם, הדבר הראשון שעשינו, מינינו ראשי תחום פוסט-טראומה בתוך בתי הלוחם, מה שלא היה טרם המלחמה, והתחלנו ללמוד ולהעמיק ולהרחיב את המענה לתחום הזה, זאת לצד מענים נוספים.
0: אתה באמת חלק מקבוצה מאוד מאוד מרשימה ואדירה של אנשים שמקדישים את החיים שלהם, קמים כל בוקר כדי להיטיב עם הפצועים ועם הנכים שמבקרים כאן היום. ואני אספר למאזינים שלנו שכשאתה מדבר יש לך ממש חיוך מאוזן לאוזן, ואני יודע שאולי להרבה אנשים זה נשמע שזו עבודה קשה ומורכבת ושאתה נחשף לסיפורים קשים, אבל אתה דווקא מתמקד יותר באור ובתקווה שהבית שלך מזמן אליו.
1: אני רוצה לספר שני סיפורים, כדי שישקפו את מה שאתה אמרת עכשיו. קודם כל אני אגיד, בארגון נכי צה"ל לא עובדים, בארגון נכי צה"ל משרתים. אנחנו לא באים לעבודה, אנחנו באים לעבוד ואנחנו באים...

0: שני סיפורים, כדי שישקפו את מה שאתה אמרת עכשיו. קודם כל אני אגיד, בארגון נכי צהל לא עובדים, בארגון נכי צהל משרתים. אנחנו לא באים לעבודה, אנחנו באים לעבוד ואנחנו באים לשרת. מי שלא מבין את זה, לא יצטרך להשתלב לא בארגון נכי צהל ובוודאי לא בעבודה בבתי הלוחם בממשק הישירים בפצועים. ואני אספר שני סיפורים. השבוע היה לי סיפור מאוד מרגש, קבוצה דווקא של שוטרים, וחשוב לי לומר, אנחנו מטפלים גם בכל כוחות הביטחון, לא רק בפצועי צהל ופצועות צהל. זה שבק, זה מוסד, זה משטרת ישראל, זה שבס. והשבוע הייתה אצלי קבוצה של שוטרים שסיימו שתי תוכניות משמעותיות עם פציעות פוסט-טראומה. ניגש אליי בסיום המפגש הזה שוטר, בגילי פחות או יותר, לא אזכיר את זאת כאן, והניח את הראש שלו על הכתף שלי, ובדמעות אמר לי, הצלתם את החיים שלי, נתתם לי סיבה לחיות. הוא היה שבר כלי. זה סיפור אחד שכמוהו יש עשרות, מאות, ואנחנו שומעים את זה כל יום. זה מה שנותן לנו משמעות, זה נותן לנו את הסיבה לקום ולהגיע למחר בבוקר, למרות, וזה התקווה.
1: ואנחנו גם שומעים את זה ממך, בתור מנהל בית לוחם אחד מיני רבים בארץ, חשוב גם להגיד את זה. ובחרת גם שיר יפה יפה להקדיש לחברי הבית, הפצועים והפצועות.
0: נכון.
1: אתה רוצה לקחת את זה מכאן, להקדיש להם את השיר?
0: אז התקווה 6, תחזור הביתה, תחזרו הביתה, הבתים שלנו פתוחים עבורכם, שיהיה שבת שלום לכולם.
1: איזה מרגש אתה אבי, תודה רבה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
0: תודה רבה.
2: אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים, להברר טעים במוח.

גלגלצ, 9:33, אנחנו אומרים לכם היום בוקר טוב מהספארי ברמת גן, אנחנו נמצאים באירוע הוקרה לנכי צה"ל ואנחנו כאן איתם, לאט לאט המון המון המון אנשים יפים מלווים בבני המשפחות שלהם מגיעים הנה, ועכשיו זה זמן לשמוע כמה תשדירים ואז נחזור עם מישהו שבליבו בוערת אש, אבל מה זה אש? ממש

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה.
1: אבל יש לכם מישהו אחר?
0: נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
4: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: המלגה שלך לאזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
7: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

0: 9:44, אתם על גלגלת, שומעים לכם היום בוקר טוב, שישי שמח מהספארי ברמת גן. אנחנו נמצאים כאן באירוע הוקרה לפצועי צהל. מהכבישים אין לנו יותר מדי מה לספר, שזה טוב ומשמח, תשמרו על זה ככה בבקשה. אנחנו זמינים לכם ב-1-800-8918 לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו, וכמובן בוואטסאפ של גלגלת 052-90-2002, למי מכם שלא שומע אותנו בזמן נהיגה. ועכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב ושלום לסמן ראשון עומר ריינהולד ולמאיה חלילי, קצינה במילואים שנמצאת כאן לצידו. אז שלום לשניכם, בוקר טוב, נשמע אתכם.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז אני אגיד, קודם כל עומר, אני אספר ברשותך למאזינים שאתה נפצעת באוקטובר 24 ברצועה, ואני אשמח לשאול אותך כבר ככה בתור התחלה, מה שונה בין עומר של הימים הראשונים אחרי הפציעה לבין עומר שאני רואה כאן יושב מולי, חובש כובע, מגניב? תספר לנו קצת על עצמך.
2: נעים מאוד, אני עומר ריינהולד, לפני שנתיים, כמו שאמרת, קצת פחות. נפצעתי ברצועת עזה, ובגדול מה ששונה, לדעתי, הרבה דברים. כאילו, קצת העיכול של האירוע, לקח לי המון זמן להקל. והפציעה שלי התדרדרה תוך כדי, כאילו, זה קצת התגלגל מהאוזניים, לראש, לנפשי.
0: כאילו זה לא מה שיצאת איתו רק משדה הקרב, אלא גם תוך כדי תהליך השיקום שלך, הפציעה הלכה ובוא נאמר, הלכה והשתכללה לה.
2: כן. הלכה והשתכללה, והיום אני קצת במקום אחר, יותר מבין, יותר מכיל, יותר מקבל, וזהו.
0: אני שאלתי אותך גם, כשסיפרת לי על השיקום שלך, סיפרת לי שהוא מורכב מכל מיני שלבים, ושהיה שלב אחד, והיה לך איזשהו ברייק באמצע, ובאיזשהו שלב גם שאלתי אותך, אם יש לזה איזשהו, אתה יודע, כמו בווייס, שרואים פתאום את הדגל כשאתה מגיע ליד, איך יודעים שהשיקום שלך הוא דבר שיכול להסתיים? איך יודעים שהגעת למיצוי של התהליך שלך, שאתה יודע שקיבלת את מה שאתה צריך גופנית ונפשית?
2: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני חושב ש... כאילו, כמה שהשיקום יכול להמשיך לנצח, הפציעה נשארת. כאילו, הדברים נשארים, ואני חי עם זה כל החיים בסוף. אבל זה הרעיון, זה להיות אופטימי ולהמשיך קדימה, וכמה שאפשר. וזהו, בגדול זהו.
0: קודם כל, אתה מספר על הדברים האלה, ואני רואה גם את ה... סיפרת לי שממש באוגוסט הקרוב, איך אומרים, הדגל, כבר אתה רואה אותו, אתה ממש קרוב אליו. יש לך תוכניות? מה היית רוצה לעשות ממש עם תום השיקום?
2: בגדול, אני מתכנן לטוס. נקטע לי השירות באמצע, ומאז אני בשיקומים. אני מאוד רוצה קצת חופש.
0: תאילנד, אח שלי.
2: כן, לגמרי. בקיצור. לגמרי.
0: הולך קצת לנוח.
2: כן, הגיע הזמן קצת.
0: טוב, בתכלס אתה עובד בלי הפסקה כבר שנתיים.
2: כן.
0: אז קודם כל, אנחנו תכף גם נגיד שלום למאיה שיושב כאן לצדך, שגם לה יש חלק בלתי נפרד מהדרך שלך, ואני אגיד לך תודה רבה גם על הדרך שאתה עושה, ואתה באמת מדבר על זה בכזה קור רוח, אבל אתה נלחם על עצמך ועל מי שאתה כבר שנתיים שלמות, אז... אני אגיד לך שזה באמת באמת מעורר השראה לשמוע את זה.
2: אחוז, תודה אחי.
0: ומי שפה לצדך וחלק ממש מהתהליך הזה, זאת מאיה. מאיה, תגידי שלום שנשמע אותך.
1: שלום לכולם.
0: עומר סיפר שהוא ממש בתכלס לא מתפקד בלעדייך. זה מה שהוא אמר לנו. והיינו רוצים לשמוע ככה מהנקודת מבט שלך על התפקיד שלך בדרך של עומר. מה זה אומר להיות הקצינה המלווה בתהליך שלו?
1: אז קודם כל אני אתחיל ואגיד שאני קצינה ביחידת תלם, זו יחידה שהוקמה אחרי השביעי באוקטובר בשיתוף עם אגף השיקום, באמת כדי להיות שם עבור כל מי שמגיש בקשת הכרה לאגף השיקום וללוות, לראות שמקבל את כל הזכאויות שלו ולתמוך. אני תמיד אומרת, יש לי חבר'ה שאני יושב איתם לקפה ויש כאלה שצריכים הרבה יותר, ואנחנו שם בכל המנעד הזה כדי להיות כן. עבורם. ועובר מצטנע, אבל התהליך הוא שלו. אני נמצאת שם כשהוא צריך. אני נמצאת שם להרבה בירוקרטיה, אני נמצאת שם לשיחות. זה קשר שהוא מיוחד, אנחנו נכנסים בסוף לבית של פצועים. זה אומר שאני מכירה את האחים שלו, את הבת זוג שלו, את ההורים שלו, את הכלבה שלו. זה באמת קשר שהוא מאוד מאוד מיוחד וקרוב, אבל זה בסוף שלו. אנחנו נמצאים שם כדי להיות גב וכדי להיות כתף תומכת, אבל אני יכולה להגיד על עומר שהוא בחור צעיר, מלא מלא מלא באמביציה, וגם בימים הקשים הוא בסוף רואה את הדברים בצורה מאוד זכלתנית ומאוד מאוד מיוחדת. הוא מצטנע, הדרך שלו היא לא תמיד פשוטה, אבל הוא באמת יודע לעשות אותה בצורה שלא מוותרת. ואני חושבת שזה הדבר שהכי מיוחד בו בעיניי.
0: לוחם תמיד.
1: בדיוק.
0: אז עומר ומאיה, קודם כל אני אגיד שאתם אדירים, וזה כיף גדול לדבר איתכם.
1: תודה.
0: ואני לא אמרתי את זה, אבל עומר, אתה התמודדת עם פציעת ראש, שזה גם דבר שאולי חשוב שהמאזינים שלנו יכירו. ואני רוצה שנסיים עם השיר שבחרתם להקדיש. אתם רוצים לספר איזה שיר בחרתם ולמה?
1: אז אני אגיד, זו שלך עומר. אנחנו מלווים ביחידת תלם, נכון להיום 6,971 פצועים, ובקרוב מגייסים קצינים נוספים כדי להצליח לסייע לכל מי שצריך אותנו שם בחוץ. אז אנחנו נקדיש את השיר לפצועים שלנו שמלווים על ידי קציני תלם, ולכל מי שצריך לשמוע את זה, כי זה מתחיל בצעד, אבל הדרך היא ארוכה. ואני רוצה להגיד תודה לעומר.
2: תודה לך, מאיה.
3: כשאדם...

כולה. שבע דקות לפני השעה 10, אתם על גלגלץ, אנחנו משדרים לכם הבוקר מאירוע הוקרה לפצועי צהל בספארי ברמת גן. לפני רגע דיברו איתנו עומר ומאיה האדירים, ואנחנו נסגור את השעה הזו בינתיים עם Don't Worry, Be Happy. ונספר לכם שאנחנו ביחד עד 12, והוואטסאפ שלנו זמין לכם תמיד ב-052-90-2002 לתגובות, תמונות, סרטונים. המסיבה שלנו לא נעצרה, היא פשוט יצאה החוצה היום.

0: it will soon pass whatever it is.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
1: קלאסיקה, קלאסיקה זה גלגלצ.
3: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיק ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי, הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה, והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
2: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
5: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
6: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
7: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
8: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הלחימה בלבנון, 4 פצועים, בהם קצין אחד פצוע בינוני, קצין אחד פצוע קל ושני לוחמים שנפצעו קל. בהתקלות עם מחבל חיזבאללה שהשליך אמש רימון לעבר כוחותינו באזור הכפר בית יחון. המחבל חוסל, כתבנו הצבאי דון קדוש מציין שהכפר בית יחון נמצא 8 קילומטרים צפונית לגבול עם ישראל באזור הגזרה המרכזית. בלבנון מדווחים הבוקר כי צהל תקף באמצעות כתבם בכפר אל-מנצורי שבאזור צור. לא נמסר יעד התקיפה, כשעה קודם לכן דווח על תקיפה דומה באזור נבטיה. בשלב זה לא דווח על נפגעים בשתי התקיפות, כך מעדכן כשבנו אוהד צוהר. במקביל בוושינגטון, השיחות בין ישראל ללבנון הסתיימו ללא הסכמה בנוגע למובלעות שצהל יפנה בדרום לבנון כפי שביקשו האמריקנים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שבניגוד לצפוי, הצדדים אף לא פרסמו הודעה מסכמת לשיחות. יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אומר צריך פיקוח הדוק באיראן בהקדם כדי שלא תפתח נשק גרעיני.
11: This MOU specifically indicates that the nuclear part of the memorandum will be supervised. This is the word. Will be supervised by the IAEA. In order to supervise, we need to inspect. There is no other way.
10: מזכר ההבנות מציין במפורש שהמתקנים הגרעיניים יהיו בפיקוח שלנו, אנחנו מוכרחים לעשות זאת, אין דרך אחר, אמר גרוסי במסיבת עיתונאים בטוקיו והוסיף, העבודה הטכנית החלה ואנו מקווים להגיע לשם בקרוב. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מזכירה כי טהרן טענה שתאסר הגישה לאתרי גרעין מרכזיים עד להשגת הסכם סופי עם וושינגטון והסרת העיצומים. רעידת האדמה הקטלנית בוונצואלה, נמשכים המאמצים לאיתור לכודים מרעידת האדמה. א', לוחמת משוחררת מחטיבת החילוץ וההצלה שנמצאת במקום, תארה בשיחה עם נורית קנטי את הרגעים הראשונים אחרי רעידת האדמה.
12: כולם כאילו ידיים על הראש, לקחתי את הילדות ורצתי עם כל המשפחה, ודודה שלי הייתה כאילו בוכה ואני עם לחץ, כולם היו עם ממש לחץ, לא היה לנו קליטה, ראינו אבק בכל העיר.
10: 50 שנה לחטיפת מטוס אייר פרנס לאנטבה, בארכיון המדינה במשרד ראש הממשלה, חושף הבוקר אוסף של אלפי עמודים עם הפרוטוקולים המלאים של ישיבות הממשלה, ועדת השרים לביטחון והתייעצויות של הצוות הביטחוני המיוחד שהקים ראש הממשלה רבין ביום החטיפה. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי ארכיון המדינה מפרסם את כלל התיקים הנוגעים למבצע יונתן. בין החומרים, הקלטה של אלי מזרחי, מנהל לשכתו של ראש הממשלה יצחק רבין באותה התקופה, המודיע לו את שם הארגון שלקח אחריות על החטיפה.
13: הלו, יצחק, אז עכשיו יש לנו מרויטר שהגוף המבצע הוא החזית העממית לשחרור פלסטין של ג'ורג' חבש. היא קיבלה על עצמה את האחריות לחטיפה. זהו, זה המצב.
14: עכשיו, מה קורה בבנגזי? אין ידיעות.
13: מבנגזי אין לנו שום ידיעה.
10: הכתבה המלאה של כתבנו לענייני צבא וחברה ופרי בר באתר וביישומון גלץ. גלגלץ. מזג האוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות. מוזיקה זה גלגלץ.
2: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
10: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלצ עכשיו 7 דקות אחרי 10. שעה שנייה של המסיבה שלנו לשיעו בוקר נפתחת עכשיו. יסמין ישבורכת את המוזיקה, אני מתן לוי. כמו שאתם שומעים, אנחנו לא באולפן ביפו. היום אנחנו משדרים לכם מהספארי ברמת גן. יש כאן אירוע הוקרה לפצועי צהל ובני משפחותיהם. יש כאן אלפים, אלפים, אלפים של אנשים יפים שממלאים את הספארי. ואנחנו בשעה הקרובה נארח כאן את יובל דיין להופעה, סביב השעה 10:30, תופיע כאן, ואתם ממש מוזמנים להישאר איתנו. שישי בבוקר ויובל דיין, זה כמעט דבר שהוא בלתי נפרד. אי אפשר להגיד שישי בבוקר בלי יובל דיין. אנחנו נישאר עדיין בדרום אמריקה, ואחרי ריו דה ג'נרו, אנחנו נעשה קצת סווי. אנחנו בוואטסאפ של גלגלצ, 052-90-2002. המסיבה שלנו לא עוצרת, לא מפסיקה, היא רק יצאה החוצה לספארי. הנה יובל הגיע. תשמעו, חם פה, יש לי ברד ביד. מה צריך יותר?

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

זה סטטיק עם רון דדדה, רון דלים, 10:21, אתם על גלגלץ, המסיבה שלנו של שישי בבוקר יצאה היום לספרי ברמת גן, אנחנו כאן באירוע הוקרה לנכי ופצועי צהל, יובל דיין כבר כאן, מתחממת, מנגנת, לאט לאט, עוד כמה דקות אנחנו נשמע אותה כאן, שזה מרגש בכיף גדול, דיווחים הכבישים לנו בשבילכם בשלב הזה של הבוקר, אז תמשיכו רק לנסוע בנחת, בזהירות, אנחנו נמשיך לעשות לכם את הבוקר בתקווה, עם מוזיקה טובה. כשיסמין יש באורחת, אין דבר כזה, מוזיקה לא טובה. בקיצור, אנחנו בטלפונים 1-800-891-8, זה לעוד דיווחים עוד תזמונים שלכם אלינו, וכמובן בוואטסאפ של גלגלה, 052-90-2002, אנחנו רואים את התגובות שלכם, אתם כותבים מלא מלא מלא דברים יפים על המוזיקה, אז מוזמנים להמשיך שם, וגם תמונות, סרטונים, מה שבא לכם. ונמשיך, בינתיים. כן, זו גלה. כן, זה לטה בוי קריי. תגבירו.

0: ישראל ופטריק סבג עם אור אלמוגדור. איזה שיר אדיר, אדיר, אדיר. 10:31, אתם על גלגלצ. תכף אנחנו נשמע פה כמה תשדירים, ואז יובל דיין. יאללה, יאללה, תשדירים, אנחנו רוצים להתחיל, חבר'ה.
1: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלצ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
0: 10:33, אתם על גלגלץ. אנחנו משדרים לכם היום מהספארי ברמת גן. אנחנו באירוע הוקרה לפצועי צה"ל, ואיתנו כאן יובל דיין! בוקר טוב.
5: בוקר אור ושבת שלום, מה
0: וואו,
5: נשמע?
0: וואו, איזה כיף שאת פה.
5: מה, איזה כל... אווירה יש פה, תעשו רע, שישמעו אתכם בבית
0: שיגנו בכם. אז קודם כל אני אגיד תודה רבה שבת.
5: תודה לכם שהזמנתם.
0: זה היה, כאילו אמרנו, יובל רוצה לבוא, אנחנו מופיעים לפני פצועי צהל, וישר זה היה הכן הכי מהיר.
5: ברור.
0: אז קודם כל תודה, וזה לא מובן מאליו, ממש ממש.
5: אני אמרתי כן לפני שידעתי שזה ספארי.
0: בספארי ו-30 מעלות חום, שמרגיש כמו 48, אבל סבבה. ואני גם ארשה לעצמי לספר למאזינים על הפיט המותאם לספארי.
5: ראיתם.
0: חבר'ה, כולם ראו את הפיט המנומר, כולם ראו אותו? יפה מאוד. את יודעת, לקרן פלס יש קרנפית, לנועה קירל יש נמרה, ואחרי השידור הזה יש לי קשרים טיל בספארי. אז אם הייתי נותן לך חיה לבחור שיקראו ליובל דיין, את מה היית בוחרת?
5: מה היית מתאים לי?
0: וואי, התקלת אותי. אולי איזה פינגווינית?
5: יש מצב, ככה מתרעננת כזאת.
0: מתרעננת.
5: אתה יודע למה הם מסתלבטים עליי?
0: למה?
5: למה אני מכילה, באמת, באמת, באמת מכילה. אני מפחדת מחיות.
0: מכולן.
5: חבר'ה, אני מפחדת מחיות, ואני תקשיבו, זה שאני פה, זה בכלל, זה טירוף.
0: מכל הזנים, מכל המשפחות.
5: אז חיה שהיא כאילו במים, זה סבבה, כאילו.
0: את אומרת, לא רק פרוקר רגליים.
5: אני, יש כלב שנגיד נפתח את המעלית ויש שם כלב, ואני אומרת לה, לא, תעלי, אני, יש לי פה שיחה, אני ממציאה דברים כדי לא לעלות עם הכלב באותה מעלית.
0: בסדר, אז פינגווין, את אומרת, פינגווין זה דווקא נגיש יחסית.
5: סבבה. רחוק.
0: טוב, ולפני שבאת אני אמרתי שיובל דיין זה שיעור בוקר, ושיעור בוקר זה יובל דיין.
5: איזה כיף.
0: ויש אולי אחד השירים שאנחנו מנגנים הכי הרבה ברצועה שלנו, זה השבת כבר נכנסת, הביצוע yes. שלך ושל שלומי.
5: כפרה,
0: אז
5: שלומי.
0: אני ארשה לעצמי לשאול, בימים שבהם את לא בספארי מקבלת את השבת, ספרי לי קצת מה את עושה בשעות האלה. נגיד 11 בבוקר, את בבית.
5: כן, בבית, זה בישולים, זה ארגונים, זה להתכונן כזה לשבת. האמת שאני גם, אני אוהבת לערוך את השולחן ממש בחמישי בערב, אז לקום בשישי בבוקר. ולתוך אווירה ממש של שבת. אתמול הייתה לנו הופעה במודיעין, אז עשינו גם קבלת שבת עם הקהל, והיה ממש,
0: איך היה?
5: ממש כיף ומרגש. היה מדהים.
0: אז אני אספר למי שלא היה אתמול בגרי מודיעין, שיש גם עוד לא מעט הופעות, ב-29 ביולי, ט"ו באב, את מופיעה בזאפה הרצליה. ב-7 באוגוסט, זאפה ירושלים, קבלת שבת.
5: בדיוק.
0: מוזמנים גם לשם, 20 ביולי בבאר שבע, במשכן לאומנויות הבמה, וב-12 בנובמבר, כבר יהיה חורף, זאפה חיפה, וב-19 בנובמבר בגרי מודיעין. טוב, אנחנו נתחיל בהופעה אחת לבצע שירים וואו.
5: יאללה.
0: ואני אגיד קודם כל גם תודה למיכאל הרשליקביץ כאן על הגיטרה, וליובל אייזנברג על הקלידים. ויאללה, יובל דיין, קחי את זה מכאן. איזה כיף.

0: איפה הכפיים שלכם ליובל דיין? וואו. אני מת לדעת איך קוראים לילדה ששרה איתך עכשיו. איך קוראים לה? אליאן.
1: אליאן, כפיים לאליאן.
0: אליאן המהממת, כפיים על הסולו היפהפה הזה. טוב, אז אני רוצה גם לספר...
1: שאם זה היה או להתקיל אותה או להתקיל אותך, אז תגיד לה תודה.
0: זהו, אני ממש מודה לך, אליאן, כי הכישורי שירה שלי לא מהמשובחים שתראי, בואי נגיד זאת כך. אני רוצה לספר גם למי שכאן איתנו בספארי וגם למאזינים בבית, שלפני חודש יוצאת שיר חדש, והוא נקרא לא להרגיש כלל. אני זוכר שכשנכנסתי לאינסטגרם איזה יום, אז פתאום אני רואה את רגע הפרישה שלך מ-The Voice. וקודם כל, מבחינתי זה פיק רגעים טלוויזיונים, נגיד ככה. אבל את כתבת שם באינסטגרם על השיר הזה שהוא ממשיך בדיוק מאותה הנקודה. אז אני חושב שרגע לפני שנשים עליו פליי, הייתי שמח שתספרי למה זה ממש מתקשר לך לאותו רגע שראינו אותך אז, ילדה, עוזבת רגע לפני הגמר.
1: מעניין. האמת היא ש... אתה יודע, לפעמים אנחנו פוגשים אנשים בחיים שמשקפים לנו איך הדברים נראים מבחוץ. ויש פה את דור שמצלם אותנו, דור איש הסושיאל שלי, היקר שלי. כשדיברנו על הדברים, הוא אמר לי, את יודעת, אני מרגיש שזה ממשיך בדיוק את אותה הנקודה. אמרתי לו, איזה קטע שאתה אומר את זה? אני גם מרגישה את הנקודה הזאת, כי בעצם השיר הזה מדבר על להיות נאמן לעצמך ולהישאר בדיוק כמו שאתה, ולא לפחד, לא לפחד לתת מקום לרגשות ולמה שאנחנו, וגם אם זה אומר לפרוש בחצי הגמר, וגם אם זה אומר באמת לקחת את הדברים בקצב שלהם, אז זה מרגיש בדיוק אותה נקודה, אותו קו.
0: אז אנחנו עכשיו נשמע אותו, ורגע לפני אני אגיד שאת גם תישארי איתנו לשעה הבאה, כי אנחנו נדבר ביחד עם נוריאל.
1: עד כניסת שבת אני פה.
0: עד כניסת שבת את פה, ואני ואת הולכים אחר כך לג'ירפות.
1: בלי נדר.
0: נאכיל אותם. נטפל קצת בפוביה. זה, איך אומרים? זה טיפול בחשיפה. הצלחתי. טוב, יאללה, נשמע את לא להרגיש כלל. יובל דיין.
2: זה העיקר לא להרגיש כלל. תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: לא לפחד כלל.
1: זה החדש של יובל דיין, שהרגע הרגע הופיע כאן בהופעה חיה בספארי ברמת גן. אנחנו נמצאים כאן ביום ההוקרה לפצועי צה"ל, ויש כאן אלפים של פצועים ובני המשפחות שלהם שהגיעו לכאן ליום שכולו הוקרה, חיבוק ותודה אחת גדולה. אנחנו נסגור את השעה הזו, יובל דיין נשארת איתנו, כי בשעה הבאה אנחנו נדבר יחד עם נוריאל, אבל בזמן הזה אתם שומעים את עידן עמדי, עכשיו כולם רוקדים, וכך אנחנו נעשה. ביום שני עמדי יהיה במדינה בדרך עם הדר מרקס בתשע בבוקר, שימו שעונים, חדשות וחוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. All we can be heroes.
6: Just for one day. דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה, באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו, ועולם שלם ביניהם.
7: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
8: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
11: יש לי גם בשבילך.
12: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
13: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורץ, עם מה שקורה עכשיו. שרים הביעו ביקורת בישיבת הקבינט הביטחוני אתמול על הפסקת האש מול לבנון, עם הציטוטים מהישיבה כתבנו המדיני יניר קוזין.
16: על כל איום מיידי החיילים בשטח מגיבים, אנחנו לא מגבילים שום חייל. כך פתח ראש הממשלה נתניהו אמש את דיון הקבינט. השר בן גביר אמר, ומה קורה אם איום מתהווה? אם רואים את חיזבאללה מתחמש, למה לא מפרקים אותם? השרה אורית סטרוק הוסיפה, זה זוכה לביקורת מצד החיילים שמרגישים שהם כמו במטווח. בנקודה הזו התערב הרמטכ"ל אייל זמיר ואמר לשרים, אתם רציתם הפסקת אש. בן גביר השיב לו, אני לא רוצה הפסקת אש בדיוק בגלל זה. שר הביטחון ישראל כץ המשיך. כל חייל יכול להגיב מיד. השרים וסרלאוף וסטרוק הקשו, אבל לא מעבר לקו הצהוב, שם חיזבאללה ממשיך להזרים תחמושת. שר הביטחון הסביר, יש יתרונות ויש חסרונות להפסקת האש. בן גביר סיכם ואמר, יש חיילים שנפצעו, זו ההזדמנות להקריס את ההסכם.
15: בתוך כך אמש נפצעו ארבעה חיילי צהל בלבנון בהתקלות עם מחבל חיזבאללה שהשליך רימון לעבר כוחותינו באזור הכפר בית יחון. קצין אחד נפצע בינוני, קצין אחר נפצע קל ושני לוחמים נפצעו גם כן באורח קל בהתקלות. המחבל חוסל. במקביל בלבנון מדווחים הבוקר כי צהל תקף באמצעות כתבאמים בכפר אל-מנצורי שבמחוז צור ובאזור נבטיה. כשבנו אוהד צוהר מוסיף שמזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נשא נאום הבוקר בו חזר וקרא לישראל לסגת מכל שטח לבנון ללא תנאי. מפקדת החירום האיראנית חאתם אל-נביה מאיימת: אנו רואים בתנועות ובנוכחות של מטוסים צבאיים ישראליים במרחב האווירי של מספר מדינות שכנות לאיראן כפעולה מסוכנת ואיום על איראן. אנו מזהירים כי אם ארצות הברית לא תרסן ותשלוט בישות הציונית, איראן לא תסבול כל איום נגדה ורואה לעצמה זכות להגיב על פעולות מסוכנות אלה. לשון ההודעה שהביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אומר: צריך פיקוח הדוק באיראן בהקדם כדי שלא תפתח נשק גרעיני.
9: This MOU specifically indicates that the nuclear part of the memorandum will be supervised. This is the word. Will be supervised by the IAEA. In order to supervise, we need to inspect. There is no other way.
15: מזכר ההבנות מציין במפורש שהמתקנים הגרעיניים יהיו בפיקוח שלנו, אנחנו מוכרחים לעשות זאת, אין דרך אחרת, אמר גרוסי במסיבת עיתונאים בטוקיו והוסיף: העבודה הטכנית החלה ואנו מקווים להגיע לשם בקרוב. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מזכירה כי טהרן טענה שתאסר הגישה לאתרי גרעין מרכזיים עד להשגת הסכם סופי עם וושינגטון והסרת העיצומים. כתב אישום נגד צעירה בת 22 מג'יסר א-זרקא שהבריחה לארץ מכוניות ששימשו את ארגוני הפשיעה. על פי כתב האישום, תפקידה של הנאשמת כחלק מהארגון להוביל כלי רכב גנובים משטחי הרשות הפלסטינית שיועדו לשמש ככלי רכב מבצעיים עבור ארגוני הפשע. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי הנאשמת קיבלה לידי הרכבים גנובים הנושאים לוחיות זיהוי משוכפלות של אזרחים תמימים, חצתה איתם את מעבר הגבול לישראל והכנתה אותם במתחם חוצות אלונים סמוך ליוקנעם, שם השאירה את מפתחות הרכב בתוכם ועזבה את המקום במוניות, כל זאת כאשר היא תחת פסילת רישיון הרכב שלה, רישיון הנהיגה כמובן. מזג האוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות.
0: זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: זו הודיה עם 10 רמות מעליו. עד אתמול הייתה במקום הראשון במצעד השבועי שלנו כאן בגלגלץ, אבל אז פינתה את מקומה לטובת הטריו של עדן חסון ואופק הדנק ואגם בוחבוט עם איך שהיא רוקדת. אתמול הודיה הופיע ביצעון רמת גן, הייתי שם, עירכה את בר צברי ואת גל אדם וגם את נועם בטן, והאמת שזו הייתה חתיכת אבן דרך מטורפת עבורה להופיע שם באצטדיון הזה, אחרי, וגם היא כזה נזכרה ברגעים הראשונים, בהופעה הראשונה ברידינג בתל אביב, ואז איך פתאום מקהל של אלף, פתאום להופיע בפני עשרות אלפים, שזה חתיכת דבר אדיר בשבילה. אנחנו נמצאים בספארי ברמת גן, אנחנו כאן ביום ההוקרה, לפצועי ופצועות צהל, אנחנו כאן כבר שעתיים וזו השעה השלישית. יובל דיין עדיין איתי.
1: אמרתי לך, אני איתך עד כניסת שבת.
0: עד כניסת שבת, את פה לא הולכת.
1: לא זזה.
0: אני גם לא אתן לך. אנחנו, איך אמרנו, אנחנו גם נלך אחר כך לג'ירפות, אנחנו נטפל בפוביה מהחיות.
1: אמרנו.
0: ואני גם אדאג לך לפינגווינית על שם יובל דיין, זה עוד יקרה. אני שמתי את זה למטרה.
1: מדהים.
0: יסמין ישבוכת את המוזיקה. אני מתן לוי איתכם ואיתכן. אנחנו נשמע עכשיו את אריאנה גרנדה שחוגגת יום 33.
1: מה אתה אומר?
0: אוהבת את אריאנה?
1: טוב, אריאנה, שבטח, איך לא?
0: כפרה עליה. ואז אנחנו נדבר עם נוריאל, שגם כבר איתנו. גלגלץ, יוצאים לדרך.

0: אתם על גלגלצ, עכשיו 11:15, לצידי כבר יושב נוריאל, לצידנו, יובל דיין עדיין כאן. תגידי שלום, שישמעו אותך.
1: שלום, שלום.
0: שלא חשבו שאני עובד עליהם.
1: מה פתאום, נראה לך, נוריאל, מה שלומך?
2: שלום, נעים מאוד, תודה רבה.
0: רגע, רק נפתח לנוריאל את המיקרופון, ננסה אותך שוב.
2: שלום, נעים מאוד.
0: עדיין לא?
2: עוד לא.
0: בואו נפתח לנוריאל את המיקרופון, שישמעו אותו. תנסה עכשיו.
2: שומעים אותי עכשיו?
0: לא, אז אולי אנחנו נחלוק במיקרופון. הופה, עכשיו שומעים.
2: שומעים עכשיו.
0: ובזה?
2: גם פה שומעים.
0: הופה, זהו, נגמר.
1: כל מקום שומעים, זהו.
0: נוריאל, שלום.
2: איזה כיף, נעים מאוד.
0: קודם כל, תודה רבה שבאת לדבר איתנו. חיכינו לשיחה הזאת. יובל מצטרפת אלינו, ואנחנו קודם כל נספר למאזינים שאנחנו פוגשים אותך כאן, כי אתה מתמודד עם פוסט-טראומה.
2: נכון.
0: אפשר גם לכנות את זה הפציעה השקופה, כי אנחנו רואים כאן לא מעט פצועים ופצועות, וחלקם עם פציעה נראית לעין וחלקם לא עם פציעה נראית לעין, ואת הפציעה שלך אתה סוחב מאז השבעה באוקטובר, וגם כאן מאחוריך המשפחה המקסימה שלך.
2: כן, אשתי והילדים.
0: אשתך והילדים. ספר לנו קצת על עצמך, על ה... על השירות שעברת ו...
2: כן, אז קודם כל, באמת 16 שנה כזה, אני איש ביטחון וצבא ומשרד הביטחון, והייתי חבלן בתפקיד האחרון. כזה ככה, באופן כללי, בערב המלחמה עוד היינו בקיבוץ, היה ערב של מסיבת רחוב, וכולם היו ככה בהיי מטורף, ואז בבוקר קמנו למצב החדש, שזה השתנה פשוט ברגע אחד.
0: בבית בברור חייל.
2: כן, בבית בברור חייל. מיד קפצתי כחבלן, כמובן, ליחידה, ומשם כבר לשטח. נלחמנו בשער הנגב, בתוך סדרות, היה ככה מראות לא נעימים, סיטואציות קשות, הרבה סיטואציות שבכלל לא ידענו איך להתמודד איתם. אני לא אכנס לזה. אבל כמובן מהרגע שחזרתי הביתה זה המשיך לעוד כמה חודשים קדימה, ולאט לאט התחלתי להבין שאני מתמודד עם משהו שאני לא מבין מהו, כי בהתחלה אמרנו מה שטויות, מה ראינו, עשינו, זה לא חלק, זה לא מה שיעשה, זה לא מה שיהיה קשה. ובאמת פתאום אחרי זה חודשיים נכנסתי לאיזשהו דיכאון, ואתה לא מבין איך להתמודד עם זה, והמשפחה מפונה, וצריך להמשיך פה בחיים. לא באמת ידעתי איך עושים את זה. אז באמת התחלתי טיפולים והתחלתי תהליך, ורק אחרי שנה וחצי בערך, זה הרגע הראשון שאמרתי, טוב, די, אני עושה סטופ, כי היה לי מאוד קשה עם המשפחה, גם עם אשתי היה לנו מאוד מאוד קשה להתמודד, גם עם הילדים, מגע, רעש, הרבה דברים שקשה להתמודד איתם ביום יום.
0: אנחנו מדברים על ילדים בגילאי 8-4 וילד בן שנה.
2: נכון, היום זה הגילאים, הקטן עוד לא היה אז במלחמה, אבל באמת זה היה להתמודד עם שני ילדים, ואשתי הייתה מפונה, אז באמת התמודדנו ככה באיזה קושי, ואחרי שנה וחצי יצאתי לשיקום בסטריה, בחווה של דני.
1: מה זה מדהים שכאילו, אתה יודע, הוא מדבר על כל הזמן על הבחירה שלו וללכת ולחזק את עצמו ולעזור לעצמך ולעשות כמה שיותר בשביל להתרגל למצב החיים החדש שנוצר. זה לא מובן מאליו.
2: נכון, באיזשהו שלב אתה באמת, אתה רוצה לחיות ואתה לא מצליח. יש ימים שאתה פשוט לא מצליח לקום מהמיטה.
1: זה כל יום בחירה מחדש בעצם?
2: בדיוק.
1: וואו, תראה איזה חזק אתה, זה מטורף, תקשיב.
2: הלוואי שהייתי מרגיש ככה באופן שלם, אבל...
0: ככה אנחנו רואים אותך ממש. ואם יש עוד משהו שעוזר לך, ובשביל זה גם הבאנו את יובל לפה, וביקשנו ממנו להישאר, זו המוזיקה.
2: נכון.
1: ספר לנו על החיבור שלך.
2: אז באמת, לפני השביעי הייתי כותב המון מוזיקה, בעיקר שמח וחיים ואהבה והרבה דברים כאלה שעושים טוב ללב, ופתאום אחרי השביעי לא הצלחתי לכתוב. בעשירי לעשירי כתבתי שיר אחד שהוא מדבר על הכאב, כאילו זה היה ממש להתפוצץ החוצה, ואחר כך, כמו שאמרתי, שנה וחצי לא הצלחתי לכתוב כלום ולא הצלחתי לגעת במוזיקה, פשוט לא יכולתי, כל יום תפסתי את הגיטרה ושמתי אותה בצד, וזה היה יום יום. אחרי שנה וחצי, שהגעתי לחווה בסטריה, פתאום הצלחתי להתחיל לכתוב ולחדש את זה, ופתאום הצלחתי לדבר, להוציא את הדברים החוצה, שזה היה כל כך לא ברור מאליו, ויש באמת הרבה עמותות והרבה יחידות שגם עוזרות לי בכל התהליך. יש יחידה של ממשיכים בחיים, שזה עמותה של מנטורים, שבאמת עוזרים, הם מפעילים מנטורים לבערך 1,500 פצועים היום, יחידה של הצבא. ומה שקורה זה מנטורים שהם בעצמם פצועים, והם עוזרים לפצועים החדשים.
1: שהם באמת יכולים להבין מה שאתם עוברים מבפנים.
2: בדיוק, הם מקדמים אותם בכל תחום. זאת אומרת, אני פוגש בחור כזה כל פעם בשבוע, והוא עוזר לי, אם זה באופן כלכלי, ואם זה להביא את עצמי קדימה, גם באזור המוזיקה, אפילו להגיע לפה, זה משהו שהם עזרו לי מאוד, ולקדם את עצמי גם בדברים שאני אוהב, ובסוף הדברים שאתה אוהב, זה משהו שמאפשר לך באמת לצאת החוצה. כי אני יכול להגיד שאפילו עם החברה, עם החברים, לפעמים קשה לך להיפגש איתם ולראות אותם, כי הם כאילו מצפים שאתה תהיה מי שהיית. ואתה כל כך רחוק משם.
1: ואתה לא, אתה בן אדם חדש.
2: לגמרי. לגמרי.
0: אני רוצה לשאול, את יודעת, אם נוריאל מספר לנו שהמוזיקה היא כלי, ואתה גם מספר שבמשך שנה וחצי, זה כאילו רק לאחרונה המוזיקה חזרה לתוכך ונבעה מאיזשהו מקום של
1: שהיה חסום לרגע, נכנס לאיזה שוק אולי.
0: את יכולה, נגיד, לזהות דברים כאלה גם ביצירה שלך, או דברים שאת יכולה להעביר הלאה, נגיד, לנוריאל?
1: אני חושבת שקודם כל המקום הזה של, אתה יודע, אתה תופס את הגיטרה, ואתה רוצה כל כך לבטא את מה שאתה מרגיש, ופתאום יש מין שקט כזה. כאילו זה, אבל באמת, מושבת ארבנה היא כתב, אין חלל ריק בין שירי לביני, זאת אומרת, המקום הזה שאתה אחד עם השיר שלך, אין באמת חלל, השקט הזה הוא לא באמת שקט, הוא מקום. זאת אומרת שזה משהו שצריך לא לוותר, וכמו שאמרת, בסוף זה המקום שלך, שבו אתה יודע, מילים יכולות להגיע עד גבול מסוים, והמוזיקה נכנסת גם דרך הסדקים, ופשוט מזל גדול שיש לנו את הכלי הזה, כמוזיקאים, כאילו, אתה יכול להבין אותי.
2: כן, זה באמת כלי שעוזר מאוד ומאפשר, ואני שמח שבאמת עם הדבר הזה אני גם מצליח לכתוב על קצת דברים מעבר, כן. וגם כשאני מדבר על כאב אז אני מצליח להוציא גם תקווה, כן. שזה גם לא ברור מלא בתוך הטירוף הזה שנמצאים בו.
1: ממש.
2: וכיף.
1: בסוף כאדם שכותב שירים, לפעמים אני מרגישה שאלוהים שם אותנו במקומות קצת יותר מורכבים, כדי שנדע להביא משם תקווה ואור לאנשים שמקשיבים. אז אל תוותר על השירים שבאים בתקופה הזאת, גם שהם נראים לך כואבים, בסופו של דבר אנחנו נקום על הרגליים, אנחנו נהיה חזקים, ואתה תיתן עוד כוח ואור להרבה אנשים.
2: וואו, הלוואי. באמת זה כל כך חשוב, כאילו עוד כמה מילים על הנושא הזה של בכלל הפציעה השקופה הזאת. לפעמים מסתכלים על זה כאוקיי, יש מישהו, לא עלינו, בלי רגל או בלי יד, ואז זה הכי קל לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה צריך את המקום שלך, ופתאום מישהו עם פציעה שקופה, אני יכול לשבת איתכם ולדבר, ואפילו לחייך ולצחוק, אבל אחר כך אני יכול להתכנס בתוך עצמי ולהיות באזורים שהם מאוד קשים, והלילות והסיוטים שבאים, ואתה אומר, רגע, אני אקח כדור, אני לא אקח כדור, איפה אני בכל הסיטואציה, אני אחזור לעבודה. ואנשים לא רואים את זה תמיד. כאילו גם יותר קל לך להוציא את הקושי של עצמך מול עצמך לבד. נכון. אפילו שאתה עם האישה והילדים, שזה גם מאוד קשה לך להוציא מול הילדים שלך את הכאב, אתה בסופו של דבר אתה נמצא בסיטואציה. וחשוב לי גם להגיד שבאמת, בלי אשתי המדהימה,
1: כפיים לאיריס.
0: שממש כאן איתנו עם הילדים.
2: שבאמת תומכת בי לאורך כל הדרך, והיא נותנת לי את המקום שלי, ועוזרת, ובאמת התמיכה שלה נותנת לי כל כך הרבה אור להצליח, וכל מקום שאני אומר לה, אוקיי, עכשיו אני אעשה כך, היא אומרת לי, בוודאי, תצא ותעשה ותלמד משהו חדש, ואני מעריך אותה בענק, ובאמת שאין עליה.
1: פשוט זוג מדהים, באמת, באמת.
0: וחמסה, איזה ילדים יפים.
2: איזה כיף.
0: נוריאל, אני אאחל לך שתראה בעצמך את החוזק שאנחנו רואים בך דרך השיחה הזאת.
1: ממש, אמן, ממש.
0: והמשפט הכל כך יפה שאמרת על היצירה, אבל זה שאולי מעמידים אתכם כיוצרים וכמוזיקאים, זה ממש משפט לקחת, וגם דרך השירים שלך אני ממש רואה את הדברים האלה, שירים שכל כך מביאים הרבה אור ותקווה. אתה רוצה לספר לנו איזה שיר אתה רוצה לסיים איתו את השיחה הזאת? איזה שיר שבחרת?
2: כן, הרוח הטובה של אמיר דדון. מדהים. באמת מדבר ככה על המקום הזה שמאפשר לך קצת, שנותן לך את האור לצאת החוצה בתוך כל המקום הקודר הזה שאתה נמצא בו. ובאמת אני מאחל רפואה שלמה לכל החברים שפה ולכל החברים שבבית, ושהסביבה באמת תיתן את המקום לחבר'ה הפצועים השקופים, שנקרא.
0: שמע את אמיר דדון, תודה רבה, נוריאל.
1: תודה לך, זכות לדבר איתך, באמת.
2: תודה על הזכות.
1: וואו.
2: שבת שלום.

0: לשנות אווירה. בכל יום, בשלוש עד חמש בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
1: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
2: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

0: טיילור סוויפט עם שייק איט אוף, עכשיו 11:39, אתם על גלגלץ, אנחנו משדרים לכם היום את המסיבה שלנו מהספארי ברמת גן, אנחנו כאן באירוע הוקרה לפצועי ופצועות צהל, אנחנו כאן מ-9 בבוקר וממש תכף אנחנו נסיים, אבל עוד קודם נעדכן אתכם שכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף חמד ועד מעט אחרי שורש, וזה מה שאנחנו יודעים עליו כרגע. אנחנו זמינים לכם כמובן ב-1-800-891-8, זה הטלפון באולפן גלגלץ, זה עוד דיווחי מוטי זמונים שלכם אלינו, וכמובן הוואטסאפ שלנו ב-052-90-2000 ואז 2 לתגובות על המוזיקה, תגובות על השידור הזה, תמונות, סרטונים שלכם רוקדים איתנו בבית, מוזמנים לשלוח לנו לשם. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לשני אנשים מאוד מאוד יפים וחשובים שנמצאים כאן לידי, לרסר במילואים, אורי מעטוף, שלום אורי.
1: שלום וברכה.
0: ולצדך מור קטר. שלום מור.
2: היי, שלום.
0: אורי, אנחנו משוחחים כאן כי אתה נפצעת ב-4 בפברואר 2025, לפני קצת יותר משנה. אני אספר בקטנה למאזינים שלנו את הפציעה שעברת. קודם כל, ב-7 באוקטובר אתה הוקפצת למילואים, אתה לחמת עד יום הפציעה ברצף, שנה וחצי, ואז אתה השתתפת באיזושהי פעילות במחסום ששם הייתה התקלות עם מחבל, אתה נפצעת כתוצאה מהכדור ומהעדף וסבלת מפציעה קשה. אתה עברת בין הרבה מאוד בתי חולים ועברת הרבה מאוד טיפולים, וקודם כל אני אגיד שזה לא מובן מאליו שאתה יושב כאן איתי, כאן עם המשפחה היפה שלך שסיפרת לי עליה. אני הייתי שמח לשמוע ממך קצת על הדרך שעברת עד לכאן מאז פברואר 2025. אתה יכול להכניס אותי קצת לשיקום שלך? לדרך שעברת?
1: כן. זה התחיל אחרי ניתוחים, שהניתוח ראשון שאתה עובר, יד משותקת, וכאבים, כאבים, יותר מתחיל את השיקום שלך, ופיזיותרפיה, ריפוי ועיסוק, ואז מגלים שיש עצבים שלא חוזרים לעבוד. זה רגעים שאתה מחפש את התקווה בעצם.
0: והרגעים האלה שאתה אומר שאתה מחפש את התקווה, זה רגעים של, אני אשתמש במילה קשה אולי, רגעים של כזה תהומות שאתה מגיע אליהם בינך לבין עצמך, שאתה בעצם מנסה לקבל את עצמך מחדש, איזושהי גרסה שלא הכרת.
1: כן, כן. בשנה וחצי האחרונות אני ממש לומד להכיר את עצמי מחדש. זה, יש דברים שאתה מוגבל אליהם.
0: כן.
1: ואתה צריך ללמוד, להכיר את המוגבלות שלך.
0: ואם הייתי שואל את אורי, שהתעורר אחרי ההרדמה של יום וקצת, אחרי הפציעה שלך, אם הוא היה מאמין שהיית יושב כאן איתנו ומספר על הסיפור הזה, איך
1: לא.
0: הוא היה מגיב? לא.
1: לא, באותם רגעים זה שאתה מתעורר ואתה כולך עם כאבים לפני ניתוח, לא יודע מה קורה איתך, מה יהיה איתך, אתה לא,
0: אתה לא מאמין.
1: לא מאמין, אתה לא, זה.
0: ואיפה מוצאים את התקווה? איפה מוצאים את האמונה? באיזה מקומות?
1: מהמשפחה.
0: מהמשפחה.
1: מהמשפחה, ומהעזרה, ואם זה אשתי שהיא לא עזבה אותי לרגע, תליה, היא כל השיקום, כל האשפוז הייתה צמודה אליי, וכל השיקום בכללי, עד עכשיו, לכל דבר היא מגיעה, לוקחת אותי, עושה לי, זה מהילדים.
0: משפחה מגיע לוחמת.
1: כן, כן, זה באמת משפחה לוחמת. זה, אתה מגיע הביתה אחרי, בוא נגיד שאני הגעתי הביתה אחרי האשפוז, אחרי כמעט חודש וחצי שלו הייתי בבית.
0: כן.
1: והתרגשות.
0: הילדים בזמן הזה יודעים מה קורה לאבא? מה, איפה הוא
1: ידעו,
0: נמצא?
1: הם ידעו, אחר כך הם ידעו. שבהתחלה כאילו סיפרו להם, המשפחה כאילו, יש להם דודה שגרה איתנו ביישוב, היא לקחה אותם, וההורים של אשתי הגיעו אלינו, וממש לקחו אותם תחת חסותם. הם היו איתם בשבתות, ביום יום, לקחו אותנו לבית הספר, הכל.
0: וזה גם רגע להתרגל לאבא אחר ממה שאתה מכיר.
1: כן, אבל הם מכירים אותם טוב, זה לא,
0: בטח.
1: הם היו לפני כן איתם המון, אנחנו כאילו זה, אבל עדיין זה, פתאום אמא לא נמצאת גם.
0: כי אמא עם אבא.
1: כן.
0: ואמא צריכה לדאוג לו ולעזור לו. ולאורך הדרך גם נולדה לך ילדה?
1: ילדה,
0: על אלי?
1: על אלי.
0: בת כמה היא?
1: היא עכשיו בת 11 חודשים. היא נולדה חצי שנה אחרי הפציעה.
0: אתה מרגיש שיש בזה ניצחון קטן שלך?
1: זה ניצחון גדול.
0: ניצחון גדול.
1: וזה חלק מהשם שלה גם, זה להלל את השם, כן?
0: וואו. ולצדך נמצאת כאן מור. מור, את ראש תחום המרפאות במחוז ירושלים.
2: נכון.
0: ואני אספר גם למאזינים, אורי, אתה גר בהר ברכה, המקום שמביא לנו את התחינה הנהדרת. ואתה בעצם מטופל במרפאות במחוז ירושלים מטעם אגף השיקום, ומור, את נמצאת כאן כדי קצת לספר לנו על, על העבודה שלכם שם.
2: כן.
0: תכניסי אותנו רגע למה זה אומר לעמוד בראש תחום המרפאות, איך הפצועים שנעזרים באגף השיקום בעצם משתמשים בשירותים שאתם מעניקים להם?
2: אז בעצם היחידה לשירותים רפואיים נותנת את כל המעטפת ממש מרגע הפציעה. אנחנו פוגשים את הפצועים והפצועות כבר בבתי החולים וככה המפגש הראשוני, ונותנים את המעטפת של כל מה שקשור לרפואה ולא רפואה, כי יש הרבה דברים שהם לא רפואה פרופר, אבל אנחנו שם נותנים את המעטפת הזאת באמת מהרגע של הפציעה. זה כל מה שקשור לדברים הכי פשוטים של התחייבויות לבתי חולים. אורי פה אמר שהוא בשיקום בתל השומר, אז כמובן כל התחום הזה של, של הפניות והתחייבויות לבתי חולים וציוד רפואי ותותבות. אנחנו שולחים הרבה פעמים פצועים לחול בשביל התאמות של תותבות וכיסאות גלגלים וליווי שאנחנו מעניקים, שאנחנו הרבה מהאנשים צריכים ליווי שמישהו יהיה איתם וילווה אותם. זה גם חלק מה... מהטיפול שאנחנו נותנים, וכמובן טיפול תרופתי וציוד וככה מעטפת מאוד מאוד רחבה שקשורה לכל התחום הרפואי.
0: בעלך שוטר, איש כוחות הביטחון.
2: נכון.
0: אז אתם ממש כולכם מושקעים באירוע הזה.
2: אנחנו מושקעים ואנחנו, כן, חלק מהמדינה הזאת, חלק מהמציאות הזאת. וכשאתה נשוי לאיש ככה מהמערכת, אז אתה עוד יותר
0: חושבת
2: מבין ומקורב ומבין את ההקרבה. וזה כן, זה גם חלק מהסיפור, אבל לא רק שלי, של כל עובדי אגף השיקום שבאמת עובדים ימים כלילות, לא סתם אני אומרת, המלחמה ככה פגשה את כולנו לא מוכנים, ואנחנו היינו אותם כמות של עובדים לפני המלחמה, עכשיו אנחנו קצת גדלים, אבל בסוף כל עובדי אגף השיקום באמת מגיעים עם, אני אומרת, עם הלב על השולחן, עם מסירות מאוד מאוד גדולה ועם לב פתוח כדי להיות שם עבור הפצועים והפצועות.
0: אז אני אגיד לשניכם תודה. אתם ממש האנשים שמאדירים את היופי של המדינה שלנו. גם אתם באגף השיקום על העבודה הקשה ועל המלחמה היומיומית גם שהפצועים עוברים. וזה שיש מי שרואה אותם ומעניק להם שירותים, זה לא מובן מאליו. ואורי, אני אאחל לך להמשיך את הדרך שלך כל כך כל כך יפה והמעוררת השראה הזו. ואני אאחל לך שתשלים את השיקום הזה ושתגיע למקומות שאתה שואף להגיע אליהם.
2: אמן.
1: אמן, תודה רבה.
2: הוא כבר בדרך לשם.
0: לגמרי.
2: דוחף קדימה.
0: ואני מאושר לראות אותך כאן. אתה יודע, על הנייר כתוב שהיית פצוע קשה, ורשימה ענקית ענקית ענקית של פציעות, אבל העובדה שאתה כאן איתנו, מספר על הסיפור שלך בגאווה גדולה, ועל הניצחונות הקטנים, זה נותן הכל, ונותן המון המון כוח. אז תודה ששיתפת על זה.
1: תודה רבה לכם.
2: תודה.
0: ובחרת לנו שיר לסיום?
1: כן.
0: אתה רוצה להציג אותו?
1: מתנות קטנות.
0: אז נשמע את זה עכשיו. אתם על גלגלץ.

זה עוד יום שישי, נושמת האוויר, רמי קליינשטיין עם מתנות קטנות. עכשיו 11:51 אתם על גלגלת שנות, שיר אחד אחרון לפני יום שישי הגיע, וזה יהיה... יום שישי? גלגלת.

חמש דקות לפני השעה 12, אתם על גלגלצ, אנחנו נועלים את השידור שלנו להיום. המסיבה שלנו יצאה חוצה היום, לספארי ברמת גן. הגענו ליום ההוקרה לפצועי ופצועות צה"ל. רגע, יש 1, 2, 3 ו... בסדר. אני אגיד תודה רבה לכל מי שעשה את השידור הזה, לבר קאץ שערך אותו ולטייל אתר שהפיקה, צורי רוקח, גל עטיה בהפקה הטכנית. על הסאונד, אוהד מנדלאוי, יאנה ליברמן ויסמין אישבי, אחת ויחידה ערכה את המוזיקה. יובל זהבי, מילה זייד מצלמים וגל אקלום בדיגיטל. תודה לחברים ביפו, לדן הופן, ברטל נדלר, אלברט אל גרבלי ויניב יוסף. אני מתן לוי, אנחנו נסיים כמיטב המסורת עם הטופים שמבשרים על בואה של השבת. ועל רקע צלילי הכרם נאחל שבת שלום ובשורות טובות ושנים מוקפים באנשים שאנחנו אוהבים ובאנשים שהופכים את המדינה שלנו ליפה יותר, שנאכל אוכל טעים ושנשמע מוזיקה טובה. יאללה ביי.

0: זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 12, שלום רב באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. שרים הביאו ביקורת בישיבת הקבינט הביטחוני אתמול על הפסקת האש מול לבנון. עם הציטוטים מהישיבה, כתבנו המדיני יניר קוזין.
6: על כל איום מיידי החיילים בשטח מגיבים, אנחנו לא מגבילים שום חייל. כך פתח ראש הממשלה נתניהו אמש את דיון הקבינט. השר בן גביר אמר, ומה קורה אם איום מתהווה? אם רואים את חיזבאללה מתחמש, למה לא מפרקים אותם? השרה אורית סטרוק הוסיפה, זה זוכה לביקורת מצד החיילים שמרגישים שהם כמו במטווח. בנקודה הזו התערב הרמטכ"ל אייל זמיר ואמר לשרים, אתם רציתם הפסקת אש. בן גביר השיב לו, אני לא רוצה הפסקת אש בדיוק בגלל זה. שר הביטחון ישראל כץ המשיך. כל חייל יכול להגיב מיד. השרים וסרלאוף וסטרוק הקשו, אבל לא מעבר לקו הצהוב, שם חיזבאללה ממשיך להזרים תחמושת. שר הביטחון הסביר, יש יתרונות ויש חסרונות להפסקת האש. בן גביר סיכם ואמר, יש חיילים שנפצעו, זו ההזדמנות להקריס את ההסכם.
5: כתבנו הצבאי דרון קדוש מזכיר שאמש נפצעו 4 חיילי צהל בלבנון, בהתקלות עם מחבל חיזבאללה שהשליך רימון לעבר כוחותינו באזור הכפר בית יחון. קצין אחד נפצע בינוני, קצין אחר נפצע קל, ושני לוחמים נפצעו גם כן באורח קל בהתקלות. המחבל חוסל. כשבנו הצוהר מוסיף שבלבנון מדווחים הבוקר כי כתבם של צהל תקף בכפר אלמנצורי שבמחוז צור ובאזור נבטיה. פילוג בהנהגת המגזר החרדי, הרב דוב לנדו תוקף את המפגינים החרדים שהשתתפו מוקדם יותר השבוע במחאת הרכבים וחסמו את הכבישים המרכזיים בישראל. לדבריו מדובר בחילול השם בשל הזעם שהמפגינים יצרו בקרב הנהגים שנחסמו.
7: כל מיני סוגי
5: מרכאות
7: אחרות שלא שמענו מרבוזי ומצוק ארץ רוזו מגנולנו אינם דרכנו. והרבה פעמים מחאות אלו גורמים חילול השם רחמונו לצדוק.
5: כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין מציין כי בכך חולק הרב לנדו על האדמור מגור והרב משה הלל הירש ממנהיגי המגזר החרדי שהביאו תמיכה בהפגנה בהשתתפו עשרות אלפי חרדים. משרד הבריאות הורה לחסום את הגישה לכלי הבינה המלאכותית במחשבים של המוסדות הרפואיים הממשלתיים. מעתה יוכלו הרופאים להשתמש בבינה מלאכותית רק באמצעות הפלאפונים האישיים שלהם, עקב חשש למתקפת סייבר ודליפת מידע רפואי רגיש של מטופלים. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מזכיר שבאוקטובר האחרון הקרים הצליחו לפרוץ למחשבי בית החולים אסף הרופא ולשאוב נתונים בהקרים כיף של 8 טראבייט. תינוק בן שנה וחצי במצב קשה לאחר שנופל מגובה של 6 מטרים בבית באום אל פחם. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו כשהוא בהכרה לבית החולים העמק. הוועד האיסלאמי ביפו יקיים עצרת מחאה בעיר מיד לאחר תפילות יום השישי בעקבות רצח אחמד ג'אברי בן ה-17 אתמול בשכונת עג'מי. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף שהוועד קורא לציבור לצאת נגד האלימות והפשיעה לצד מחאה על מה שהוגדר כמחדל מתמשך של המשטרה בטיפול בתופעה. מטרת העצרת היא להעביר מסר ברור של דחיית האלימות והפשיעה ולמחות נגד המשך שפיכות הדמים בחברה הערבית לשון ההודעה. מזג האוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה בשבת ללא שינוי ניכר. בצוות היום יובל זמיר ועדווה בייזר. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.
8: אלברט, זה בשבילך.

שבת שלום, מה העניינים? 12:08 דקות, היי, צהריים טובים, מה קורה? 3 שעות של רוק לסוף השבוע, התוכנית שלנו מתחילה עכשיו, עד 3 ביחד. איזה כיף להשתמע, התגעגעתי אליכם שבוע שעבר, נהדרתי בנסיבות מצוינות. רוק'נ'רול, הופעות, עניינים וזה, הכל בסדר. כיף להיות ביחד, בר קץ על השירים היפים, נועה ברון כאן איתי באולפן, וגם מאסטר ג'די, אלברט אל גרבלי. איזה כיף לראות אותך. אני עומר גפן, ירושלים תל אביב עמוס מחמד, ועד מעט אחרי שורש, נעדכן, נראה מה העניינים, ונעקוב. מלא מלא מוזיקה טובה. וקלאש. עולים לאט לאט ברקע. היום יום הולדת למיק ג'ונס. מזל טוב. Train in vain. נסו בזהירות, תהנו.

איזה מטופף קלמברג, עליו השלום. אחד הגדולים שאחזו במקלות, 12-24, גלגלץ, אתמול בהכי טוב בעולם. אנחנו באווירת מונדיאל וזה, ואיך אפשר שלא, מדבק. מדבק, אירוע התרבות הגדול בהיסטוריה. אז את המצעדים שלנו אנחנו מקדישים לנושאים שקשורים. אז היה לנו רוק אצטדיונים, ואז שירי אוהדים, ואז לקחתי את זה קצת closer to home, מה שנקרא, למצעד שירי פיפה ופרו אבולושן. וזה היה לנו אתמול, והיה חגיגה. הנה שיר שלא נכנס למצעד, אבל אני מאוד אוהב. קייזר צ'יפס, פרו אבולושן סוקר 2010. Never miss a beat. המצעד המלא באתר, אפליקציה, מה שבא לכם. פלייליסט משלים של איזה

0: שתדעו שהתכנון המקורי היה אמור להיות לי כאן איתי איזה רני גפן אחד קטן. השיר הזה נערך במיוחד עבורו, ונכנסנו, ועשת אותו מוקדם מהגן, כי צריך למצוא חנייה ויפו וזה. נכנסנו לאוטו, אז הוא אומר לי, אבא, אני התחרטתי על מה שדיברנו בבית. למה עשת אותי כל כך מוקדם מהגן? יש ארוחה חגיגית. אני רוצה לחזור לגן לעוד הרבה זמן.
1: אני כל כך עצוב לי ושמש עליי.
0: אולי שבוע הבא.

מוקדש לכל אוהדי המנשפט, שאני באמת נשגב מבינתי מה יש לבן אדם בישראל לעוד את נבחרת גרמניה. פשוט לא מבין. ביירן מינכן אתם אוהבים, בסדר, ראיתם איזה עונה שזה, סבבה. מה יש לכם לעוד את נבחרת גרמניה, באמת? תחבר לסבא דינמו, הוא יסתובב, יעשה לכולנו חשמל בקבר.

אסף אמדורסקי, הוא האמין לה. ראיתי אותו אתמול הולך ביפו, הסתתרתי מאחורי עץ שלו. מה זה חתיך, נראה כמו סטינג הולך ברחובות. 10:50

טקטיק, מרגשים, מרגשים, I wanna be yours, 7:01, שעה ראשונה מסתיימת. נשארים רומנטים מאורסלים כאלה עד לחדשות, אואזיס.

0: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. כתבי אישום נגד שישה ישראלים בגין עבירות פשיעה לאומנית. המשטרה חושפת, מתחילת השנה הוגשו 51 כתבי אישום נגד אלימים קיצוניים. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
7: במהלך החקירה עלה כי השישה החליטו לבצע מעשה נקם והגיעו בשיירת רכבים לכפר דיר דבואן, כשהם רעולי פנים ומצוידים בחומרים דליקים, גז מדמיע וסכין. עם כניסתם לכפר הם ביצעו שורה ארוכה של מעשי טרור, ביניהם יידוי אבנים לעבר רכבים ומבנים והצתת מסגד ומרפסת של בית מגורים. אתמול המשטרה הגישה כתב אישום נוסף נגד מעורב באירועי פשיעה לאומנית בכפר חווארה לפני כשלושה שבועות, וכעת כאמור 51 אנשים מואשמים בעבירות של אלימות קיצונית, כך לפי המשטרה.
6: סגן שר החוץ של איראן, קאזם ארימבדי, אומר כי לא ניתן להבטיח מעבר בטוח נגד מצר הורמוז ללא תאום עם איראן, והזהיר כי כל הפרה של כלל זה תוביל לחסימת כל נתיב יהודי. דברי רב ארימבדי מגיעים לאחר שאומן בתאום עם הארגון הימי הבינלאומי של האום יעדה נתיבים זמניים למעבר דרך המצר. פילוג בהנהגת המגזר החרדי, המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו תוקף את המפגינים החרדים שהשתתפו מוקדם יותר השבוע במחאת הרכבים וחסמו את הכבישים המרכזיים בישראל. לדבריו מדובר בחילול השם בשל הזעם שהמפגינים יצרו בקרב הנהגים שנחסמו.
8: כל מיני סוגי מרחאות אחרות שלא שמענו מרבוזינו מצוק ארץ רוז המגנולנו אינם דרכנו. הרבה פעמים מחאות
6: אלו
8: גורמים
6: חילול
8: השם
6: ורחמונו לצלוב. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בכך חולק הרב לנדו על האדמור מגור והרב משה הלל הירש ממנהיגי המגזר החרדי שהביאו תמיכה בהפגנה בה השתתפו עשרות אלפי חרדים. תאונות עבודה, פועל בן 30 במצב קשה לאחר שנפל לבור בעומק של 4 מטרים במפעל בקריית ביאליק. לוחמי האש חילצו את הפצוע והעבירו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהכרתו מעורפלת. מוקדם יותר הבוקר נפצע פועל בן 35 באורח קשה באתר בנייה ברמלה מפגיעת חפץ כבד ופונה לבית החולים אסף הרופא. השקל בנסיגה ביום המסחר האחרון של השבוע לאחר שהדולר מזנק ב9% ונסחר במסחר הרציף מעל לשלושה שקלים לראשונה מזה חודשיים. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שבניגוד למגמה מול השקל בשווקים העולמיים הדולר נחלש ב0.2% מול המטבעות המובילים. הערב יציינו הקהילות ליהדות רפורמית בישראל וברחבי העולם את קבלת שבת גאווה, תפילה מיוחדת המוקדשת לקהילת הלהט"ב לרגל חודש הגאווה. הנה דברים שאמר לגלי צהל הרב עודד מזור, רב קהילת כל הנשמה בירושלים.
9: נחגוג ביחד את המגוון האנושי, היהודי,
2: הפנים קהילתי, נפתח את הדלת ואת הלב לקבל כל אדם עם כל זהות ואהבה ומשפחה, ולהגיד בקול גדול וברור, בואי קלה, בואי קלה, בואו כולם.
6: ומזג האוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה בשבת, ללא שינוי ניכר. אלה החדשות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
9: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

נושף למפוחית בוב דילן, Just Like a Woman. 1:08, מה העניינים? מקווה שאתם בטוב. אנחנו גלגלץ, שעה שנייה מתוך 3. בר כץ, נועה ברון, מיכאל הראל, עומר גפן, פול מקארטני.

סופרגס עם אורייט, 1:13, גלגלץ, דיווח תנועה אחד שעדיין נותר, כבר התרבה, תראו איזה יופי, רק השארנו אותם רגע לבד, 89 מצוריאל ועד חורפש, אלון צפון, קיבוץ גלויות ועד גלילות מזרח, ירושלים, תל אביב, מוצא עד מעט אחרי, שורש, מקווה שלכם, אתם ספציפית, לכם הכל הולך בובה. אין פקקים, אין כלום. 1-800-891-8 לדיווחים ותזמונים, אם דווקא כן, לא נורא. שמענו עכשיו את סופרגראס, אורייט. סיפרתי לכם קודם, שבוע שעבר הייתי בחופשה, הייתי בחול, הייתי בחול בלי המשפחה. והסתובבתי המון עם אוזניות. ואתם, אני מגן לכם פה הרבה רוקנרול, וגיטרות, ועניינים, וזה. אבל בתכלס, בתכלס, תכלס, כשאתה משאיר אותי לבד, ואף אחד לא מציץ לי, ואף אחד לא זה, ואף אחד לא פה... אני חוזר לכל הפט בוי סלים ואבלנצ'ז והדברים האלה מסוף 90's תחילת 2000 לילדות שלי. אז צברתי ככה זמן, קצת זמן מכונות טופים כמו שצריך, שבאתי לשחרר עליכם. קורנר שופ, פט בוי סלים על הרימיקס, דרימפול אוף אשה.

אוי, איזה כיף. Avalanches, since I left you, גלגלץ. 89 מצוריאל ועד חורפה, שאלון צפון, קיבוץ גלילות, ירושלים תל אביב, מוצא שורש. הנה אחרון ברצף הזה, נשבע לכם, ואז אני חוזר אל הבייס, חוזר אל המוכר והאהוב והידוע. רצף יפה, Fatboy Slim, Avalanches, Moby. Basement Jax, נשים לכם פעם אחרת.

U2, Desire. 1:37 גלגלץ, שומע את השיר הזה, מנסה תוך כדי עם עצמי להיזכר מה זה מזכיר לי, זה יושב לי על איזה משהו כזה מפעם, וכבר הייתי בטוח שזה לא יקרה. ואז רגע הקטרזיס הגיע ונזכרתי איך קוראים לשיר. באתי לחפש אותו במחשב, אמרתי, אבל אין סיכוי שיהיה אותו במחשב, גם יופי שנזכרתי. אבל שיחקו את הגלגלץ על המחשב. זה נקרא I Want Candy.

I want candy במקור, אני מכיר את זה מביצוע של גוד שרלוט, לא זה המקור ולא זה המקור, זה משהו ישן יותר, 50s. יס, 1:40, גלגלץ, אתמול הלך לעולמו דייוויד קלייטון תומאס, הסולן של בלאד, סוויט אנד טירס, בסביבה טובה, בגיל 84, מכובד. הנה ספינינג וויל, ממש לא מזמן, לפני שלטי שבועיים, שמענו את I love you more than you'll ever know, אז נסתפק הפעם בספינינג וויל, ונבחן אולי משהו רחב, גדול יותר, בכלים שעומדים לרשותנו.

תמיד משחרר את הדברים הנכונים בגוף. ביל ווידרס, יוז מי, 148, גלגלס. אביה.

שש דקות לשתיים. עוד שעה מסתיימת לה. אין עליכם. תודה רבה שאתם איתנו ונהנים איתנו ושומעים וכותבים ומגיבים. כיף גדול. עוד שעה לפנינו אחרי החדשות. 89 מצורי על עד חורפיש, שאלון צפון, קיבוץ, גלילות, 6 לדרום, מאחז, כמה, זה הכל, מקווה שעובר לכם טוב ומהר, עשו בזהירות. תודה רבה לצוות, לבר קאץ, נועה ברון, בן שני, אני אומר גפן. מחכים לכם עם עוד שעה יפה. וגם את זאת, לא, נסיים בידיים ריקות. קחו את זה.

0: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 2. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. כתבי אישום נגד 6 ישראלים בגין עבירות פשיעה לאומנית. המשטרה חושפת, מתחילת השנה הוגשו 51 כתבי אישום נגד אלימים קיצוניים. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
5: במהלך החקירה עלה כי השישה החליטו לבצע מעשה נקם והגיעו בשיירת רכבים לכפר דיר דבואן, כשהם רעולי פנים ומצוידים בחומרים דליקים, גז מדמיע וסכין. עם כניסתם לכפר הם ביצעו שורה ארוכה של מעשי טרור, ביניהם יידוי אבנים לעבר רכבים ומבנים והצתת מסגד ומרפסת של בית מגורים. אתמול המשטרה הגישה כתב אישום נוסף נגד מעורב באירועי פשיעה לאומנית בכפר חווארה לפני כ3 שבועות, וכעת כאמור 51 אנשים מואשמים בעבירות של אלימות קיצונית, כך לפי המשטרה.
4: סגן החוץ של איראן אומר כי לא ניתן להבטיח מעבר בטוח דרך מיצר הורמוז ללא תאום עם איראן, והזהיר כי כל הפרה של כלל זה תוביל לחסימת כל נתיב יהודי. דבריו מגיעים לאחר שאומן, בתאום עם הארגון הימי הבינלאומי של האום, יעדה נתיבים זמניים למעבר דרך המיצר. 4 תושבי ערד נעצרו בחשד לתקיפה שהראה ביום רביעי בהפגנת החרדים בעיר. בשעה זו מספר מפגינים מוחים בבני ברק במחאה על חסימות כבישים על ידי חרדים. במקום פרצו אימותים עם תושבי העיר. מוקדם יותר יצא המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו נגד המפגינים החרדים שהשתתפו השבוע במחאת הרכבים וחסמו את הכבישים המרכזיים בישראל. לדבריו מדובר בחילול השם בשל הזעם שהמפגינים יצרו בקרב הנהגים שנחסמו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בכך חולק הרב לנדו על האדמור מגור והרב משה הלל הירש ממנהיגי המגזר החרדי שהביעו תמיכה בהפגנה בה השתתפו עשרות אלפי חרדים. תאונות העבודה. פועל בן 30 במצב קשה לאחר שנפל לבור בעומק של 4 מטרים במפעל בקריית ביאליק. לוחמי האש חילצו את הפצוע והעבירו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהכרתו מעורפלת. מוקדם יותר, הבוקר נפצע פועל בן 35 באורח קשה באתר בנייה ברמלה מפגיעת חפץ כבד. הוא פונה לבית החולים אסף הרופא. השקל בנסיגה ביום המסחר האחרון של השבוע, לאחר שהדולר מזנק ב0.9% ונסחר במסחר הרציף מעל ל3 שקלים לראשונה מזה חודשיים. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שבניגוד למגמה מול השקל, בשווקים העולמיים הדולר נחלש ב0.2% מול המטבעות המובילים. מזג האוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת ללא שינוי ניכר. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
6: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.
7: פינקו דיאס סצ'ו מואבו דיאס.

מתוך מדינת ישראל נגד קראוס שמואל. שישי חם, שמולי קראוס, 207, שלום לכם. מה העניינים? שעה שלישית מתוך שלוש. בר כץ, נועה ברון, בן שני, עומר גפן. וכל הגיטרות שתצטרכו. ג'ימי יאו. אם יש על מה לעדכן, עדכנו, 1-800-891-8, הוואטסאפ שלנו לכל תגובה, 052-90-2002. Purple Haze. רק עכשיו קלטתי את הקוס, בר, מה?

89 עמוס מצוריאל ועד חורפש, 4 צפונה אקו ועד שומרת, 6 לכיוון דרום ממאחז לכיוון קמה, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם ועל הנהגים שנוסעים לידכם, בדיוק הגבירו נורא בגלל רדות ואולי הם לא הכי מרוכזים. שמונה, דיווחים, תזמונים, אנחנו כאן, דברו איתנו. גידיגוב. טוב שבא.

פוליס מתוך השני והנפלא Bring on the night. גלגלת 2:28 דקות. סינדי לאופר.

0: The Cars, Drive, השירים שהכי כיף לתופף בעולם. 89 עמוס מצוריאל ועד חורפש, 4 לכיוון צפון מעכו מזרח ועד שומרת, ו6 לדרום עם האחז לכיוון קמה. זה הדיווח האחרון שלנו בתוכנית היום, מקווה שיהיה לכם טוב בהמשך הנסיעה. הדיווחים הבאים כבר באשמת השדרן הבא, לי אין שום קשר לזה. 1-800-891-8. שחר אחריי, כן? השדרן הבא, כאילו אנחנו לא... שחר אמנו, המלך. לו ריד, קוני איילנד בייבי, כבר מסדר אותנו על הגלישה לכיוון הסיום.
1: You believe it or not, I want to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach.

אריאל, פלוגה בקו. 8:00. נגמר לנו הזמן, תודה רבה רבה לכם על ההאזנה, היה כיף לחזור אליכם מהחופשה, ניפגש גם בשבוע הבא, תודה רבה לבר קץ, לנועה בר-און, למיכאל הראל, שחר אמנו יהיה כאן אחריי, לי קוראים עומר גפן, אמרנו, שבוע הבא ניפגש, בדיוק ראיתי שיש עכשיו איזה עניין באזור מעגן מיכאל, החוף לדרום, עמוס מזיכרון לכיוון מעגן מיכאל, רכב עולה שם באש, אז עשו בזהירות וקחו בחשבון, שבת שלום חנוך לכם, תמוז, אהבה שקטה, נשיקות, חיבוקים, נפגש שבוע הבא, תהנו מהמשחק הכי טוב של שלב הבתים הערב, או לפחות לכאורה. אני עם הלנד, אין לי כוח להם בפה. היום אני עם הלנד, בכללי אני עם הולנד. יאללה ביי.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלת, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלת, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלת, גם ברשתות.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. כתבי אישום הוגשו נגד 6 ישראלים בגין עבירות פשיעה לאומנית. מכתבי האישום עולה כי 6 הגיעו רעולי פנים לכפר דיר דבואן, חמושים בגז מדמיע, סכין וחומרי תבערה, במטרה לבצע פעולות נקם. עוד נטען כי 6 יידו אבנים והציתו מסגד ומרפסת של בית מגורים. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. עשרות מפגינים חסמו היום את הכניסה לעיר בני ברק בקריאה לגיוס חרדים. עימותים פרצו בין המפגינים לחרדים תושבי העיר, אך הסתיימו לאחר התערבות המשטרה ללא עצורים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מוקדם יותר היום נעצרו 4 תושבי ערד בחשד לתקיפה שהראה בעיר ביום רביעי במהלך הפגנת חרדים. ראש מועצת גבעת זאב, יוסף אסרף, מביע אמון במשטרת ישראל ובגורמי אכיפת החוק ברקע חקירתו בחשד למעורבות בשחיתות. את הדברים פרסם אסרף ברשומה ברשת החברתית פייסבוק, והוסיף כי ימשיך לפעול מתוך מחויבות עמוקה לתושבים. כתבנו בבירה, נועם נקש, מזכיר כי מוקדם יותר השבוע נחקר אסרף במשטרה בחשד לחריגות בנייה בביתו הפרטי ובמספר נכסים נוספים בבעלותו. פועל בן 30 במצב קשה לאחר שנפל לבור ביוב בעומק 4 מטרים בתחנת שאיבה בקריית ביאליק. לוחמי האש חילצו את הפצוע והעבירו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהכרתו מעורפלת. מוקדם יותר הבוקר נפצע פועל בן 35 באורח קשה באתר בנייה ברמלה מפגיעת חפץ כבד. הוא פונה לבית החולים אסף הרופא. מזג האוויר לסוף השבוע בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
8: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

כן, אולי. טוב, 15 שנה חלפו מאז האלבום הזה, כמעט 15 שנה, דצמבר 2011, אבל עדיין, אין כמו אהבה, כן. אז באנו עכשיו לתת מלא אהבה בשלוש שעות האלה, לקראת כניסת השבת, אז נגיד רשמית, צהריים טובים, אני שחר מנו, אתם על גלגלץ, מיכאל הראל על הצד הטכני, נועה ברון בהפקה, ותודה לעומר גפן שהיה כאן לפניי. מוזמנים להגיב, לסמס, לדווח, 052-90-2002, בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים. אתמול, הודיה הופיע באצטדיון רמת גן, עכשיו, שבוע שעבר הייתי אמור לנגן את השיר שלה, אבל אתם יודעים, הנסיבות, תמיד זה הנסיבות, הובילו לשינוי עריכתי. אז הנה אנחנו עושים את התיקון הזה, שנקרא לזה ככה, אבל שבוע שעבר היא הייתה עוד במקום הראשון, זאת אומרת, במקום הראשון של המצעד שלנו, אבל איתן סער החמוד, איתן סער החמוד, משבט הצופים איתן בעוד השרון, מאזין לנו כל שבוע, וביקש את 10 רמות מעליו של הודעה, אז אנחנו נגיד לו לא. לא. אתה תמיד 10 רמות מעל הכל, איתן.

טוב, נדווח שכביש החוף לדרום עמוס ממחלף זיכרון יעקב לכיוון מעגל מיכאל בגלל רכב שעולה באש, כביש תל אביב ירושלים עמוס משורש עד מחלף חמד בגלל תאונה, וכביש מספר 4 לצפון עמוס מכפר מסריק עד שומרת. רואים עוד משהו בכבישים, רוצים לדווח, אנחנו ב-052-90-2002, וגם אתם רוצים לשתף אותנו בהכנות שלכם לשבת, אנחנו כאן שומעים הכל ורואים הכל. תואמים פחות. השיר הבא זה שיר המונדיאל הרשמי, שקירה אז הביאה לנו עם הבובוזלות ב-2010 את ההמנון של דרום אפריקה, עכשיו יש לה שיר חדש שנקרא די די, שזה בערך מה שכולנו אומרים לעצמנו כשאנחנו רואים את הטופס של ההימורים שלנו, כשאנחנו פספסים הכל.

שקירה, ודי, די, האמת שכואב גם בהילוכים החוזרים, שידורים חוזרים לראות את הפספוסים האלה, אבל נו, בסוף מישהו ייקח את הפרס. שיר הבא, לקוח מאלבום כמו סינדרלה ב-99 של שרית חדד, יש את הלהיטים העל זמניים שם, כמו שיר הנושא ועוד הרבה דברים, הייתי בגן עדן, אבל אנחנו ביום שישי, ושאלת השאלות, איפה אתם בערב? אז יש מי שנשאר בבית, ויש מי שהולך לחמותו, ויש מי שהולך לחמותו השנייה, אבל זה בדיוק מה ששרית שרה על חמותי, לא שלי. כבר נבהיר שהמערכת כאן נגד אלימות הנרמזת בשיר, אבל איזה שיר זה לשישי.

טוב, שבריין ורימה שרים דנה דנה, אבל זה לא שם של בחורה דנה, זה בוא אליי, בוא אליי, ואם רציתם פרט שאתם לא צריכים, אז השיר, השם שיש עליו הכי הרבה שירים בישראל הוא דנה, משום מה, אז נקדיש את זה לכל הדנות, בעיקר לדנה יצחק שלנו, שכל פעם שאנחנו מדברים על התוכנית, היא מביאה את הטאצ' היפה שלה בכל מקום, אז אם כבר דנה... הנה דנה עם עידן.

הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.

טוב, מה קוראים כולם הפייד אאוט הזה? מה אתם, מוזיקת זה? טוב, דיבור חדיש, לאלון מודרן טוקין, את ליבי, את נשמתי וכל הדברים האלה שכן. טוב, השיר הבא לקוח מאלבום של צלילי העוד, אבל במקור הוא מגיע מטורקיה, פסופן עלה של אורקן קוראי, ואורקין קוראי, וכאילו הלחן הטורקי מתלבש דווקא על שם של אישה. קוראים לשיר אופרה, והמילים לפי מה שכתוב של רמי דנוך, יש והייתה טענה שהשיר הוא על אופרה חזה, שהייתה אז בסדנה של שכונת התקווה, שהוציאה מוזיקה טובה, שכולם לקחו וחידשו. אני לא יודע להגיד אם זה נכון, אבל הנה רמי דנוך מצלילי העוד עם אופרה. אז מי שגדל על הדבר הזה בטח עושה את הכפיים, מי שלא

טוב, בכביש החוף לצפון, עומס תנועה ממחלף קיסריה, זיכרון יעקב, איילון דרום, עמוס מהלכה עד לגוארדיה. אם יש לכם עוד דיווחים, רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002. נטלי כותבת לי באינסטגרם שהרסתי לה את השנץ הקבוע עם המוזיקה. מי הולך לשנץ בשעות האלה? תתרגלו, אין שנץ יותר. אמירה כותבת שהיא היום לא במטבח, אבל היא לא מפספסת את התוכנית. שבת שלום, אמירה. בפרח כותבת, אנחנו תקועים בפקק בכביש 4, ובזכות המוזיקה המדהימה, הדרך עוברת בשמחה. אורלי שולחת תמונה של לחמניות שתכף נכנסות לתנור, והיא אומרת, הלחמניות תמורת שיר של ג'ורג' מייקל שחגג אתמול יום הולדת שמימי. עוד אנשים חגגו אתמול. בנצי כותב על אופרה, אחלה שיר לערב שבת, ולילך אומרת, איזה שיר בחרת של משה פרץ? טוב, תודה רבה על התגובות. אנחנו כאן לעוד דברים. אז הנה משהו שאתם בטח מכירים בביצוע של אייל גולן, הוא שר עוזה אותך מולי, אבל קוסטס קראפוטיס שר חוריזם פופסה, שזה בכלל משהו אחר, הוא שר על הלילה שהזוג נפרד, נשברים לחצי, וכל נשיקה היא בעצם כמו רעל, וסליחה על הבכי, אני אוהב אותך מאוד. והשיר הזה מופיע באלבום של אייל גולן זר כיסופים ב-2010, יוסי גיספן כותב את המילים לאותו לחן של קיריאקוס פפדופולוס, והופך אותו לעוזר אותך מולי, אבל אנחנו רוצים לשמוע את קוסטס קראפוטיס, ומי שמודאג יהיה גם אייל גולן בהמשך.

שלום, מסר רנגן, כל האנשים יפות, מביא אותנו רגע לפני שאנחנו סוגרים את השעה הזאת, נגיד תודה לנועה ברון בהפקה, ליאנה ליברמן בצד הטכני, ואתי כותבת שהשעה הזאת הייתה רועשת וסוחפת יחדיו, ואתי מאזינה קבועה. אתי, תבואי לשעה השנייה, נדבר אחר כך, אבל בינתיים. הנה השיר הכי טוב של פרטסי, מכל הרדיו שטח, סלחו לי, סלחו לי. אני שכחה מנו חדשות, שיהיו טובות, חוזרים.

0: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צהל מפרסם מסרים לאוכלוסייה דרום לבנון באמצעות שידורי רדיו. כך עולה מעלונים שהטילו היום כלי טיס של צהל בכפר ראשי אל מנסורי בדרום לבנון, 15 קילומטרים מראש הנקרה. בעלונים הוזרו התושבים שכל התקרבות לכוחות צהל מסכנת אותם, והונחו להאזין לרדיו בתדר 106 FM עבור פרטים נוספים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. איראן מנעה משלוש מחליות נפט זרות לעבור במיצר הורמוז, לאחר שלטענתה ניסו לשוט בנתיב שלא אושר על ידי טהרן. כך לפי דיווח ברשת הטלוויזיה הממלכתית של איראן. מוקדם יותר היום הזהיר חיל הים של משמרות המהפכה שהנתיב החלופי שהוכרז לאחרונה על ידי אומן לחציית המיצר נקבע ללא תאום והוא בלתי חוקי, בלתי מקובל ומסוכן ביותר, וכי מפרי ההנחיה זו יישאו בהשלכות. כך לשון ההודעה. כתבי אישום הוגשו היום נגד שישה ישראלים בגין עבירות פשיעה לאומנית. מכתבי האישום עולה כי השישה הגיעו רעולי פנים לכפר דיר דבואן, חמושים בגז מדמיה, סכין וחומרי תבערה, במטרה לבצע פעולות נקם. עוד נטען כי השישה יידו אבנים והציתו מסגד ומרפסת של בית מגורים. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. עשרות מפגינים חסמו היום את הכניסה לעיר בני ברק בקריאה לגיוס חרדים. עימותים פרצו בין המפגינים לחרדים תושבי העיר, אך הסתיימו לאחר התערבות המשטרה ללא עצורים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מוקדם יותר היום נעצרו ארבעה תושבי ערד בחשד לתקיפה שהראה בעיר ביום רביעי במהלך הפגנת חרדים. נקבע מותה של בת 58 שנפצעה היום בתאונת דרכים בכביש 89 בין צוריה לחורפש. בתאונה נפצעו ארבעה בני אדם נוספים ופונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בורסת תל אביב נעלה את יום המסחר האחרון של השבוע בירידות שערים. תל אביב 35 איבד 1.7%, תל אביב 125 ירד ב1.4%. תל אביב ביטוח ירד ב0.9% ומניות הבנקים עלו ב0.5%, לאחר שבפתיחת המסחר רשמו ירידה של 0.7%. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שהדולר ממשיך להתחזק מול השקל ושערו היציג נקבע על 3 שקלים. מזג האוויר, סוף השבוע יהיה בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.

אדן מזקן פותחת לנו שעה שנייה כאן בגלגלץ עם החיים שלי, שיר החופה של אבא של שוקי, והרבה ימצאו נראה לי את השיר הזה אליהם, ובצורה מאוד מאוד יפה, ככה, כשאין את השם של הבן זוג או בת הזוג בתוך השיר, אז אפשר לאמץ אותו, כשקוראים שם של שיר על מישהי, אז קצת קשה. טוב, צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, זאת השעה השנייה שלנו ביחד לקראת השבת, נועה ברון בהפקה, יאנה ליברמן על הצד הטכני, ולפני כמה זמן עשיתי איזה חיפוש קצר כדי לדעת מתי האלבום הבא יצא, אז הוא יצא במרץ 2001, זאת אומרת 25 שנה לאלבום הזה, שלומי שבת וחברים, שלא רק שם את שלומי שבת מחדש על המפה, הוא גם חשף זמרים כמו זרח יוסף ורובי לוי וסימה אמר, ויוסי אזולאי, שחלקם עוד פעילים, אבל אחרים כבר לא. וגם ירון כהן, זמר שאחר כך יהיה לו להיט ענק בשם חולה עלייך, אבל בשלב מסוים מחליט שהוא לא רוצה לשיר, והוא עובר לכתוב ולהלחין שיר שלו, שהוא כתב והלחין, נשמע בשעה הבאה. והוא גם אח של משה כהן, זמר הדיכאון, עם שם אהבה, מחבק בקבוק, נדרתי נדר. והשיר היפה הזה שפותח את האלבום, שלומי שבת וחברים, אחר כך ועוד חברים ועוד חברים, ולן ירון כהן, שלומי שבת, האישה של חיי.

0: לך, אז למה?
1: אז למה, באמת. טוב, בכביש חוף לצפון, עומס תנועה מחלף קיסריה, זיכרון יעקב, איילון דרום עמוס מעל אחד לגוארדיה, זה מה שיש לנו לדווח, אנחנו ב-05290-2002, אם אתם רוצים להגיב, ועובדיה זוהלס כותב שהוא פשוט משוגע לנקרביץ ועל השיר שלו, וליטל כותבת על השיר של פאר טסי שהיה בשעה הקודמת, שזה השיר הכי יפה של פאר בפער. אורית ראובן כותבת שהיא נהנית מהמוזיקה, ומישהו כתב, שחר, אם כבר הזכרת את משה כהן, שים שיר שלו. זרקת הרעיון, תן לחשוב, כמו שאמרו פעם. טוב, אופר לוי חגג יום הולדת 62, הוא חגג השבוע בעברי. סיבה טובה לשים שיר של אופר לוי, אבל לא צריכה להיות סיבה לשים שיר של אופר לוי. אז הנה שיר שאומר בפשטות, אם כבר כולם גנבים, אז יש מי שנגנב. ככה החיבור מתקיים רק בראש שלי, אבל איך שאמרה חביבי חביבי, רמזה אהבה בערבית, אלבי השיקה של רגב אלמה ואופר לוי, אחד יחיד מיוחד. יאללה, אחר כך הפתעה שקשורה באופר לוי.

איך שאמרה חביבי חביבי רמזה אהבה, המילים היפות של אלי קפה והלחן כאן לבנוני, אבל כשאופר, זה אופר 92 כזה, אז כשאופר חוזר ב-2005 אחרי כל הסיפורים וזה, הוא מוציא את מצייר אותך, שזה אלבום קצת שונה ממה שהתרגלנו לקבל מאופר לוי, אבל שם הוא לוקח לחן פרסי של מוהין מיונה, שיר שבעצם מדבר על המסתורין, שאומר בין אמונה לספק, בין אהבה למסתורין. איתך כל נשימה היא פרס, כל רגע בחיים אני מלא ריגוש ותחושה איתך, כשאני מול עינייך מתחוללת בי המולה. אז הנה מוהין, אשר מטהר אנג'לס שמה בלוס אנג'לס, שכל הגולים מאיראן נמצאים, עושה את מה שהפך להיות כאן ידך בידי של אופר לוי. תנרות, תדליקי לכבוד השבת, אז אם כבר שבת, הנה מוהין.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: קלאסיקה,
2: קלאסיקה,
1: זה גלגלת.
3: נובמבר ריין, אקסל רוז כתב במשך למעלה מעשור. הרעיון לשיר שהתחיל עוד לפני ימי גאנז אנד רוזס התברר ככל כך מסובך להקלטה, שאקסל נשבע שאם לא יצליח להקליט אותו לאלבום Use Your Illusion, הוא יפרוש מתעשיית המוזיקה.
4: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

אסתר עם לייס לבוניטה, משפחת מורד, אומרים שהם נהנים מאוד מהמוזיקה כל שבוע מחדש במהלך הבישולים והניקיונות. יש לכם שבת שלום, ואלנה כותבת על מועין, שיחקת אותה ונהנית מכל רגע, שבת שלום גם לך. נורית אומרת, הפתעת אותנו פה בבית עם מועין, הזמר הפרסי האהוב עלינו לפני כיסת שבת, נשמח בעתיד לעוד שירים בפרסית. יאללה, רשמתי. ומשה כותב, בחיים לא הייתי חושב ששיר בפרסית יגרום לי לדמוע, אבל מועין הזה פשוט חזק יותר מכל טיל איראני. אתם על גלגלה, תן לנו דיווחים, אם תרצים להגיב או לדווח משהו אחר, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2, ואם אתם רוצים להיות בריאו, אפשר.

אובססיון של אבנטורה, שיר שבישראל קיבל גרסה של זמר בשם ישראל פנחס. אתם מכירים אותו בשם שראל, אתה חי בחלום, ושראל ב-2004 מוציא אלבום שנקרא חיוך של ניצחון, משם כולם זוכרים את את אותי שופטת עם מצל. אבל אנחנו נסגור את השעה הזאת עם אחד השירים היפים מהאלבום הזה, נקרא לילות קסומים. דודו אהרון עשה לו באלבום האחרון איזה סימפול, חצי קאבר, מחווה, אבל הנה שראל, עד החדשות שיהיו טובות, אני שחרמנו, חוזרים!

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש האזהרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 5. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. איראן מנעה משלוש מחליות נפט זרות לעבור במיצר הורמוז, לאחר שלטענתה ניסו לשוט בנתיב שלא אושר על ידי טהרן. כך לפי דיווח ברשת הטלוויזיה הממלכתית של איראן. מוקדם יותר היום הזהיר חיל הים של משמרות המהפכה שהנתיב החלופי שהוכרז לאחרונה על ידי אומן לחציית המיצר נקבע ללא תאום והוא בלתי חוקי, בלתי מקובל ומסוכן ביותר, וכי מפרי ההנחיה זו יישאו בהשלכות. כך לשון ההודעה. כוחות צהל חיסלו שבעה פעילי חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה בסמוך למרחב הביטחוני בו פועל צהל בדרום לבנון. כך עדכן לפני זמן קצר דובר צהל. לפי ההודעה, המחבלים העבירו את אמצעי הלחימה לתוך מבנה ששימש כעמדת לחימה ותצפית על כוחות צהל. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. האסון בוונצואלה. מניין ההרוגים בירידת האדמה שהקטה אתמול בלילה עלה ל-589. כך התקנה נשיאת וונצואלה בפועל דלסי רודריגז, שהוסיפה כי כרגע ידוע על כ-3,000 פצועים. משלחת חילוץ והצלה תצא בשעות הקרובות מישראל מטעם חברת מגן לניהול אסונות ומצבי חירום. המשלחת תצטרף למאמצים לאיתור אלפי נעדרים מנותקי קשר ומתן סיוע הומניטרי ראשוני. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מציינת כי זו רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את וונצואלה מאז שנת 1900. נקבע מותה של בת 58 שנפצעה היום בתאונת דרכים בכביש 89, בין צוריאל לחורפש. בתאונה נפצעו ארבעה בני אדם נוספים ופונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בורסה תל אביב נעלה את יום המסחר האחרון של השבוע בירידות שערים. תל אביב 35 איבד 1.7%, תל אביב 125 ירד ב1.4%, תל אביב ביטוח ירד ב0.9%, ומניות הבנקים עלו ב0.5%, לאחר שבפתיחת המסחר רשמו ירידה של 0.7%. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שהדולר ממשיך להתחזק מול השקל, ושערו היציג נקבע על 3 שקלים. מזג האוויר, סוף השבוע יהיה בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת בלק והפטרת שארית יעקב. בתל אביב ובבאר שבע ב-7.29 ובחיפה תיכנס השבת ב-7.22. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8.31, בתל אביב ב-8.34 ובחיפה תצא השבת מחר ב-8.35. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
3: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

יש משהו במשיכות של העוד במהלך השיר, מתחילות בדקה, בשנייה 52, כן, ספרתי, שופכות את צלי מיתר לאחד השירים הגדולים של אייל גולן, יש שיגידו הגדול מכולם, יש גם את מציאות אחרת, אבל כשיש עוד בשיר, זה הופך את הכל ליותר יפה. טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, לקראת שבת שלום, אתם על גלגלץ, אני שחרמנו לשעה האחרונה שלנו כאן ביחד לפני כניסת השבת, נועה ברון בהפקה, יאנה ליברמן על הצד הטכני, ואין לנו כרגע דיווחים, אבל אם אתם רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002, וגם יפית שולחת פה חלות כדי, ואומרת איזה שירים יפים, ושי כותב, תודה, לא נג שבת צרוף על שירים שכבר פחות שומעים ברדיו, זה מחזיר אותנו לילדות, אז פה תמצאו המון נוסטלגיה, וגם דברים, כמו שנשמע עכשיו, מרגול ב-2009 מוציאה את האלבום אולפן האחרון שלה שנקרא דווקא היום, ויש בו הרבה שירים שהתפספסו, לא בגלל שמרגול לא שרה טוב, אלא יותר כי היה בו את עץ ירוק מפלסטיק שבאמת באמת הפך ללהיט ענק, אבל הנה שיר שנקרא חסידות, המילים של אסף הטדגי שהלחין יחד עם יוני יאיש, ומרגול כאן בביצוע שבאמת באמת שייך לגדולות ביותר.

מייקל ג'קסון, הוא איזה שאתמול לפני 17 שנה הלך לעולם שכולו טוב, אבל למה לעשות את זה ביום הולדת של ג'ורג' מייקל? כאילו, תהיה חבר. טוב, אין לנו כרגע דיווחים. השיר הבא שייך במקור לסטליוס קזנג'ידיס, ומופיע באלבום אהבת חיי של חיים משה, אבל יש פה טריק, כי על השיר חתום אביו מדינה, אבל מי שכותב את השיר הזה בעצם זה חיים משה, כי הוא מתבייש להראות שהוא כתב שיר ופוחד שזה ייקשל, אז מחתימים את אחד הכותבים הכי גדולים אז על סמדר שנכתב, יש אומרים על מישהו שהתאהב באישה של מישהו אחר, ו איך אומרים פה בעברית, זה השיר ש אני הכי אוהב של חיים משה, לא יעזור. אגב, קזנג'ידיס שר על הדמעות שלו שהפכו לדיו, שאיתו הוא כותב את המכתב עם הדמעות. חיים שר על סמדר, שיחידה תמיד תהיה יחידה.

חי, משה, עם סמדר, ועזרה כותב, כשהתחיל ז'אן פרנסיס מישל, שהוא קיווה שזה פיירוז, כי פיירוז כמובן חבייק תקביל סייף. עזרה, אני רושם בצד, תהיה פיירוז. שבוע הבא, רמי כותב, תודה, כיף להזין לתוכנית שבת שלום, שבת שלום רמי, וזקי כותב שכל השבוע מחכה לתוכנית, והשירים הם תענוג לאוזניים. תודה רבה על התגובות, זה ממש ממש מחמם את הלב לשמוע שאתם נהנים מהמוזיקה. ניקוס ורטיס התחיל עכשיו מסע הופעות ביוון, באתונה, כבר אתם יכולים לראות ברשתות. זה אמר שלקחו לו כאן הרבה שירים שהפכו גם ליטי ענק כשאת איתו, ומאורדרי לקח, וגם השיר הבא שהוא דואט בין מושיק אפיה לשלומי סרנגה, הדואט השני שנקרא פעם בחיים, פסטומוק סנה, אמרי לי שוב פעם שאת אוהבת אותי, ובואו של הניקוס ורטיס, מבשר שאחריו יבוא המושיק אפיה. ככה זה בעונות האלה.

מישהו כתב שהוא מאוד אוהב את הנוסטלגיה, ואם אפשר להציע את Still Loving You של סקורפיונס, ואחרים אהבו את ניקוס ורטיס, אז הנה שושנה.

איתי לוי עם 0-6, שהוא למעשה בפעם הראשונה, צריך לתת מדי פעם שמות לשירים. אין לנו כרגע דיווחים, אתם רוצים דווח, אנחנו ב-0-2-90, 2000 ואז 2.

Je sais seulement, Kylian, que j'aime.

יוטסה ורונית אלקבץ עם פוגל נחל מעל הדקלים, יש אומרים שזה פוקי לנחל, יש לי חבר למעלה, לא משנה, שיר יפה כך או אחרת, וכמה געגועים לרונית אלקבץ שלחה לעולמה לפני כעשור. מה נעשה? טוב, לפני שלושה שבועות, אם כבר אנחנו ככה זה, איבדנו את אישי לוי שהלך לעולמו בגיל 63 בלבד, ולקחתי לעצמי איזה משימה לתת במה גם לשירים מעולים אחרים שלו שלא קיבלו מספיק חשיפה. לפעמים זה היה בתוך אלבומים כאלה שהיה רק שיר אחד גדול, או האלבום הזה עד היום ב-2014 שהשיר עם מוש בן ארי זכה להצלחה גדולה. אבל הנה שיר שנקרא בראשית ברא אלוהים אותך, שמי שכותבת את המילים היא נורית בת שחר צפריר, אותה אחת שכותבת למרגלית צנני את פגישה, בעיניי השיר הכי יפה של מרגול. הלחן כאן הוא של רמי קליינשטיין, לא פחות ולא יותר, וכמו שאומר השיר, העולם עומד על שלושה דברים, עלייך, על התנך ועל האהבה.

ישי לוי בראשית ברא אלוהים אותך, זה מתוך עוד היום 2014. לכו לאלבומים של ישי, יש שם כל כך הרבה דברים טובים שלא ראו אור בצורה הכי נכונה, נקרא לזה ככה, וחבל. טוב, שי כותבת איזה שירים מעולים, שישי כיף, אם אפשר את השיר של שקירה לכבוד המונדיאל, אז היה את השיר הזה בשעה הראשונה, תבואו, אנחנו מ-3 עד 6, כל השירים שבעולם, ואנשים לא קודמים שמות, אחלה מוזיקה, ואי אפשר היה לבקש תוכנית טובה יותר ליום שישי אחר הצהריים. אתם יודעים, בשעות האלה אנחנו מתחילים קצת להנמיך. זה נניקי וקלי מינור, והשיר הקטן והיפה.

טוב, אין לנו דיווחים, אני מקבל באינסטגרם סרטונים של אנשים ששומעים מושיק אפיה בניו יורק דרך התוכנית שלנו. אז עשינו את שלנו. טוב, היום מציינים 22 שנה למותה של נעמי שמר, אחת היוצרות הכי גדולות שהיו כאן, משוררת לאומית שכאילו לקחה אותנו מהילדות עד הבגרות עם שירים מדהימים, ירושלים של זהב, והרבה... איך נקרא לזה ככה, הדברים שנכנסו ונשארו אצל כל הדורות ועברו בין הדורות, אבל אנחנו לקראת שבת, וכאן היא לוקחת את הדברים של רבי נחמן מברסלב, ויוצרת את שירת העשבים, ובשירת העשבים נעשה ניגון של הלב.

0: בואו נסגור את השלוש שעות שלנו כאן ביחד, נגיד תודה ליאנה ליברמן ומיכאל הראל על הסאונד, נועה ברון וגיא הניג'ר על ההפקה, לכם ולכן שהזנתם והגבתם, אני שחר אמנו, התוכנית כולה תעלה לאתר ולאפליקציה שלנו, שתהיה שבת שלום, תודה להשם על הכל, שתמע.
1: מודה אני לפני

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 6. שלום רב באולפן בת אורצגאי עם מה שקורה עכשיו. איראן מנעה משלוש מחליות נפט זרות לעבור במיצר הורמוז, לאחר שלטענתה ניסו לשוט בנתיב שלא אושר על ידי טהרן, כך לפי דיווח ברשת הטלוויזיה הממלכתית של איראן. מוקדם יותר היום הזהיר חיל הים של משמרות המהפכה שהנתיב החלופי שהוכרז לאחרונה על ידי אומן לחציית המיצר נקבע ללא תיאום והוא בלתי חוקי, בלתי מקובל ומסוכן ביותר, וכי מפרי הנחיה זו יישאו בהשלכות, כך לשון ההודעה. כוחות צהל חיסלו 7 פעילי חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה בסמוך למרחב הביטחוני בו פועל צהל בדרום לבנון. כך התקן לפני זמן קצר דובר צהל. לפי ההודעה, המחבלים העבירו את אמצעי הלחימה לתוך מבנה ששימש כעמדת לחימה ותצפית על כוחות צהל. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. האסון בוונצואלה. מניין ההרוגים ברעידת האדמה שהקטה אתמול בלילה עלה ל-589, כך התקנה נשיאת וונצואלה בפועל דלסי רודריגס, שהוסיפה כי כרגע ידוע על כ-3,000 פצועים. משלחת חילוץ והצלה תצא בשעות הקרובות מישראל מטעם חברת מגן לניהול אסונות ומצבי חירום. המשלחת תצטרף למאמצים לאיתור אלפי נעדרים מנותקי קשר ומתן סיוע הומניטרי ראשוני. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מציינת כי זו רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את וונצואלה מאז שנת 1900. בורסת תל אביב נעלה את יום המסחר האחרון של השבוע בירידות שערים. תל אביב 35 איבד 1.7%, תל אביב 125 ירד ב-1.4%, תל אביב ביטוח ירד ב-0.9%, ומניות הבנקים עלו ב0.5% לאחר שבפתיחת המסחר רשמו ירידה של 0.7%. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שהדולר ממשיך להתחזק מול השקל ושערו היציג נקבע על 3 שקלים. מזג האוויר, סוף השבוע יהיה בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת בלק והפטרת שארית. בתל אביב ובבאר שבע ב-7:29 ובחיפה תיכנס השבת ב-7:22. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:31, בתל אביב ב-8:34 ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:35. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שיר אהבה, נורית גלרון, משהו בלבבה. שיר פשוט, הוא קולי. ככה נראה לי, זאת המילה המדויקת בשביל לתאר אותו, ואיזה כיף לפתוח איתו 4 שעות של מוזיקה כאן בגלגלץ, אז שלום לכם, 6:06, כיף שאתם מצטרפים אלינו. מתחילים, רגע לפני, תודה רבה לצוות, לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו את המוזיקה, גיא הניג'ר המפיקה באולפן, ינה ליברמן על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אפרת גוש, שיר חדש שלה שנקרא סוף סוף אושר. הוא מגיע מתוך אלבום שהוא מאוד משמעותי עבורה, היא סוג של עוברת מסע רגשי אישי שלה, ובשיר הזה ספציפית היא גם חוזרת קצת לבחורה הצעירה שהייתה וסוגרת איזשהו מעגל איתה בשילוב האושר הזה שכולנו מחפשים. אפרת גוש.

סוף סוף אושר אפרת גוש, 6:11 אתם על גלגלץ, ואנחנו עכשיו נמשיך עם אריאנה גרנדה, שחוגגת היום יום הולדת 33, אז אני בספק שהיא תשמע או תבין בכלל מה אני אומרת, אבל נאחל לה מכאן באמת הרבה מזל טוב, לעוד הרבה הרבה הרבה שנים של יצירה ומוזיקה, וחיבור למאזינים שלה. We can be friends.

0: Who'd have known, לילי אלן, עכשיו 6:19 דקות כאן בגלגלץ. שמחה להדכן אתכם שאין דיווחים מהכבישים, תנועה זורמת, וברוגע, בנחת, ואנחנו נמשיך מכאן עם חדש, לנועם ביטן, זה נקרא תמיד רציתי עוד. האמת שאת השיר הזה הוא כתב לפני שנתיים, בימים, תקופה אחרת לחלוטין עבורו, ובשנה האחרונה, אתם יודעים, הוא גם נכנס לנו לתודעה עם הכוכב הבא, שמענו שירים שלו שכבר יצאו בעבר, ושירים חדשים שיצא לו להציע לנו, והוא הופיע באירוויזיון והגיע למקום שני, והכל קורה, ובסופו של דבר, באותה נקודה היום, לפני שנה, שנתיים, בנקודה שהוא כתב את השיר הזה, הוא היה במקום אחר לגמרי, שבו הוא ממש ממש ממש רצה את זה. היה רעב, היה לו את הדרייב הזה להתחיל ולנסות ולשיר, וזה קרה, וזה אפילו סוג של מניפסט קטן. אני חושבת שזה נותן לכולנו, מה זה, שיעור, שאפשר, וזה יכול לקרות, ובענק. תמיד רציתי עוד, חדש לנועם ביטן.
1: הוא הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

קורנרסטון, ארקטיק מנקיז, 633 כאן בגלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם יובל דיין, ליבי אר, השיר הזה ככה נוצר ברגע מאוד מבלבל, היא הייתה שנתיים אחרי The Voice, והקריירה שלה הייתה מדהימה בגדול, היא מאוד פרחה והצליחה ככה להתחיל ולבסס אותה, אבל משהו בפנים לא עבד, משהו... היא לא הרגישה שהיא שלמה, היא לא הצליחה להיות מאושרת, ככה היא סיפרה, ואז באיזה לילה אחד, 3 לפנות בוקר, המילים פשוט מסתדרות לה בראש ונוצר השיר. ליבי אר, יובל דיין.

ליבי אר, יובל דיין, שהתארחה כאן אצלנו הבוקר בשידור מיוחד מהספארי ברמת גן עם נכי צה"ל ומשפחותיהם בהגשת מתן לוי. אתם יותר ממוזמנים בזמנכם הפנוי, מתי שתרצו להזין לשידור באתר ובאפליקציה שלנו. גלגלץ, ממשיכים עכשיו עם יהודית רביץ ואהוב העוזר, אחד משיתופי הפעולה היפים שיש לנו כאן, האיש ההוא.

הישרו, 6:42, גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, סעו בנחת, ברוגע, כמובן, כמו תמיד, גם בזהירות. עכשיו, סיינה ספיירו, מטיריאל לאבר, חדש שלה, ככה זה הולך.

ניצחת איתי הכל, שי ריבו, אמיר דדון ואמיר בניון מתוך הופעה חיה. אז איזה מזל שיש לנו את המוזיקה, ואיזה מזל שיש לנו את השיר הזה, שאיתו אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך 4 שעות של מוזיקה כאן בגלגלץ. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד 3 שעות שלמות של מוזיקה, ואנחנו נסיים עם אמיר בניון. רק את, מתוך אלבום הבכורה, ככה זה הולך.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלת באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלת ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלת.
4: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
5: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
4: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
5: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
4: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
5: וואי, ואיך בכלל?
6: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
4: פופ-טוק.
7: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
4: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
8: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.
9: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
10: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
11: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. איראן מנעה משלוש מחליות נפט זרות לעבור במיצר הורמוז, לאחר שלטענתה ניסו לשוט בנתיב שלא אושר על ידי טהרן. כך דווח ברשת הטלוויזיה הממלכתית באיראן. מוקדם יותר היום הזהיר חיל הים של משמרות המהפכה שהנתיב החלופי שהוכרז לאחרונה על ידי אומן לחציית המיצר נקבע ללא תאום והוא בלתי חוקי, בלתי מקובל ומסוכן ביותר. לשון ההודעה. בתוך כך, שר האנרגיה של האיחוד האירופי, דן יורגנסון, הזהיר כי ללא פתרון מיידי, מלאי דלק המטוסים באירופה עלול להיגמר עד סוף הקיץ. מלחמת רוסיה-אוקראינה. מצב חירום הוכרז בחצי האי קרים בעקבות גל תקיפות חריג נגד תשתיות אנרגיה רוסיות. משרד ההגנה של רוסיה טוען כי ירד יותר מ-600 כטב"מים אוקראינים במהלך הלילה, במתקפה שתוארה על ידי גורמים באזור כמתקפת האוויר הגדולה ביותר מאז פרוץ המלחמה. בעקבות המתקפה, בחצי האי נרשמות הפסקות חשמל ארוכות וחוסר חמור בדלק, והמוני תושבים מתפנים כעת מהאזור. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מזכירה כי רוסיה כבשה את קרים מאוקראינה ב-2014, ומאז שולטת באזור בצורה שהאום מכנה בלתי חוקית ולא מוכרת. בוונצואלה, מניין ההרוגים מרעידת האדמה שהקטה אתמול בלילה בבירה קרקס עלה ל-589 ומספר הפצועים עלה ל-3,000 לפחות, כך עדכנה נשיאת וונצואלה בפועל דלסי רודריגז. משלחת חילוץ והצלה ישראלית צפויה לצאת לוונצואלה בשעות הקרובות, שם תצטרף למשלחות מטעם ארצות הברית והאיחוד האירופי במאמצים לאיתור אלפי נעדרים ומנותקי קשר ובמתן סיוע הומניטרי ראשוני. משפט נתניהו. ראש הממשלה ביקש להגיע ביום ראשון לדיון שיעסוק בהחלטה להאיץ את משפטו, וכן בהוראת השופטים להגיש את רשימת כל עדי ההגנה. לפי ההחלטה שניתנה, הדיונים במשפטו יערכו 5 ימים בשבוע, גם בזמן הפגרה. השופטים השיבו כי לא יתקיים דיון בנושא באותו היום, אלא ביום שני, ובו יהיה ניתן לשמוע את טענות הצדדים. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת בלק והפטרת שארית יעקב. בתל אביב ובבאר שבע ב-7:29 ובחיפה תיכנס השבת ב-7:22. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:31, בתל אביב ב-8:34 ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:35. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

הכספיים. אנחנו בסוף יוני, חלפו כמעט 5 חודשים מאז שהוא הלך לעולמו, והשאיר אחריו כל כך הרבה מוזיקה מדהימה שליוותה אותנו לאורך השנים, וככה מאותו רגע כל השירים חזרו וצפו הלאה, ופתאום נזכרים באיזה גאון מוזיקלי הוא היה. את השיר הזה הוא הלחין למילים של אהוד מנור, ואין יותר מדי מה להגיד, פשוט להזין. זה היופי של המוזיקה, פשוט לשמוע ולהתרגש. 7:08, שלום לכם, אתם על גלגלת, שעה השנייה שלנו יחד לערב הזה. תכף תיכנס השבת, אנחנו כאן עם הרבה שירים יפים לערב הזה, תודה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו אותם, את כל השירים, גיא ניג'אר על ההפקה, אדם פייזר על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אברהם טל ומוש בן ארי, שיתוף פעולה שלהם, חדש. מה אם הייתי?

The Girl From Ipanema, אנטוניו קרלוס ג'ובים ואסטרו ג'ילברטו. 7:21 כאן בגלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, אז יכולים לנסוע ברוגע מהבחינה הזו, כמו תמיד, גם בזהירות, שימו לב שאתם מרוכזים, קשרים לנהיגה, שישנתם טוב, ואנחנו נמשיך מכאן עם המוזיקה. עכשיו עם רוני דלומי, נשאר במחוזות הלטינים, הכיפים, בשיר שלה מתורגם של גלוריה סטפן, הוי, מילים קצת אחרות, אבל המנגינה פשוט ממשיכה.

I knew it, I knew ya. טיילור סוויפט, חדש. זה בעצם שיר הנושא של הסרט צעצוע של סיפור 5. היא מאוד אהבה אותו מגיל קטן. העבודה על השיר הזה גרמה לה לחזור במובן מסוים, להרגיש ילדה, לחזור הביתה. וזה מדהים בעיניי. אנחנו ממשיכים עם שני הטווינג. You're still the one.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

זה היה סטיבי וונדר עם הקול המדהים שלו. 7:41 כאן בגלגלץ, לכל חברינו שנמצאים בכבישים עכשיו בנסיעה, קודם כל, לפני הכל, סעו בזהירות, שימו לב שאתם מפוקסים על ההגה, ולנו אין מה לעדכן אתכם מהכבישים, אין דיווחים כרגע. כמובן שאם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לעדכן אותנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, אנחנו מזמינים לכם שם, יכולים לכתוב לנו, רק אם אתם לא על ההגה, זה ברור. ממשיכים עם The Gossip. Heavy Cross.

בינתיים לך איתה החדש של נינט, מתוך האלבום החדש שלה שנקרא אני נינה, שיצא ממש בתחילת החודש. בכל האלבום יש בו 11 שירים, היא משתפת פעולה עם מפיקים שונים, ביניהם גם פיטרות, דודו טסה, גילת קאנה ועוד ועוד ועוד, והאלבום הזה בשבילה הוא באמת ציון דרך משמעותי, ככה היא מספרת, פעם ראשונה שהיא עובדת עם כל כך הרבה מפיקים על כל שיר, ושגם באמת לוקחת חלק פעיל בתהליך של ההפקה בעצמה, אז היא ככה מתנסה בו בכל מיני התחלות חדשות, גם מנסה סגנונות שונים וטקסטים שונים, והיא באמת סיפרה שהיא מרגישה שאין, הוא לא תחום, ואין לו חוקים, אין מסגרות מסוימות, פשוט היא, וזה תמיד הכי מדהים כשזה מגיע למוזיקה. מכאן אנחנו ממשיכים עם ריקי גל, ילד אסור, ילד מותר, גלגלץ.

ריקי גל מביאה אותנו לסוף השעתיים הראשונות מתוך 4 שעות של מוזיקה כאן בגלגלץ. נחזור אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד שעתיים נוספות, ובינתיים מי שיסגור לנו, יחתום לנו את השעה הזאת, יהיה הוזייר עם Take Me to Church.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלצ. What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R.E.S.P.E.C.T. של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הושג הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון. גורמים ישראלים מאשרים כי ההסכם ייחתם היום בשעה 8. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי הצדדים הגיעו להסכמה על קיום ניסוי בין ישראל ללבנון, בו צהל נסוג מאזורים בדרום לבנון וצבא לבנון תופס את השליטה באזור בתיווך אמריקני. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי מקור לבנוני מסר לרשת החדשות אל ג'זירה שצהל יצא משני אזורים שסוכמו עם ממשלת לבנון כהקדמה לנסיגה ישראלית מלאה משטח לבנון. כך לדברי המקור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר ועמיתתו הלבנונית נדה חמדה צפויים לשאת הצהרה משותפת לאחר החתימה על ההסכם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשים את איראן בהפרה של הפסקת האש. ברשומה שפרסם ברשת החברתית טרוט כתב טראמפ, איראן שיגרה לפחות 4 כתבמים באופן חד צדדי לעבר ספינות שחצו את מצר הורמוז. אחד הכתבמים פגע בעוצמה בספינה והירטנו 3 כתבמים נוספים. זו הפרה טיפשית של הסכם הפסקת האש שלנו, כך טראמפ. מוקדם יותר דווח ברשת הטלוויזיה הממלכתית באיראן כי חיל הים של משמרות המהפכה מנע מ3 מכליות נפט זרות לעבור במצר הורמוז, לאחר שלטענתם ניסו לשוט בנתיב שלא אושר על ידי טהרן. משמרות המהפכה הוסיפו והזהירו שהנתיב החלופי שהוכרז לאחרונה על ידי אומן לחציית המצר נקבע ללא תאום, והוא בלתי חוקי, בלתי מקובל ומסוכן ביותר, לשון ההודעה. מלחמת רוסיה-אוקראינה. מצב חירום הוכרז בחצי האי קרים בעקבות גל תקיפות חריג נגד תשתיות אנרגיה רוסיות. משרד ההגנה של רוסיה טוען כי ירד יותר מ-600 כתבמים אוקראינים במהלך הלילה, במתקפה שתוארה על ידי גורמים באזור כמתקפת האוויר הגדולה ביותר מאז פרוץ המלחמה. בעקבות המתקפה בחצי האי נרשמות הפסקות חשמל ארוכות וחוסר חמור בדלק, והמוני תושבים מתפנים כעת מהאזור. כתבת חדשות החוץ שירה טר מזכירה כי רוסיה כבשה את קרים מאוקראינה ב-2014 ומאז שולטת באזור בצורה שהאום מכנה בלתי חוקית ולא מוכרת. גבר בן 40 טבע באשקלון ונמשה מהמים במצב אנוש. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר תוך כדי פעולות החייאה. בראשון לציון שני גברים בני 21 טבעו בחוף ירושלים בעיר ופונו לבית החולים וולפסון בחולון כשהם במצב קשה ובינוני. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

הכל עומד במקום, גלי אתרי. 8:06, פותחים את השעה השלישית שלנו יחד עם השיר שלה. אז תודה לכם שאתם מצטרפים אלינו, תודה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו את המוזיקה בשעתיים האחרונות ובשעתיים הקרובות, גיא הניג'ר המפיקה, אדם פייזר על הסאונד, אני בתור צגי. אנחנו עכשיו נמשיך לשיר חדש של קרולינה ואורי בראונר קינרוד, שנקרא תפילה, הוא יצא ממש במאי האחרון, והיא בכלל השנה חוגגת 20 שנות קריירה, שזה... תמיד נקודות ציון כאלה, מזכירות, נותנות רגע להסתכל אחורה ולראות איזה מוזיקה יפה יביא לנו עד היום. אבל אנחנו מתמקדים מכאן והלאה בשיר החדש. חוזרים בשיתוף פעולה שניהם. והאמת, המילים פשוט פוגעות בול. אני לא יודעת אם זאת התקופה שעוטפת אותנו, שתמיד צריך לגשש ולקבל את המילים הטובות שינחמו, שיפגעו בול, שיגרמו לתחושת הזדהות. אולי תפילה.

First day of my life. 8:16 דקות. אתם על גלגלץ, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם איפה הילד, הביאו את הסתיו. עם החום הקיצוני שלנו פה בארץ, שאולי זה לא קיצוני כמו באירופה עכשיו, לפחות זה, עדיין נראה לי היה שמח שהסתיו קצת יגיע, ירענן אותנו קצת, יביא איזה רוחות, משב רוח קר ונעים, אז בינתיים אנחנו יכולים לפנטז או לשמוע את השיר עד שזה יקרה.

הביאו את הסתיו, איפה הילד? 8:20, כאן בגלגלץ, לכל מי שנמצא בכבישים עכשיו סו בזהירות, אין דיווחים מהכבישים, סו בנחת, ואנחנו עכשיו נמשיך עם השיר שקופים. ככה זה הולך.

Imagine, ג'ון לנון. זוכרים שבשיא הקורונה, כשעוד הכל לא היה מאוד ברור, אז הרבה אומנים לקחו את השיר הזה, אומנים בחול, כן? ופשוט הקליטו את עצמם, שרים שורה מתוך השיר, וככה נוצר איזשהו קולאז' של הרבה אומנים מפיחים תקווה. אצל הרבה אנשים, אצל הרבה בתים, כשהכל מאוד מפחיד ומלחיץ ויש הרבה חוסר ודאות. וזאת הייתה מחווה מאוד יפה, אבל לימים זה הפך למקור לצחוק נורא גדול בקרב הרבה צעירים, הדור החדש, נו מה נעשה? 8.31 כאן בגלגלת, ממשיכים עם Oasis, Don't Go Back in Anger. האמת שהשיר הזה הגיע למקום השני, בשיר רוק האצטדיונים הכי טוב בעולם, כחלק מהפינה, מהתוכנית הכי טוב בעולם עם עומר גפן. אתם יותר ממוזמנים לחזור ולהזין לתוכנית באתר ובאפליקציה שלנו, בכל זמן שתרצו. אבל עכשיו, נשמע את השיר.

בסיבוב על מגוב 839 גלגלץ. אין דיווחים מהכבישים, סעו בזהירות, שימו לב שאתם ערניים, מפוקסים, שיש אתכם, מה שנקרא. אם אתם באמת מרגישים שהעייפות ככה מתחילה לאט לאט להזדחל, לגיטימי, יום ארוך, שבוע ארוך, והוא בדיוק לאט לאט נגמר, סי של הסופש. לא לגיטימי כשאתם על ההגה, נסו לעצור בתחנה דלק קרובה, לשתות משהו חם, משהו קר, כל מה שיעזור לכם להתרענן קצת, ולהתעורר ולהתאפס, ורק אז לחזור לכביש. או לחלופין, אם עוד לא יצאתם ואתם מרגישים שזה פחות הדיבור כרגע, אפשר לדחות למאוחר יותר או למחר את מה שלא תאכלו היום. עכשיו, אנחנו עם גידי גוב. מי תרצי?

עיניים טובות, נועם בנאי מביא אותנו לסוף השעה השלישית שלנו יחד כאן בגלגלת, שעה שלישית מתוך 4 שעות של מוזיקה לערב הזה. משמע, השעה הבאה תהיה השעה האחרונה שלנו יחד, אבל אל תדאגו, מחכה לנו הרבה מוזיקה יפה. אז אנחנו נסיים עכשיו, נחתום את השעה הזו עם שיר שכתב נתן אלתרמן והלחין נעמי שמר. היום, לפני 22 שנים בדיוק, היא הלכה לעולמה, ונזכרים לרגע במוזיקה היפה שהיא יצרה, בשירים שכתבה והלחינה לאורך השנים. את השיר הזה ביצעו במקור לראשונה שלושרים בשנת 70 כשהיא הלחינה אותו, ויותר מאוחר הוא חודש, הרבה זמרים יצרו לו קאברים שונים, אחד מהם הוא אריק איינשטיין. פגישה לאין קץ.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 9, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הושג הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון. במעמד החתימה על ההסכם אמר מזכיר המדינה האמריקני רוביו, זו רק ההתחלה, ללבנון ולישראל יש עוד דרך ארוכה לעבור. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר אמר כי רכבת המסע ומתן חזרה לפסים והודה לתושבי הגליל.
5: In my opening remarks 4 days ago, I expressed concern that this train was running off the tracks. Together with Secretary Rubio and his entire staff, we put the train back on the tracks. Final destination, peace between our two countries. Where both countries will live in security, this would not have been possible without the resilience of the people of Israel, and especially the residents of our northern Galilee.
4: לפני 4 ימים, אחרי שרכבת המסע ומתן אמרתי שרכבת המסע ומתן יורדת מהפסים, אבל בעזרת רוביו והצוות שלו החזרנו אותה. כשהתחנה הסופית היא שלום בין המדינות, בו שני הצדדים חיים בביטחון. אמר לייטר והוסיף, זה לא היה מתאפשר ללא הסיבולת של אזרחי ישראל כולה, ובפרט זו של תושבי צפון הגליל. עמיתתו הלבנונית נדה חמדה הצהירה כי זהו צעד ראשון בדרך להחזרת הריבונות הלבנונית ושלמות האדמה. ראש הממשלה נתניהו אישר את פרטי ההסכם ומסר, המסע ומתן הממושך בוושינגטון נסע היום פרי, הדבר החשוב ביותר הוא ישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, אנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן ולתפוס שטח. בשני אזורי פיילוט, שניהם בהמלצת צהל, זו מכה גדולה לאיראן. ישראל, לבנון וארצות הברית אומרות היום למשטר, זה לא עניינכם, אין לכם שום תפקיד בלבנון, לא לכם ולא לחיזבאללה, כך נתניהו. מנגד, בלבנון דיווחו כי הנהגת חיזבאללה הייתה מעורבת בשיחות ותמכה בעיקרי ההסכם. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש וג'קי חוגי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשים את איראן בהפרה של הפסקת האש. ברשומה שפרסם ברשת החברתית טרוט כתב טראמפ, איראן שיגרה לפחות 4 כטב"מים באופן חד צדדי לעבר ספינות שחצו את מצר הורמוז. אחד הכטב"מים פגע בעוצמה בספינה ויירטנו 3 כטב"מים נוספים. זו הפרה טיפשית של הסכם הפסקת האש שלנו, כך טראמפ. מוקדם יותר דווח ברשת הטלוויזיה הממלכתית באיראן כי חיל הים של משמרות המהפכה מנע מ3 מכליות נפט זרות לעבור במצר הורמוז, לאחר שלטענתם ניסו לשוט בנתיב שלא אושר על ידי טהרן. תאונות הדרכים. פעוטה בת 2 נפצעה אנוש לאחר שנפצעה מרכב בנגב. צוות מד"א פינה אותה ממרפאה מקומית בערד, אליה הובאה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהיא סובלת מחבלה רב-מערכתית. בחברון שני גברים נפצעו אנוש ובינוני סמוך למושב כרמל כשרכבם סטה מהכביש. צוות מד"א פינו גם אותם לבית החולים סורוקה. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: רוחות הצפון, אהוד בענאי. פותח לנו שעה רביעית ואחרונה יחד כאן בגלגלץ. אל תדאגו, מחכים לנו הרבה שירים יפים. גילי פוקסמן שאל בחרה לנו אותם, גיא הניג'ר המפיקה, יאנה ליברמן על הסאונד, אני בת אורצה גיא. אנחנו עכשיו נמשיך עם דודו טסה, שיר שני מתוך האלבום החדש שלו, אי, שיצא בפברואר האחרון, שמתנגן אצלנו בגלגלץ, נקרא הלב שלה. ואם נדבר ככה במשפט על האלבום, הוא סיפר שהוא רצה קצת להתרחק מכאן, מהארץ, מהרעש, מכל מה שקורה, בשביל ליצור מוזיקה. וזה קרה, הוא באמת עבד עליו באי ביוון, לא, קרוב אלינו, וזה הכי חשוב, עבד שם על האלבום שלו, וזה מה שיצא, הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

אספרסו, סברינה קרפנטר, 9:18, כאן בגלגלת, שני דיווחים מהכבישים יש לנו עבורכם כרגע, איילון דרום עמוס ממחלף יוספטל עד משה דיין בגלל עבודות בכביש, ואיילון צפון עמוס ממחלף גלילות מזרח עד שיבת הכוכבים. זה הכל, סעו בנחת בזהירות, שימו לב שאתם מפוקסים על ההגה, אם אתם שמים לב למשהו נוסף ורוצים להתקן אותנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, יכולים שם. נכתוב לנו כמובן רק אם אתם לא על ההגה, עכשיו אנחנו עם רותי נבון, חשמל בחפות ידיך. חשמל זה...

חשמל בכפות ידיך, רותי נבון. אחרי השיר הסופר קולי הזה והאווירה מאוד מגניבה, כיפית, רגועה, אנחנו ממשיכים עם נועם קליינשטיין, שתמשיך קצת באותה אווירה, עם טאצ'ה קצת יותר עכשווי, טניס

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: 9:32, חזרנו אליכם אחרי הפסקה קצרה, ישר לשיר חדש של אורי קולטוב. זה נקרא "לא רוצה לאהוב אותי", זה בעצם הסינגל הראשון מתוך האלבום השלישי שלו שאמור לצאת בקרוב, ואת השיר הזה, ממש כמו...

ממש כמו השיר 20 דקות, שבטח יצא לכם לשמוע, שהפך לאיזה סוג של טרנד בטיק טוק. גם את השיר הזה הוא כתב יחד עם בת הזוג שלו, רעות שי כהן, כנראה ששילוב מנצח לא מחליפים. חדש, אורי כל טוב, לא רוצה לאהוב אותי.

9.42, גלגלץ, לכל מי שבכבישים עכשיו, אין לנו דיווחים כרגע, עשו בנחת, שימו לב שאתם מפוקסים על ההגה, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה מכאן, אולי מתחבר גם לנסיעה, איך שהגלגל מסתובב, שמולי קראוס.

איך שגלגל מסתובב לו, שמולי קראוס, 9:45, כאן בגלגלת, אנחנו ממשיכים עכשיו עם חדש למלקולם טוד. האמת זה לא בדיוק חדש, זה לא חדש בכלל, השיר הזה יצא, הוא הוציא אותו כחלק מהמיקסטייפ הראשון שלו ב-2023, ואחרי זה ב-2024 הוא נכלל גם באלבום הראשון שלו שנקרא Sweet Baby, ובמרץ האחרון, ממש לפני כמעט 4 חודשים, השיר הזה פשוט קיבל אהדה מחודשת, תפס תאוצה ברשתות החברתיות ובטיק טוק, והפך איזה להיט מחודש. קורה הרבה, אין, כאילו, זה מגניב, זה חוזר, טרנדים חוזרים, שירים חוזרים, אז תדעו שגם אם מוצאתם שיר עכשיו, יכול להיות שבזה, בעוד איזה 8 שנים הוא יתפרץ, יתפרץ כמו שהוא היה אמור, אולי היה אמור לפרוץ מההתחלה.

דיסולושן. 9:54 ואנחנו כאן מסיימים את השעה הרביעית והאחרונה שלנו כאן בגלגלץ, מתוך 4 שעות של מוזיקה שליוו אותנו בערב הזה. אז תודה לכם שהצטרפתם אלינו, שהייתם כאן איתנו היום. תודה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו את המוזיקה, גיא הניג'ר המפיקה, אדם פייזר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו יהיה כאן איתכם יניב יוסף להמשיך עם הרבה מוזיקה טובה אל תוך הלילה, ואנחנו נסיים עם נעים עכשיו. ביי ביי, שבת שלום.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
4: אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
5: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הושג הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו אישר את פרטי ההסכם לפיהם צהל ייסוג משתי נקודות בדרום לבנון, אך הדגיש כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון והוסיף, זוהי מכה גדולה לאיראן.
9: המשא ומתן ממושך והיום הוא נוסף. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון. זה הישג גדול ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, זה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון וארצות הברית אומרים לכם, אין לכם שום תפקיד בלבנון, לא לכם ולא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור. אנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן לתפוס שטח. אנחנו עושים שני אזורי פיילוט, שניהם בהמלצת צה"ל. ישראל אומרת, ביטחון שלנו קודם לכל.
8: מנגד, בבירות מדווחים כי הנהגת חיזבאללה הייתה מעורבת בשיחות ותמכה בעיקרי ההסכם, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. מזכיר המדינה האמריקני רובי אמר במעמד החתימה על ההסכם בוושינגטון, זו רק ההתחלה, ללבנון ולישראל יש עוד דרך ארוכה לעבור. השגרירה הלבנונית בוושינגטון, נדה חמדה, הצהירה כי ההסכם הוא צעד ראשון בדרך להחזרת הריבונות הלבנונית ושלמות האדמה. יחיאל לייטר, שגריר ישראל בלבנון, חזר בו מאמירתו כי רכבת המשא ומתן ירדה מהפסים והודה לתושבי הגליל.
10: In my opening remarks 4 days ago, I expressed concern that this train was running off the tracks. Together with Secretary Rubio and his entire staff, we put the train back on the tracks. Final destination, peace between our two countries. Where both countries will live in security, this would not have been possible without the resilience of the people of Israel, and especially the residents of our northern Galilee.
8: לפני 4 ימים אמרתי שרכבת המסע ומתן יורדת מהפסים, אבל בעזרת רוביו והצוות שלו החזרנו אותה, כשהתחנה הסופית היא שלום בין המדינות, בו שני הצדדים חיים בביטחון. אמר לייטר והוסיף, זה לא היה מתאפשר ללא הסיבולת של אזרחי ישראל כולה, ובפרט זו של תושבי צפון הגליל. כך לייטר מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. תאונות הדרכים. פעוטה בת 2 נפצעה אנוש לאחר שנפגעה מרכב בנגב. צוות מד"א פינה אותה ממרפאה מקומית בערד, אליה הובאה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. בחברון, 2 גברים נפצעו אנוש ובינוני, סמוך למושב קרמל כשרכבם סטה מהכביש. צוות מד"א פינו גם אותם לבית החולים סורוקה. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו נפתח המחזור השלישי בבית ט'. צרפת פוגשת את נורווגיה שתפתח את המשחק בהרכב משני ללא החלוץ ארלינג הלנד, לאחר ששתי הקבוצות כבר הבטיחו את מקומן בשלב 32 האחרונות. סנגל משחקת מול עיראק והשתיים תיאבקנה על המקום השלישי בבית. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: בד בני, כזה אורגני. איי איי איי, כמה אנרגיה, כמה אנרגיה. תן לנו את זה. גל גלץ, כמו סופת שלגים, אנחנו פותחים את השעה הזאת עם האנרגיה הזאת. 10:07. אנחנו נכנסים עמוק לתוך הלילה, לכל היציאות של שישי, חזרה מהרוחות. תודה רבה לבתור צגאי שהייתה כאן קודם. את המוזיקה הנפלאה בחרה לנו גל האקלום, אדם פייזר על הסאונד, אני יניב יוסף. ואנחנו ממשיכים בלטיני. אבל זה כחול לבן, משלנו. חלקיכם בטח מזהים, זה מהאלבום החדש של עומר אדם. ריו דה ז'נרו. וייב של מונדיאל, נו מה, לנצח.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

מיסטיקל מג'יקל, בנסון בון, גלגלץ, 10:21. זו השעה עכשיו, ומהכבישים וואלה אין לנו סיפורים, אבל כרגיל אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ על כל דבר, 052-90-2002 זה המספר. איזה אינטרו איקוני. ואין על יהודית רביץ. געגוע. יאללה, סעו בצ'יל חברים.

Heart of Glass, בלונדי. אתם על גלגלץ. ואנחנו עכשיו ממשיכים את הווייב של הרוק עם הבלק קיז. ככה קופצים איזה כמה עשורים טובים קדימה. זה נקרא פיבר.

עידו מלכה, 10:40, גלגל עצמי הכבישים, וואלה, עדיין אין לנו סיפורים, אבל אתם יכולים לספר לנו בוואטסאפ, או אם אתם תקועים איפשהו, לא עלינו, ב-052-90-2002, או בדרך לאן אתם, או בדרך חזרה מאיפה אתם. יאללה, צביקה פיק. שני תפוחים.

0: אין כמו ראש טוב של חופש גדול והחודשים האלה בשנה שהם חמים חמים חמים חמים, אבל כל כך כיף לצאת החוצה לים והכל. ואין על החורף, אבל כאילו אתם יודעים. טוב, יאללה, חדשות וחזרנו אחרי השיר הזה.
1: Oh,

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הושג הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו אישר את פרטי ההסכם לפיהם צהל ייסוג משתי נקודות בדרום לבנון, אך הדגיש כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון והוסיף, זוהי מכה גדולה לאיראן.
4: המסע ומתן ממושך והיום הוא נסע פרי. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, זה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח בדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון וארצות הברית אומרים לנו, אין לכם שום תפקיד בלבנון, לא לכם ולא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור. אנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן לתפוס שטח. אנחנו עושים שני אזורי פיילוט, שניהם בהמלצת צה"ל. ישראל אומרת, ביטחון שלנו קודם לכל.
3: כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי כוחות צה"ל טרם החלו בנסיגה מדרום לבנון, והכוחות בשטח עוד לא קיבלו פקודות מאין לסגת ומה הם לוחות הזמנים לנסיגה המתוכננת. מזכיר המדינה האמריקני רוביו אמר במעמד החתימה על ההסכם בוושינגטון, זו רק ההתחלה, ללבנון ולישראל יש עוד דרך ארוכה לעבור. יחיאל לייטר, שגריר ישראל בוושינגטון, חזר בו מאמירתו כי רכבת המסע ומתן ירדה מהפסים והכריז, החזרנו את הרכבת למסלול כשהתחנה הסופית היא שלום בין המדינות, בו שני הצדדים חיים בביטחון. מדבריו של השגריר הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מנגד, בחיזבאללה תואמים על ההסכם ומזהירים כי יתורפד. חבר הפרלמנט הלבנוני בסיעת חיזבאללה, חוסן פדללה, טען כי לבנון העניקה מתנה לאויב, לא תהיה להסכם השפעה בשטח, השלטון בבירות חסר לגיטימציה ואין ברשותו כלים לכפות תכתיבים. אמר פדללה והוסיף, על הישראלים לא לסמוח, הם לא יוכלו ליישם את ההסכם, אלא אם כן הם רוצים להצית מלחמת אזרחים בתמיכה אמריקנית. מדבר הביא כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. תאונות הדרכים. רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה באשקלון לאחר שהחליק מרכבו. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר. בנגב פעוטה בת שנתיים נפצעה אנוש לאחר שנפגעה מרכב. צוות מדה פינה אותה ממרפאה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. גביע העולם בכדורגל, צרפת פוגשת בשעה זו את נורווגיה במסגרת המחזור השלישי בבית ט. התוצאה בסיום המחצית הראשונה היא 3-1, כשכוכב נבחרת צרפת אוסמן דמבלה כבש 3 לאחר 30 דקות בלבד. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף שנורווגיה משחקת בהרכב משני ללא החלוץ ארלינג הלנד, לאחר ששתי הקבוצות כבר הבטיחו את מקומן בשלב 32 האחרונות. במקביל, סנגל משחקת מול עיראק על המקום השלישי בבית, והתוצאה בסוף המחצית היא 1-0 לטובת סנגל. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ עם החדש.

0: My guy, מרי ווילס. אתם על גלגלצ, 11:06 דקות, אנחנו כאן שוב עם המוזיקה, אהלן. מוזיקה שבחר לנו גל אקלום, עם אדם פייזר על הסאונד, אני יניב יוסף, ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי, במצעד השבועי של גלגלצ.
0: החדש של אריאנה גרנדה, Hate That I Made You Love Me. איזה משפט.

איזה ברי סחרוף. גלגלץ מהכבישים, וואלה אין סיפורים. סו בנחת, סו בצ'יל, אפילו שהמוזיקה מרימה. אפשר כאילו לחוות את הגרוב, אבל בנתיב הימני לזחול, בלי עודף אחריכם. נכנסה שבת כבר.

דונה סאמר, אין עליה, אין עליה, רמה אחרת, באמת. בנגר אחרי בנגר, ערכה לנו גל אקלום, מה נגיד? יאללה, ליזו.

0: טוב שבאת. שוב הדיסקו כאן, אנחנו תכף נחזור אליכם אחרי שנשמע כזו הודעה קצרה.
1: גלגלץ.
2: שימי לי אוטו, שימי לי אוטו.
3: טוב, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קפה לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

בוגי שלך. לא נשאר אותך קריש. בוגי, בוגי. זה בראשה מהיה. בוגי, בוגי. בוגי, בוגי. בוגי, בוגי. בוגי. כל המתרחצות במתרחצים. אני מבקש, היה...

Earth, Wind and Fire. Shining Star, כולכם אחד אחד Shining Stars עכשיו על הכביש. טסים, סתם לא. אנחנו לא טסים. מהכבישים אין לנו סיפורים. מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002 ובאמת צאו בנחת, צאו בצ'יל, שמרו על עצמכם, יאללה, ריאנה.

ליידי גאגה באנרגיות מקרבת אותנו לסוף השעה הזאת כאן בגלגלץ וליממה חדשה למעשה שהיא יום שבת עצמו. איזה כיף לנו ואיזה כיף גדול של סופש. והי, אנחנו כאן גם אחרי החדשות עם עוד מלא מוזיקה, ועד אז בוא נהיים, יאללה תישארו איתנו. She's crazy like a fool.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית תקפה מחסני טילים, כטב"מים ואתרי מקם חופיים של צבא איראן בעיר הנמל סיריק סמוך למצר הורמוז. זאת בתגובה לתקיפה האיראנית נגד אוניות מסע במצר. כך לפי הודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית. עוד נכתב בהודעה כי ארצות הברית מתחייבת לשמור על כל הסעיפים בהסכם עם איראן ולהוציאם לפועל. התקיפה מגיעה זמן קצר לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ רמז על פעולה אפשרית באזור. כשנשאל במסיבת עיתונאים האם תהיינה השלכות לתקיפה האיראנית במצר, ענה, אתם תגלו בקרוב. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. הושג הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו אישר את פרטי ההסכם לפיהם צהל ייסוג משתי נקודות בדרום לבנון, אך הדגיש כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון והוסיף, זוהי מכה גדולה לאיראן.
5: המסע ומתן ממושך והיום הוא מסע פרי. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, זה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון וארצות הברית אומרים להם, אין לכם שום תפקיד בלבנון, לא לכם ולא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור. אנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן לתפוס שטח. אנחנו עושים שני אזורי פיילוט, שניהם בהמלצת צהל. ישראל אומרת, הביטחון שלנו קודם לכל.
4: כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי צהל טרם החל בנסיגה מדרום לבנון והכוחות בשטח עוד לא קיבלו פקודות מאין לסגת ומה הם לוחות הזמנים לנסיגה המתוכננת. במשרד החוץ של ארצות הברית הודיעו כי תוקם קבוצת תאום צבאית בין וושינגטון, בירות וירושלים, בה הצדדים יוכלו לתאם את יישום ההסכם. בנוסף, ארצות הברית תעניק סיוע הומניטרי בשווי 100 מיליון דולר ללבנון, ותחזק את צבא לבנון בעוד 30 מיליון דולר, על מנת לאפשר לקוחות לבסס ריבונות בצורה יעילה יותר, לשון ההודעה. מנגד, בחיזבאללה זוהמים על ההסכם ומאיימים כי יתורפד. חבר הפרלמנט הלבנוני בסיעת חיזבאללה, חוסיין פדללה, טען כי לבנון העניקה מתנה לאויב. לא תהיה להסכם השפעה בשטח, השלטון בבהירות חסר לגיטימציה, ואין ברשותו כלים לכפות תכתיבים. אמר פדללה והוסיף, על הישראלים לא לשמוח, הם לא יוכלו ליישם את ההסכם, אלא אם כן הם רוצים להצית מלחמת אזרחים בתמיכה אמריקנית. מדבר הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. גביע העולם בכדורגל. צרפת פוגשת בשעה זו את נורווגיה במסגרת המחזור השלישי בבית ט'. התוצאה בסיום המשחק היא 4-1, כאשר כוכב נבחרת צרפת אוסמן דמבלה כבש 3 לאחר 30 דקות בלבד. במקביל, סנגל משחקת מול עיראק על המקום השלישי בבית, והתוצאה בסיום היא 5-0 לטובת סנגל. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך יובל טל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ.

אליעד ומטרו דה סאבג', אל תגלי, אהלן, גל גלץ, חזרנו למוזיקה וגלי צהל מצטרפים אלינו ככה לתדר, ויש פה מה שנקרא איכות שידורים קטן, מסיבה לתוך הלילה, עם המוזיקה שערכה לנו, גל הכלום, עם נוי לאופר על הסאונד, אני יניב יוסף, ועכשיו, ברונו מרס, מהאלבום החדש, צ'ה צ'ה צ'ה, וייב של כאילו, ברזיל, חוף ים. חוף ים, לא בהכרח ברזיל. שנתי, יאללה, נסיעה טובה.

לומדת לעוף. איזה צליל מיוחד יש לדנה ברגר. חצות ועוד 18 דקות כבר נכנסים עמוק לתוך הלילה. גלגלץ. כבישים אתם יודעים כרגיל, לא? מה יש לספר בשעה כזאת ביום שישי? נוגה ארז.

0: פה בגלגל...
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
4: הליה, מוזיקה זה גלגלצ, את החדש של אלכס וורן, הספקתם לשמוע? זה נקרא פיבר דרים.

לבמבה, לוס לובוס, אנחנו בווייב של קרנבל, של מה מילה אפילו? קרנבל, נכון? קרנבל, hell yeah. לכבוד המונדיאל, חוזרים ל-2014 בנפש. זה המונדיאל הכי אולי טוב שהיה בזמן האחרון. קטונתי, כן? לא שחוויתי את כולם. טוב, יאללה, פבלו אסקובר.

נועם בטן מבצע עדן בן זקן, וזה היה כאן במדינה בדרך עם אדר מרקס. איזה קול יש לבן אדם הזה. אתם יכולים להזין לזה ביוטיוב, בספוטיפיי, זה הכל בסטרימינג, אתם יודעים. יאללה גלגלץ, מסיימים עוד שעה, תכף אחת בלילה, ואתם יודעים, אחרי החדשות נתראה עם עוד שעה אחרונה של מוזיקה. כיף גדול. חיים משה, עד אז.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, שעה אחת. שבת שלום, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה של איראן מגיבות על התקיפה האמריקנית באי סיריק. תשובתנו למתקפה האמריקנית בשטחנו תהיה מהירה ומחרת, לשון ההודעה. כתבת חדשות החוץ שירה יותר מזכירה כי מוקדם יותר הערב, ארצות הברית תקפה מחסני טילים, כתבמים ואתרי מקם חופיים של צבא איראן בעיר הנמל סיריק, סמוך למצר הורמוז, זאת בתגובה לתקיפה איראנית נגד אוניות מסע במצר. כך לפי הודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית. עוד נכתב בהודעה כי ארצות הברית מתחייבת לשמור על כל הסעיפים בהסכם עם איראן ולהוציאם לפועל. התקיפה הגיעה זמן קצר לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ רמז על פעולה אפשרית באזור. כשנשאל במסיבת עיתונאים הערב האם תהיינה השלכות לתקיפה האיראנית במצר ענה, אתם תגלו בקרוב. צהל טרם החל בנסיגתו מדרום לבנון, והכוחות בשטח עוד לא קיבלו פקודות מאין לסגת ומהם לוחות הזמנים לנסיגה מתוכננת. במשרד החוץ של ארצות הברית הודיעו כי תוקם קבוצת תאום צבאית בין וושינגטון, בירות וירושלים, בה הצדדים יוכלו לתאם את יישום ההסכם. בהמשך לכך, ארצות הברית צפויה להעניק סיוע הומניטרי בשווי 100 מיליון דולר ללבנון, ולחזק את צבא לבנון בעוד 30 מיליון דולר, על מנת לאפשר לכוחות לבסס ריבונות בצורה יעילה יותר, כך משרד החוץ האמריקני. במקביל, בלבנון מתגברות המחאות נגד העסקה, הממשלה הודיעה על פריסת כוחות צבא בבירות על מנת לבלום את המפגינים. בחיזבאללה זוהמים על ההסכם ומאיימים לטרפד אותו. חבר הפרלמנט הלבנוני, בסיעת חיזבאללה חוסיין פדללה, טען כי לבנון העניקה מתנה לאויב. לא תהיה להסכם השפעה בשטח. השלטון בבירות חסר לגיטימציה ואין ברשותו כלים לכפות תכתיבים. אמר פדללה והוסיף, הישראלים לא אמורים לשמוח. הם לא יוכלו ליישם את ההסכם, אלא אם כן הם רוצים להציט מלחמה אזורית בתמיכה אמריקנית. ידיעה שרכזו כתבנו דורון קדוש וג'קי חוגי. גביע העולם בכדורגל. צרפת ניצחה את נורווגיה 4-1 במסגרת המחזור השלישי בבית ט'. כוכב נבחרת צרפת, אוסמן דמבלה, כבש שלושער לאחר 30 דקות בלבד. במקביל, סנגל הביסה את עיראק 5-0 ושמרה על המקום השלישי בבית. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
5: You ready, B? Let's go get him.

בוני וקלייד, ג'יי סי וביונסה, וואו, מה קרה לי עכשיו לזה? אחת ועוד שש דקות, אלן, גלגלץ, חזרנו למוזיקה, מה שלומכם? מה המצב? נס וסטילה ממשיכים אותנו, מוזיקה שבחרה לנו גל האקלומים, נוי לאופר על הסאונד, אני יוסף, והנה, הנה, מי כמוני?

אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לחלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'ח לה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תשאר.

0: Bound to. אהההני. קניה ווסט, צ'רלי ווילסון, 1:17, גל גלץ, אנחנו כאן עם בנגרים עמוק לתוך הלילה, מהכבישים, וואלה נחת, מה שנקרא All Quiet on the גל גלץ פרונט. זה לא היה מצחיק, סליחה. אתם מוזמנים לכתוב לנו, אם אתם תקועים איפשהו, ב-052-90-2000, ואז 2. It's raining men.
1: We got news for you.
2: You better listen.
1: Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.

0: dance the night, ואם לא, כי אתם מאחורי ההגה, אז אפשר, אתם יודעים, לתופף כזה עליו, ודברים בסגנון. יאללה, גלגלץ, נצא להודעה קצרה, ואז נחזור.
1: גלגלץ.
2: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
6: I want to talk to you.
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I

מי זאת? אנה זק, 1:40, גל גלץ מהכבישים. אתם יודעים, 052 תוסיף גם 90, 2000 ואז 2, אה? זה בוואטסאפ, אם אתם תקועים איפשהו. ולנו כמו כל הארבע שעות האלה, וואלה, אין מה לספר לכם, שזה כיף גדול. יאללה, דן האינטרנשיונל.

איזו מילה של פעם זו, בוגי? בוגי, בוגי. אף אחד לא אומר את זה היום, אבל כאילו, אז זה לא היה נשמע כאילו. לא שאני יודע, כן? אבל כשאפריים שמיר שר את זה, אז... מי יודע, אולי זה לא היה נשמע חרי כל כך. יאללה, גלגלץ, תודה רבה לכם, תודה רבה לגאלה כלום, שבחרה את המוזיקה. לנואל אופר על הסאונד, אני איתי יניב יוסף. שמרו על עצמכם. אחלה לילה, מיילי סיירוס.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 2. שבת שלום, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה לפני זמן קצר במספר מוקדים בהם ממוקם צבא ארצות הברית בתגובה לתקיפה האמריקנית בקרבת מיצר הורמוז הערב. כך על פי דיווחים בתקשורת המקומית בטהרן. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי כל תוקפנות מצד טהרן תענה בתוקפנות מצד וושינגטון. אם איראן לא מרוצה מהדרך במזכר ההבנות מיושם, היא מוזמנת להרים את הטלפון. כך ונס ברשומה ברשת איקס. מוקדם יותר, ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן טען כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מגלה מחויבות לעקרונות המסע ומתן שנקבעו או להפסקת האש בין שתי המדינות. במשמרות המהפכה הצהירו כי התגובה האיראנית למתקפה באי סיריק תהיה מהירה ומכרעת. מחאות אלימות ברחובות לבנון בשעה זו. אלפי תומכי ארגון הטרור חיזבאללה יצאו לרחובות מדינתם הערב בקריאה לממשלתם לבטל את ההסכם עם ישראל. בבירות, ממשלת לבנון הזעיקה את הצבא כדי לסייע בבלימת ההפגנות האלימות. בחיזבאללה זעמו הערב על ההסכם וקראו לממשלת לבנון לבטלו, ואף אימו לטרפד אותו אם כן יצא לפועל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי צהל טרם החל בנסיגתו מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון, וכי הכוחות בשטח עדיין לא קיבלו פקודות המורות מאין לסגת ובאיזו מסגרת זמן. בוונצואלה הורגשה רעידת אדמה בעוצמה של 4.9, כמעט יומיים אחרי רעידת האדמה הגדולה במדינה, שהובילה למאות הרוגים והרס רב. בקרקס מדווחים על 920 הרוגים ולמעלה מ-50,000 נדרים נכון לשעה זו, כתוצאה מרעידת האדמה הקטלנית שפגעה בוונצואלה בבוקר יום חמישי. ברשומה ברשת איקס, הנשיאה המכהנת של ונצואלה, דלסי רודריגז, עדכנה כי שוחחה עם נשיא ארצות הברית, טראמפ, ועם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, רק זמן קצר לפני שפגעה רעידת האדמה השנייה. גביע העולם בכדורגל, צרפת ניצחה את נורווגיה 4-1 במסגרת המחזור השלישי בבית ט'. כוכב נבחרת צרפת, אוסמן דמבלה, כבש 3 לאחר 30 דקות בלבד. במקביל, סנגל הביסה את עיראק 5-0 ושמרה על המקום השלישי בבית. בעוד כשעה, ספרד עתידה לפגוש את נבחרת אורוגוואי, ובמקביל, כיף ורדה תפגוש את סעודיה למשחקים בבית ח'. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערכה, כליל מור.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: סוף שבוע גרוע.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.